0: karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi, hujambo na karibu tena sana. Ni siku nyingine tena Mwenyezi Mungu ametujalia tukaweza kuona siku kama ya leo. Hakika ni baraka na yote inamgharibu Mwenyezi Mungu, manake hii yote ni kwa rehema zake, kwa upendo wake na neema zake ambazo hakika hazipunguki. Jina langu ni Sammy Boy na hii ni Biblia Kusema Broadcasting, na kukaribisha tena tunapoanza siku yetu kwa maombi. Inakuwa ni vizuri kabisa ya kwamba tunamweka Mwenyezi Mungu mbele, na kwa hivyo wiki hii nitazidi kukukumbusha ya kwamba tunazidi kuangazia upendo, umoja na amani miongoni mwetu. Na leo hii niruhusu tu niweze kushiriki kwa kifupi kuhusiana na neno lake Mwenyezi Mungu, ambapo fungu hili linatoka katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 pale mstari wa 27, ambapo inatukumbusha ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanya moyo wetu ukapate kuwa na hofu. Kuna zile changamoto ambazo huenda unaweza kuwa unapitia kiasi kwamba ndani yako hauna hata amani, imekutia hofu, unashindwa mbele itakuwa vipi. Leo hii Yesu anatukumbusha kupitia neno lake ya kwamba do not let your heart be troubled, for I have overcome the world. Ndani ya Yesu tuna ushindi, yeye mwenyewe ametupigania. Kuna vita vikali ambavyo huenda labda wewe pekee kwa nguvu zako, kwa pesa zako, kwa chochote kile hauwezi shinda hizi vita, ila tu katika jina la Yesu Kristo. Kama vile Daudi alivyotambua na akamshinda Goliathi, ndivyo hivyo nasi leo hii tunayo nafasi pia ya kuweza kutamka katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni vita vya aina gani ambayo imetukosesha amani, ambayo imetukosesha umoja, ambayo imetukosesha upendo, kiwa na Yesu yote yanawezekana. Tuamini na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa nafasi hii nyingine tena ambayo umetujalia kwa kila mmoja wetu tukapata kuweza kuiona. Hakika umetulinda, umetuzingira, macho yako yamekuwa juu yetu siku wote hadi masaa kama haya ambapo tunapatana tena kuweza kuomba, tunapoikabidhi siku hii na inchi yetu kwa ujumla mikononi mwako. Asante kwa kutukumbusha ya kwamba hakika kuna mambo mengi ambayo yametunyima upendo katika mioyo yetu. Kuna changamoto za hapa na pale ambazo zimetunyima kukaa katika umoja na katika amani maishani mwetu. Lakini leo hii unatukumbusha ya kwamba kupitia mwanao Yesu Kristo ushindi tunao, ya kwamba tusiwe na hofu miongoni mwetu, na ni wewe pekee ambaye unayepeana amani ambayo dunia hii haiwezi peana. Leo hii licha ya changamoto, licha ya moto, licha ya dhoruba, licha hali yoyote ile ambayo imemkumba huyu msikilizaji, Mungu Baba tunatamka ya kwamba amani hii itakuwa juu ya maisha yake, amani hii itakuwa juu ya biashara yake, amani hii itakuwa juu ya ndoa yake katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu Baba ninaomba ya kwamba tuweze kuishi katika ile ufunuo na kuweza kuelewa ya kwamba Baba yote yanatendeka kwa wema. Wakati mwingine huenda labda kuna ile hali ambayo tunapitia pasipo na kujua ya kwamba Mungu Baba unaleta hali hii na ndiposa ikapata kutuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Tuweze kuelewa ya kwamba yote yanatendeka kwa wema. Huenda labda huyu mpenda anapitia changamoto ya kwamba imemnyima ile amani katika maisha yake, katika moyo wake. Leo hii Mungu Baba ninaomba ya kwamba jinsi unavyosema ya kwamba katika neno lako, huenda labda tunaweza lia na tukatoa machozi usiku wote. Hakika furaha ambayo inatoka kwako ni furaha ya pekee na huonekana asubuhi. Ninaomba ya kwamba furaha ya amani, furaha ya upendo, furaha ya umoja itapata kujidhihirika katika maisha ya huyu mpendwa.

ni wakati ulipokuwa unatafuta kazi, kuna ahadi ulitoa, wengine wakaweka vows na kadhalika. Mpendo msikilizaji, kutimiza nadhiri yako, ahadi uliyoiweka, na kuambia kuna faida zake. Hana alipata 5 more kids. Na nikawa nafikiria hivi, huenda kuna watu ambao hatujapata vitu vingi maishani, hatujapata vitu kwa utele. Kisa na maana ni kwa sababu ile mtihani ya kwanza tulipewa tulianguka. Uaminifu wetu upande wa kwanza ulikosa kuwepo. Tulikwamilia vile ambavyo Bwana alitupa. You know, in life at times God can bless you with some things ambazo si zako. Amekupa ili uwe baraka kwa watu wengine. You know, siku moja tulikajiuliza why. Kwa sikuelewa. Nilikuja kujifunza later. Nimefika tu mahali, pesa ambazo sikuwa natarajia. Kuna mtu ametembea, alafu baada ya kutembea akanibariki na pesa fulani. Tuwe tu mfano, amenibariki na shilingi 2000, amenipa shika hii. La kustajabisha, hiyo siku kawa na mgeni pia ametembea. Huyo mgeni alikuwa koshi na shida, ni mgonjwa na anahitaji shilingi 2000 ambazo anahitaji kwa ajili ya kitu fulani ambacho alihitaji kwa ajili ya kupata matibabu madawa. Nikaangalia, alafu nikakumbuka, by the way, Mungu amenipa 2000. Alafu najiuliza, mbona nimepata tu, amesababisha nimepata pale ambapo sikuwa natarajia, nimepata tu 2000, alafu mtu mwenye ako na hitaji la 2000 ametokea. Why? Of course nilitoa, lakini kwa uchungu. Unajua nimepata, alafu naanza kupiga mahesabu, sema unajua hii ilikuwa na ni kitambo, ni miaka pale nyuma. Sikuwa wakati wa, I think nilikuwa volunteer. Nikita miaka nyingi iliyopita. So unaona, ukiangalia maisha niliyokuwa naishi wakati huo, mimi ni kijana, sikuwa nimeoa. Nakaa hivyo na najua hapa sasa hii imenisort. Unajua ukiwa single, hii imekusort. 2000 imekusort pakubwa. Alafu na mtu anatokea anahitaji, anataka tu hiyo pesa. Ili kutoa nilitoa na uchungu. Siwezi kuambia kwamba nilifurahia. Of course God loves a cheerful giver. Lakini hiyo iliniuma kidogo. Lakini nashukuru Mungu kwamba nilitoa. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo wakati mwingine Mungu anaruhusu vipate, si kwa sababu yako. And let me tell you, hata sometimes kuna challenges ambazo Mungu ataruhusu upitie, na si kwa sababu yafaa upitie, ni kwa sababu anakupa hizo challenges ili utumike, ufunze mtu mwingine atakayekuwa katika hali kama yako. Unafika mahali unakuwa kuna watu wana ushauri mkali mkali, kisa na maana ni kwa sababu kuna pahali naye alipitia. Anasema na kufunza hii out of experience. Unaingia kwa relationship, mambo yanaenda hivi na vile, anakuja na kushauri. Kumbe Mungu aliruhusu yeye apitie, alikuwa amempa maso ya kutosha. Kwa hivyo ili akuwe baraka kwako, akutie moyo. Ai, mambo ya huduma, Mungu atusaidie. Mambo ya maisha ni Mungu tu. Kwa mpendwa msikilizaji, kile ambacho anasema pale ni kwamba kuna vitu ambavyo si vya kwako tu. Mungu amekusudia upitie amupate, si kwa sababu yako. Na kuna watu ambao kwa sababu ya kukwamilia, kwa sababu ya kufunga mkono, kwa mkono gamu anasema, ndipo sasa hawajapata vingi. Unasikia tu vibaya, mbona huyu anaendesha magari 3? Akona magari 4 huyu, kwani anaendesha magari zote atego? Wewe hujui kila alifanya bana. Hujui kwa nini Mungu alimpatia hivyo vyote. Anaweza akakupa vingi wakati ambapo unakuwa mwaminifu katika nadhiri ambayo umeiweka. Ni vyema tuitimize nadhiri. Kuna watu ambao unanisikiliza, unakumbuka kwamba hey Victor, niliweka nadhiri. Nikasema Mungu ukinifanyia hivi, nitaenda ninunue pulpit, ile pulpit ya kanisa. Nitaenda ninunulie mchungaji wangu suti. Nitatoa pesa fulani kwa ajili ya Biblia inasema broadcasting. Nita support kazi ya Mungu. Nitajenga. Mungu ukinipa nitafanya hivi. Lakini alipokupa, wengine hata sikusahau, walisahau. Ni kujisahulisha, walijisahulisha. Wanaiona, wanakumbuka, lakini ni kama haijafanyika, ni kama hujaona, anajisahulisha. Mungu atusaidie. Tusio watu aina hiyo. Mungu atusaidie. Tusijisahulishe, ila tutimize nadhiri. Maana nadhiri kutimiza ina faida zake. Na kutotimiza je? Ina madhara yake. Maybe Mungu akitupa muda, taendeleza ili tupate kujua madhara yake pia ni yapi. Bwana kutende wema. Hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala, kwenye himizo asubuhi ya leo. Mungu awe pamoja nawe kwa kila jambo. Na hakisha kwamba hata kama ni kitu kidogo, hata kama ni kitu kikubwa, hata kama ni kahadi tulitoa, hiyo ni kwa mzazi, kwa mke wako, kwa mme wako, kwa watoto wako, kwa popote pale, kwa mchungaji wako, kwa mbele zake Mungu kaeka nadhiri. Ni vema utimize.
Mungu akutende wema, tuadiane tena kesho tukiendeleza zaidi na zaidi. Na ni wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu. Napokumbusha kwamba ibada hii haijakamilika pasipo toleo, ni wakati toe sadaka zetu. Na hivyo basi enenda kwa simu yako, toa tu kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako. Na shilingi 5,000, 10,000, 20,000, shilingi 1,100, shilingi 200,

0: saba, hata ni hata kama ni 100 ni vema tuweze kutoa ili baada ikapate kwa complete. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale mpenda msikilizaji, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo uko pale wasema kwamba Victor, neno na leo limekuwa ni langu, menena kunihusu, nashukuru kujifunza hayo, ningependa, nafurahia, nimebarikiwa. Naam, ni sawa, ni vema uweze kutoa pale vile ambavyo maandiko yanavyosema. Si Mandela anasema bali ni maandiko. Kwa hivyo toa pale kwa uaminifu, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale na Bwana akutende wema. Toa tu kwa uaminifu, toa pale sadaka yako, na huyu Mungu aonaye kwa siri, huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Na labda uko pale, tumeongea kuhusu nadhiri, na unakumbuka kwamba kuna nadhiri uliweka na hujatimiza, ukasema Mungu ukifanya hivi nitafanya hivi, Mungu ukiniwezesha, Mungu nitatimiza nadhiri hivi na kadhalika. Mpendwa msikilizaji, kwa kwa wemba ulieka nadhiri, ni vema uweze kutimiza. Ukasema Mungu uta support kazi yako na shilingi 50,000, Mungu nitanunulia mchungaji gari, Mungu nitajitolea kufika kanisani mapema nifanya hivi na vile. Kwa hivyo kwa kwa wewe ambaye basi unaangalia pale, unakumbuka kwamba ulieka nadhiri fulani, hata kama ni mbele ya mtu ambaye unamzidi umri, ni vema tuweze kutimiza nadhiri hiyo, maana kuna madhara yake ambayo utakuwa naangazia, na faida zake ni kwamba Mungu akupe kwa utele, Mungu anakupa zaidi na kuaminia kwa vingi zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967, paybill number narudia tena 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Toa pale nadhiri yako, toa pale sadaka yako, ni itakuwa vema zaidi. Na zaidi mpendwa msikilizaji, kwa yule ambaye uko pale ungependa pia kusupport kazi ya Bwana, kuwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu zaidi. It is so costly. Unapata kwamba kwa mwezi mmoja tu malipo ya kuwa hewani inakuja milioni kadhaa, just being on air. Maana kuna ni kuwa na kujuza stima ni mamia maelfu, ukikuja kwa jeneta mafuta mamia maelfu, kuja kwa malipo ya kiserikali, kuja zote hizo, kuja kwa security, maana kwa maeneo kadha wa kadha. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, sima pamoja nasi tu support pale, na Mungu akutende wema. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number yetu, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number yetu narudia tena 33 25 50, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Enenda pale, paybill number ndio tena 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Bwana akutende wema. Naona nikamalizia pale, kuna yule anasema, Victor, mimi ningependa kutoa tithe yangu, maana BHB imekuwa kama kanisa kwangu, ungependa kutoa pale tithe? Ni sawa, Kwa hivyo kwa kuhemba ungependa kutoa tithe. Tithe ni 10% of your income. Maandiko yanasemaje kuhusiana na tithe? Yanasema kwamba ukimwa, yani unapokuwa mwaminifu, Bwana anasema nijaribuni kwa njia namna hii. Nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo ya fungu la kumi na matoleo mengine. Unapokuwa mwaminifu, alimpenda msikilizaji, Biblia inasemaje? Bwana anasema kwamba muone kama number one, sitafungua madirisha ya mbinguni na kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Kwa hivyo Mungu anatamani akupe zaidi. Naona pia hapa pia anaahidi unapokuwa mwaminifu kwa matoleo yako na sadaka zako za fungu la kumi, basi anasema kwamba number one, atafungua madirisha ya mbinguni kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Number two, anasema kwamba atazuia mharibifu. Kwa hivyo kama unahitaji Mungu azuie mharibifu, basi nafasi hii ni yako mpenda msikilizaji. Enenda kwa simu yako, toa pale sadaka yako kwa uaminifu, na Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. PB number yetu 33 25 50. PB number ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, toa tu tithe yako, toa sadaka yako kwa uaminifu. Unaweza toa kila ambacho Bwana amekuwezesha, na pesa hizo weka kwenye mkoba mmoja ili zifanye kazi ya Bwana. Na hivyo basi inapofanya kazi ya Bwana, watu wanapokoka, wapata ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu, nawe taji yako inazidi kung'aa, unazidi kupata baraka zaidi, Mungu anakutendea zaidi, kwa kuwa ni kama vile maandiko yanavyosema. Kwa hivyo toa pale. PB number yetu ikiwa ni 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, toa pale, na Bwana akutende wema. Na kwa yule ambaye angependa kutoa pia sadaka ya shukrani, ni vema tuwe watu wa shukrani. Kuna vitu Mungu amekutendea tu umenyamazia pale, hapana. Unajua Mungu alitumba kwa mfano wake. Kwa hivyo unapoambiwa asante na unasikia vizuri, pia Mungu vivyo hivyo, maana alitumba kwa mfano wake. Kwa hivyo ni vema uende pale, toa sadaka ya shukrani. Ulikuwa mgonjwa ukapona, ulisafiri ukafika, ulifanya harusi ikawa nzuri, ndoa yako imetulia na amani, umefika mahala ambapo Mungu amekuwezesha, umepata kazi na kadhalika. Ni vema tuweze kutoa sadaka ya shukrani. Nitakuwa vyema zaidi. Kwa hivyo enenda mbele zake Bwana. Usio kama wale ambao waliponywa na wakanyamaza tu mpaka wanaulizwa, kwani hamkuwa wengi kuliko hapa? Kwa sababu alikuwa anangojea waseme asante, lakini hawakusema asante. Kwa hivyo tusiwe miongoni mwao. Ni vyema tuende mbele zake Bwana, tuambie asante kwa yote ambayo ametenda. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, toa sadaka ya shukrani, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number, rudia tena, 33 25 50, account number 967. Baba, tuwasema asante. Asante kwa wema wako, asante Baba kwa ajili ya asubuhi ya leo. Baba, nakushukuru kwa ajili ya huyu mpendwa ambaye amejinyima, natoa kwa ajili ya kazi yako. Natamka baraka zako juu yake. Pigana vita vyake Bwana. Mpe maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Mpe ushuhuda kinywani mwake unapomtendea makuu, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema kwa jina la Yesu. Kumbuka paybill number yetu, kwa yule ambaye anatoa pale, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale, toa sadaka yako, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

Tunapozidi kwa pamoja kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook, enda pale kwenye Biblia Sema broadcasting page, utapata pale moja kwa moja. Na hivyo basi, ama MC Victor Mandala, make sure me like hizo page zote, ndio siachwe nyuma kivyote vile. Ujumbe wetu asubuhi ya leo, tuasemezana kwamba licha yote unayoyapitia au hata imekufanya ulie usiku kucha, nataka ujue kwamba asubuhi yako yaja, usikate tamaa. Zaburi 30 mstari wake wa 5, Psalms 30 verse 5, kwa maana hasira yake ni ya muda mfupi tu, bali upendo wake hudumu siku zote. Inawezekana kilio kiwepo usiku kucha, lakini furaha huja asubuhi. Kwa hiyo furaha huja asubuhi. Niombe langu kwamba ukapate hiyo furaha ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mengi zaidi kwenye Facebook fan page Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, like our page, share ujumbe wako pale na usemezane nasi pale, itakuwa vema zaidi. Kwa lamba tayari ashafika pale, na muona Patrick Lovisi ndio number 1 pale akisema good morning, another new day, tuned in kutoka Ngara Nairobi. Kioko Kilonzo wa Ulu asema amen, good morning. Alafu Blessed Tom Rains asema Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala, good morning, unaendeleaje? Niko poa, water uke. Beatrice Ndunge fatia pale asema good morning VWM. Pastor Eric Mukelia fatia pale pamoja na Daktari Pato Mwini, Jenali wa Yesu pamoja na Mbithi Mtoko Kako, Mbasumbasu Ross Kimangaya pamoja na huyo MC Mwasha, Chadela Wafula, Konzo Godi, Stella Kiovo, fuatia na Coxim Silent, Leonido Ndeche, alafu Emma James pamoja na Gabriel, anaitwa Gabriel Gatecha, Gatecha Murito, ndio huyo pale. Alafu mkimbiaji Simeon Chesile yupale, Habede Mluya Fredas ako pale, Anani akifuatia na Ongeri Onkoba, kuna huyo Matthew Yego, Vincent Nafula, Sarah Richard pamoja na Ambrose Simiyu, fundi wa ndoa Banis Mutevia, Evangelist Kennedy, afuatia na huyo ambaye ni Muyaye Mkombo, James Lele, Christine Ngei pamoja na Nebat Anyenda Mgorgor, John Wakuta, anaitwa John Wakuta pamoja na huyo ambaye ni Eric Mutu, kuna huyu anaitwa Peter Mango pamoja na Mulunda Pastor, Shalo anaitwa Shalo Mukalama pamoja na Linette Line, afuatia hapa na huyu ambaye ni afuatia hapa na huyu ambaye ni Olago Jachuma, kuna huyu anaitwa Ben Fred Wambua pamoja na Rosie Mumina, Vienda Edith pamoja na Omukota Liki, Kaluka Nzioki na Agnes Mwaniki, afuatia hapa na Joseph Jasho, alafu kuna Lilian Vugaba, daktari anaitwa Daktari Wai Wanda. Ai, okay, ndio jina lake. Thomas Kitusa, Wilson wa Wakatu pamoja na Damali Pisa, Veronica Mutisa, Mutisi hapa pamoja na huyu ambaye ni ajulikana kama Winfred Obulinji, kuna Jenerali ama Pioneer Tony Rono Eyewitness, Refred Sawe pamoja na Edwin Beth Abdullahi, kuna Dennis Kimani, Kamami Samani, Douglas Ongao pia yuko pale pamoja na Asenath Thumi, kuna Ondele Woshi akifuatia pana huyu ambaye ni Aklan Luyange Busolo, Obare Meshak Lawrence pamoja na huyu ambaye ni Mobasi Monda Msubati, Mwanaki Lunja, Kerry Esteri, Tom Reigns, alafu kuna Justus Mwaka mtetezi huyu, alafu Jacob Mudhini, Sylvester Mwakazi, Luya Prince, Joylet Monte, Eric Wasai, Sofia Muturi, Edith Mabiala, Meshak Manduvi, afuatia pana Boniface Ndeshe pamoja na huyu Rasto Maramba, Robert Abuki, Rollingstone Gatuki Muyu, akifuatia hapa na huyu ambaye ni ajulikana kama Douglas Kidi, Edna Nyatea pamoja na Kerandi Dennis Oke, Moser Bogesusu, Tom Buvi, alafu kunaye Lineta Kinyi, Masi Mbone, Tina Kagasi, Vivian Blogosi, Blessed Tom Reigns, Jason Dunde, ifuatia pana huyu ambaye ni Grace Ailey, Miriam Wavinya, Boniface Mumo pamoja na huyu ambaye ni Jessica Esther Makungu, alafu kunaye Evelyn Chep, anaitwa Evelyn jumbe wani kwa papa Evelyn Cheptwech, majina Eunice Mutisia pia kwa pale kiwa Kivandini pamoja na Kezia Gitau, Abraham Lukorito pamoja na Rebili Marende, Fires andwa Fires ni Fires nani Firithi, okay, Fires Oigoro pamoja na Dorcas Charles kwa pale, sawa, Boni Watawa pamoja na Nduku wa Kathiani, kuna Mbuyu Ute Kitambi Gongoni, Mwana Kilunja, Robin Onyando akifuatiwa na Lizzy Shihole pamoja na Grace Kaindo, akifuatiwa na Zablon Ahapala, Jonathan Matuku pamoja na Evelyn Msembi, Francis Mbithi Wakalama, Margaret Ngonyo pia kwa pale akifuatia pana Rosella wa Ouma, Muna Wanzalae pamoja na huyu ambaye ni
Mwakavi Maseki, vile vile pia fatia pana huyu Eninga Godfrey, pamoja naye hapa anaitwa Betty Dimbo, Daniel Chesoli, Baba Paloma, pamoja na Kalastbon Kavia, Kolowa Andole, pamoja na Eric Wasai, fatia pana Jilopez, Eric Wasai rejea, mjukuu wa Andole pia kwa pale, pamoja na Robert Churchill, Chebo Motosi, pamoja na Eninga Godfrey, fatia pana huyu ambaye ni Faristo Mganda, alafu kunaye panaitwa Ambassador GK, Zadok Shirandula, Asha Panja, Flozia Neta, Patrick Samuli, Nicholas Wambua, Stephen Mwangi, pamoja na Tony Rono Eyewitness, afuatia pana huyu ambaye ni Morris Werengai Nyongesa, pamoja na Blessed Tomlins. Ndiyo mambo yalivyo pale, itakuwa na semezana nawe, tuangalie pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp na kwenye mtandao wetu wa X baada ya shajara. Na vile vile pia nitakuwa napata tu muda mzuri wa kuangalia kwenye mpesa pale wale ambao wametuma hela zao. Bana, kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu. Na hivyo basi tutasema kwamba asante, tutakuwa nasema asante kwa wale wote wanasimama nasi. Unajua kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani kuna watu ambao wamejitolea kutoa hela zao. Shilingi 500, 200, 1000, 10000, 20000, 50000. Unaweza jiunga nao. Sema kwamba jani toa ni support kazi ya Bwana, ama labda ni tithe, sadaka ya shukrani, au vile vile pia unamwabudu tu Mungu na matoleo yako ni sawa. Kwa hivyo nitakuwa natenga muda mzuri kuweza kusema tu kusoma majina yote wale ambao wametuma pasipo kusema amount, na zaidi niseme asante na ni vile vile pia nitamke baraka kwako. Kwa hivyo zidi kutuma pale ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Zidi kwa nguzo BHB na Bwana akutende wema. Unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Shajara naye Timothy Ochuwale.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kwa ukweli, siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu.
4: Finally, you have seen that the parties were reluctant to sign the charter because what is required is not a charter that binds political parties. It's a covenant.
5: This 1 week, we want to ask those people who write big headlines that the big headlines are this time in Nyanza. I welcome you to Uriri. Come and see what the president has done in this region.
6: Joto la tanda ndani ya chama cha Jubilee kuhusu mrithi wa Uhuru Kenyatta. Ziara ya Rais Ruto kuingia siku ya 4 huko akizuru kaunti ya Migori. Aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado kujua hatima yake leo hii koti ikitoa uamuzi.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
6: Awamu ya saa moja ambapo tunaanza na taarifa kwa joto limeanza kutanda katika chama cha Jubilee kuhusu nafasi ya kiongozi wa chama hicho. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni ametangaza rasmi nia yake ya kurithi wadhifa wa kiongozi wa chama hicho kutoka kwa kiongozi wa sasa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, licha ya kwamba Fred Matiang'i pia ambaye ni naibu kiongozi wa chama hicho amekuwa akitajwa kwa mgombea wa urais wa chama, jambo ambalo wengi wamesema kuwa anafaa kutajwa kwa kiongozi wa chama hicho baada ya kuondoka kwa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Taarifa ya Kioni na azma yake inafuatia hatua ya Uhuru kutangaza utayari wake kuondoka kwenye wadhifa huo wa kukiongoza chama cha Jubilee baada ya mahakama kuu kutoa uamuzi uliofanywa na Jaji Lawrence Mugambi kwa Rais Mstaafu afai kushikilia wadhifa wa kisiasa miezi 6 baada ya kuondoka ofisini. Kioni amemshukuru Uhuru kwa miaka yake ya uongozi na kubainisha kuwa anatarajia rais huyo wa zamani kuendelea kutoa mwongozo wa chama wakati huu wa mpito. Aidha, mrengo wa Azimio kiongozwa naye Kalonzo Musyoka umesema kuwa utafanya kikao ili kubainisha hatua zitakazochukuliwa kwa kuwa Uhuru ni kiongozi wa baraza la mrengo huo na kwa kuwa uamuzi wa mahakama utamfanya kuondoka. Hapo jana Uhuru amesema kuwa amekubali na kupokea kwa heshima maamuzi ya mahakama kuu unaounga mkono kifungu cha 6 cha sheria kuhusu kustaafu kwa rais kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na afisi yake. Uhuru alieleza kuwa uamuzi huo ni kielelezo tosha cha ukomavu wa demokrasia nchini na ya kwamba yuko tayari kukabidhi uongozi wa chama hicho kwa mtu mwingine, akisisitiza kwamba hilo halizuii maisha yake ya kisiasa, kauli ambayo amewahi kuitoa awali.
3: Kwa ukweli, siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Hakuna kiti yeyote mimi natafuta, lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu.
6: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba ziara ya Rais William Ruto inatarajiwa kuingia siku yake ya 4 leo hii, ambapo anatarajiwa kupiga kambi katika kaunti ya Migori ambapo atazindua miradi mbalimbali ya maendeleo, mfano mradi wa umeme, masoko na barabara. Viongozi wa maeneo hayo wakiongozwa na mbunge wa eneo bunge la Uriri Mark Ogola Nyamita wamesema kuwa ziara ya rais ya maendeleo katika ukanda huo inakadiriwa kuwa shilingi ya pata bilioni 700 na imefanikisha ahadi ya ushirikiano. Wameahidi kumpa 90% ya kura zote katika uchaguzi mkuu ujao.
5: This 1 week, we want to ask those people who write big headlines that the big headlines are this time in Nyanza. I welcome you to Uriri. I welcome you to Migori. Come and see what the president has done in this region.
7: Sasa tunamshukuru rais kwa sababu wakianza lami itakuwa inapitika na wafanyabiashara watafaidika.
6: Tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori, Zachary Okotho, bado anatarajiwa kujua hatima yake leo hii wakati mahakama kuu inatarajiwa kutoa hukumu ya adhabu dhidi yake. Hii ni baada ya mahakama kuamuru Obado na washtakiwa wenzake wawili kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kutajwa kwa kesi hiyo na kutolewa kwa adhabu kufuatia kupatikana kwa hatia ama au kupatikana na hatia mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno yaliyotekelezwa mnamo mwaka wa 2018. Hatua hii inasubiriwa kwa hamu baada ya kesi hiyo ya kihistoria kuchukua takriban miaka 8 mahakamani. Mnamo Julai tarehe 23 mwaka huu, jaji Cecilia Kithua wa mahakama kuu ya Milimani alitoa uamuzi uliowapata na hatia Obado aliyekuwa msaidizi wake wa karibu Michael Oyamo na karani wa zamani wa kaunti Kaspal Obiru. Katika hukumu hiyo, jaji Kithua alibainisha kuwa upande wa mashtaka ulieleza ushahidi wa kutosha usioacha shaka yote kwamba watatu hao walishirikiana kama kundi moja kupanga na kutekeleza mauaji hayo ya kikatili dhidi yake Sharon. Na tukisalia mahakamani ni kwamba mahakama kuu imebatilisha hatua ya serikali ya uzaji wa sehemu ya hisa zake za 15% katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom zenye thamana ya shilingi yapata bilioni 204. Benchi la majaji watatu limeagiza hisa hizo kurejeshwa kwa serikali likibaini kuwa mchakato huo ulifanyika bila ushirikishwaji wa kutosha wa umma na haukuweka au haukuweka wazi nyaraka muhimu pamoja na taarifa za msingi. Mahakama imesema kwamba ukosefu wa uwazi ulifanya iwe vigumu kwa baraza la mawaziri kutathmini kwa njia ya haki na isiyoegemea upande wote pendekezo la uuzaji wa hisa hizo kwa mujibu wa katiba. Majaji hao watatu pia walibaini kuwa serikali ilishindwa kufichua utambulisho wa mnunuzi aliyependekezwa na ilitoa taarifa zisizo sahihi huku ikizuia taarifa muhimu zinazohusiana na uuzaji huo. Walisema kwamba ushirikishwaji wa umma lazima uwe wa maana na unaotegemea taarifa sahihi, huku serikali ikitakiwa kuwapa wananchi taarifa za kutosha ili kuwezesha kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayohusu mali ya umma.
8: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Naam, tukipiga hatua mbele ni kwamba muungano wa wananchi kuhusu ama muungano wa wananchi kuhusu marekebisho ya sheria ya uchaguzi unaoongozwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga umeitaka tume ya uchaguzi kuweka wazi mikakati ya uchaguzi wa urais mwaka ujao. Muungano huo ambao ni tawi la upinzani umepinga kuwepo kwa kituo cha kujumulisha kura za urais mwaka 2027 wakidai kwamba haijaruhusiwa kikatiba.
9: The only role that IBC chairperson is to declare the results that have been announced. There shall be no tallying center.

Nakwambia tutategemea Yesu, mpendo msikilizaji, kitu moto sana nakwambia. Sounds of Worship akimhusisha pale Enoch Mwenyi pale, nakwambia we, mambo ni kumoto sana, kumoto sana. Atakiwa ni siku kuoneze, lazima tutoe baridi, au sio? Maana hii ni breakfast yako ya kipekee ndani ya Sana Machio, nakwambia ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Hapa mambo ni barabara kabisa. Sisi sote hapa ukijisikia kuongeza asi si vibaya, kwani kwa nini? Vile vile pia ukiwa unatoka kule Nyanza unaweza ongeza pale kanyoka nyobwana. Na kama wewe ni mtu wa ingo unasema yaho yaho yaho yaho habwene yaho. Watu wa Rift Valley unasemaje? Nkarara ama nkarara? Hey, Jogunoi, watu wa kutoka kule Turkana, mambo vipi kule?

Eke ni siku wenezi tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2026 na kuambia basi mambo nakiwa ni barabara kabisa. Mungu ni mwema katika hali zote. Eke ni asubuhi ambapo tuamkia kutambua mambo kadha wa kadha ambayo nazidi kujiri mpendwa msikilizaji. Mmoja wapo tu ikiwa ni rais mstaafu amesema yeye ni mtu ambaye anatii sheria. Kwa hiyo basi nakumbuka rais akimvamia kidogo akisema kwamba mpaka imefika mahala ambapo inabidi mahakama imwambie rais kwamba wewe kama rais mstaafu haifai. Kwa basi umeshikilia wewe ndio unaongoza chama, hapana. Na mahakama imempatia rais mtangulizi pale ama rais mstaafu Uhuru Kenyatta miezi 6 kwa handover mambo ya uongozi na yeye ni rais mstaafu, kwa hivyo handover haifai kulingana naye. Lakini hivyo basi rais mstaafu amesema law abiding citizen, kwa hivyo I'm ready. Anasema kwamba ako tayari kuquit kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee, kwa hivyo ako tayari ku step down achie mwingine. Lakini anasema kwamba ni haki yake kulinda chama chake, kwa hivyo ni haki yake. Lakini basi anasema kwamba he's ready, naye ni mtu mfuata sheria, kwa hivyo akasema ako tayari. Kumbuka rais Ruto naye akimvamia akisema hapana. Yaani paka imebidi mahakama imwambie ni wrong, mbona akae pale baada ya kuwa rais atulie akuwe statesman. Kwa hivyo basi anasema mpaka mahakama inamwambia, kwa hivyo inabidi atii. Lakini kwa upande mwingine pia mahakama yenyewe, unajua mahakama pia nayo

0: Mahakama pia imesema kwamba hatua ambayo ilichukuliwa kuuza shares za Safaricom.
1: Sisi
0: zimekuza shares za Safaricom kwa Vodacom, amesema kwamba haikuwa hatua nzuri, haikufuata sheria, kwa hivyo si sawa. Kwa hivyo ni pigo kwake Rais Ruto. Kwa hivyo je, ataunga mkono upande huu mahakama ikisema kwamba hatua ambayo ilichukuliwa na Uhuru Kenyatta ni si sawa? Na upande huu mwingine je, atakubaliana na uamuzi wa mahakama pia pale? Na hiyo upande wa kwake nakwambia, sheria imekuwa kama karibu kama msumeno nini, nakata kuwili huku na huku. Ni sheria. Asijui. Ndiyo hayo basi ya tuamukia mpendo sikilizaji asubuhi ya leo. Ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting hapa, basi ndiyo hayo tu. Napozidi pale. Kiyo tuamukia pia kijibarili hapa jina Robi. Sijui ni ishara El Nino ama ni... Unajua saizi watu kila kitu kiona nasema hii ni El Nino. Hata baridi ni El Nino shuali. Ile baridi si El Nino. Baridi baridi tu. Ile mwezi wa baridi ilikuwa imeisha. Lakini basi ndio labda namalizia malizia ile ilikuwa mwezi wa saba baridi. Lakini basi napoangalia nashindwa. Maana nasikia watu baridi kwa kila kona. Nilikuwa Mombasa, kulikuwa na kijibaridi. Nikashindwa hii ni Mombasa ambayo watu watembeangi na sweta. Naenda huko ni kijasho tu. Haya, sijui. Naam, ukiangalia watu kutoka kule maeneo ya Rift Valley wanasema kuna baridi. Enda maeneo ya Ukambani kule wanasema kuna baridi. Enda kule Kisumu kuna kijibaridi. Tashindwa kwani, ama ndio ile global warming? Maswala ambayo naulizwa pale. Kwa hivyo ukisikia kijibaridi kwa kwenu, si kwenu peke yake. Unless kwa wana ambao mna joto tuambie. Watu kule Turkana na Lokichoge kule mambo iko vipi? Kule Marsabit mahali iko vipi? Mambo iko bahali yake ama? Aya. Kariuki mkubwa kwa Dambia Seba kutoka Kirinyaga yuko ndani sana. Waniza sifia sana Mandela, good morning. Mie nimeamka salama ndani ya Yesu Kristo, asante sana. Blessed Tomlins huyu. Silvisa Makazi pia kupala sema amen. Akifatama na usia Babu Bushere, Papa Victor Jenali wa Yesu Kolo kutoka Mandare 4A hapa Nairobi. Nashukuru Mungu kwa wema wake asubuhi ya leo, tuashukuru. Alafu jambo ndugu Mandala, Reverend Sami Ngori kutoka Tugumoi, Baringo County, asema Jumatano njema kwa familia na wote. Good morning Kenandi Dennis Eke Mosoro Bagesusu pale kutoka Nakuru City Salams Club, asema niko ndani. Alafu good morning Mandala, nashukuru Mungu kwa siku nyingine, asante kwa himizo, Mungu azidi kukuzidishia. Nimebarikiwa sana, asubuhi njema kwako na wote. Mata kutoka Lebanon, asante sana, tukufu kwake Mungu. Alafu kinasema Bwana Yesu asifiwe sana bro Mandala. Justus Mwaka mtetezi wa mashabiki pale Pipeline Estate Dunin, as usual sibanduki ngo. Sawa mtetezi. Good morning Vikisi, kunyema kwa wanabii HB wote. Shila wa Macha huyu. Shila Macha, Macha kwa vipi? Konzo kwa desema good morning Viki Kikuyu na kupata loud and clear. Karibu sana watu wa Kikuyu. Mudiaga. I love good morning Viki Machakoza, BHB is loud and clear. Helen Mumbua kutoka Mayakoza. Viki ukipata wimbo usikubali. Usikubali Chakarura Voices, utaniondolea kijibaridi hapa Machakoza. Baby Beatrice, leo ni Wednesday baby Beatrice. Nini sasa tunataka tusepetuke tu throughout? Nini wewe? Ende wacha taona vile kijibaridi kinapeleka watu eh. Aya basi nipo hapa kwa ajili ya kompenda msikilizaji. Hakikisha kwamba breakfast imekuwa tamu. 5 course meal imeingia ndani ya hewa hapa. Ukiwa nani hapa? Mambo ni mwecheche. Mambo ni vipi? Vijana wanasema mambo ni mwecheche, yani mambo yako sawa.

0: Mbele mbele mbele. Hey, nini tena?
1: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170287296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 98

0: Vyatu Bwana ende nasi katika hatua zetu zote, Bwana ende nasi, au sio? Ikiwa ni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, wacha liwe ombi lako, iwe ombi langu kwamba katika yote, kama taifa, familia, kanisa, sote kwa pamoja, Bwana enende nasi. Hata kwa kazi zetu, biashara zetu, Bwana enende nasi, atuongoze kwa yote, au sio? Naam, ikiwa tuzidi pale kwa pamoja, nashukuru kwa wote ambao wanazidi kutegea. Naona Charlie Dorcas Masiweta asema good morning, Victor Asi sema kusepetuka sawa. Hapa Kianyaga tuko wazima, tuamshukuru Mungu kwa kutuokoa na mtego wa shetani. Lucy Nyaga, hakika tuashukuru sana. Mungu azidi kutenda wema tunapozidi pale kwa pamoja. Na zaidi pia mpendwa msikilizaji, kwa asubuhi ambapo basi tungependa kushukuru Mungu pia kwa hatua ambayo basi taifa letu limesonga. Unajua kwa miaka nyingi wanariadha wa Kenya wamekuwa kisafiri kote duniani kusaka medali katika mashindano makubwa zaidi ya riadha. Lakini mnamo mwaka 2029, dunia itawafuata hadi nyumbani. Yani Kenya huwa tunaenda kule nje na tunangara kung'ara. Na sasa 2029 Kenya ndio wale wase. Unajua la kustajabisha ni kwamba wakati ambapo wa Kenya walipokuwa na apply ili basi kuweza kuhost hizi World Championship za athletics, yasemekana kwamba kuna muda uliwekwa. Na Kenya tulifanya ile kitu. Unajua Kenya tunapenda kama ni kwenda kujiregister kama piga kura tunaenda last minute na kadhalika. Hata hii Kenya tuliandikisha ama tuliwasilisha ombi letu dakika za mwisho, in the dying minutes. Na saizi hata baada ya kuwakilisha ama kufikisha ripoti yetu ama hatua yetu, dakika za mwisho mwisho tumechukuliwa. Kumbuka Kenya tumewapiku, tumewashinda, tumeapply na tukashinda mataifa kama vile London. Yani tumeshinda miji kama vile London, Rome pamoja na Munich pale. Kwa hivyo basi sisi ni wale wase. Na moja wapo ya kitu ambacho kilisababisha kwamba Kenya chaguliwe ni kwa sababu ya kuwa na national park ambayo iko within the city, yani iko kwa city of the hapa Nairobi. Kwa hivyo national park iko Nairobi. Wow, wakasema sasa iko na kivutio kali. Na vile vile pia Wakenya ni watu ambao kulingana utafiti wanapenda athletics sana, wanapenda sports sana. Kwa hivyo kwa kule kupenda kwetu, wakifanya uchunguzi wakasema Nairobi. And ajabu ni kwamba this is the first country to host World Athletics Championships in Africa. Sasa Kenya, sisi ndio wale wase. Kwa Afrika sisi ndio number one. Hata Afrika Kusini watuoni. Nigeria wako mbali. Name them. Which country? Tanzania sasa semi. Uganda. Wacha Victor, wacha. Nimewacha. So Kenya we are number one. In Africa nakwambia. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kwa hivyo 2029 basi mashindano haya yatakuwa hapa nchini. Baada ya of course 2027 mashindano, of course 2027 ndio tunge host, kuna mambo mengi ya siasa na kadhalika. Kwa hivyo basi itakuwa 2027 mwaka ujao itakuwa ni kule Beijing, Uchina. Alafu tuje hapa nchini. Kwani iko nini? Aya basi, ninapozidi pale mpendwa msikilizaji, furaha nayo ndio hiyo. Tuashukuru Mungu. Naam, ninapozidi pale kushukuru Mungu, pia ningependa kusema tu asante kwako wewe ambaye umezidi kutusupport pale, kutuma hela zako, kusema kwamba BHB injili zidi kusonga mbele. Thank you so much. Ningependa kusema tu Mungu wa mbinguni aonae kwa siri ya kujibu kwa wazi. Akubariki na baraka za double double triple triple kwa jina la Yesu Kristo. Na kama bado nimeona kuna watu wanatuma pale tithe, wengine wanatuma pale support tu, wengine wanatuma pale sadaka za shukurani, tuma pale mpenda msikilizaji. Na mkoba ni mmoja tu, unatuma pale hela zako, tuwa support kazi ya Bwana, tuzidi kuboresha mitambo yetu na injili izidi kusonga mbele. Kwa hivyo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutuma pale na itakuwa vema tena zaidi. Ndio tena paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number yetu ni 967. Kwa hivyo kwa wale ambao wameshatuma tayari, ningependa tu kusema asante, nitamke tu baraka kwako mpendwa msikilizaji na Mungu azidi kutenda wema, usio. Namuona pale Newton Gondi, asante sana Newton. Alafu kuna Geoffrey Mutiso, tuashukuru. Esther Kusimba, Douglas Nyanoti, Michael Maingi, Kefa Bera, Muteti Mutevu pamoja na Margaret Nyanoti, Peter Nzuki akifuatiwa na Sara Muteshi, Lena Kivindu, Jen Bande, Grace Nzuki, Dalton Odor, Rebecca Amisi, Jacqueline Mutisia, Eunice Malaba, Jairus Kideka, akifuatia pa baada Jeres Kidheka jina kwetu nimejificha pia naam baada Jeres Kidheka kuna Dora Waza pamoja na Daniel Chalo Ronald Momanyi Baroness Shikanda Damaris Katuti Patrick Luvisia Florence Mulei William Mutuku pamoja na Frederick Mutuku Mutukuze wanafuatana pale afuatia pa na huyu ambaye ni Rachel Kimama, Margaret Muthiani, Simon Dawa, Simon Mwini, Enos Ombare, Ambare, pamoja na Teresia Sienota, Christine Kavi, Jemima Mireri, Faith Opindo, Elizabeth Nilawa, Mark Limuli, Elizabeth afuatia pale anaitwa Elizabeth Gatagu, asante sana. Kumbuka paybill number yetu penda msikilizaji. Tuma pale paybill number yetu kwa ile ambayo ungependa kutuma. Support kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele na hakika huyu Mungu aonaye kwa siri. Ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Na hisi kutamka tu baraka kwako, chochote ambacho umetamani kwa Bwana kwa muda mrefu akutendee unaposema na kazi yake kwa jina la Yesu Kristo. Akuonekanie, apigane vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number itukio ni 967. Kuna hapa Damaris Anyango, asante Ross Wafula, Caleb Lichoti, Jeremiah Mwanzia, Maxwell Mugesani, Lona Livodia, Joseph Ndolo, Agnes Mwinzi, naitwa Makaret, sio Margaret, Makaret Makori, Susan Motiso, Davis Kioge, Gladys Nzioki, Dominic Njeri, Roslyn Nyongesa, Lina Binot, pamoja na Dina Cheruyot, Kennedy Mutua, Regina Mauluko, akifuatiwa na Ross Mutisia, Titus Chalo, Victor Musindalo, Stephen Mbondo, Saino Josephat, Arbanas Katiwa, afuatiwa na Justus Mutiso, Beatrice Speke, pamoja na Rebecca Musioka, ameongezea pale tithe, Rebecca God bless you, Abraham Wainaina, afuatiwa pana Samuel Mutisia, Anastasia Philip, Robert Muna, Nduku Mumo, Edwin Okutoi, Mary Nyarieko, Vincent Asman, Joseph Mwendo, Nicholas Mutunga, Mue Muse, alafu kuna anaitwa Pamela Mungala, Joel Sigu pia kwa pale, Evelyn Kidayo Kitazi, asante pamoja na huyu Stephen Karioki, Rafael Makau, tuashukuru sana. Zidi kutuba pale, naona kuna Dominic pale, ni kama Dominic likuna test, tuba pale, one bob, nafikira na test, Dominic Mutoko, naweza tuba pale, paybill number yetu kia ni 33 25 50, account number 967, account number kwa ni 967. Patricia Kimuyu, asante sana. Rafael Makau, tuashukuru sana, God bless you. Tuzidi kutuba pale na Mungu akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Bila shaka basi ni wakati wa pita pita za kwangu. Mi hapa ni VWM kipenda Victor Madomandala, kafika katika maeneo kadha wa kadha. Niruhusu nikujuze tu kwa kiduchu katika pita pita hizi. Nikafika eneo la Makuyu, Makuyu Muranga kule, ambapo kuna buda moja hapa kutorudi katika eneo hilo, katika club moja alipoporwa na genge la vipusa. Yani buda huyo moja kutoka Muranga aliapa, alienda kwenye eneo moja kujiburudisha, na alipoenda kule vipusa wakamsurround pale, akafikiria napendwa. Akaya sema mimi ni handsome bwana, napendwa. Kumbe si kupendwa, ni pesa yake napendwa. Alipotoka pale hakuwa na pesa. Akasema hatarudi hapo tena. Kuna watu wakisonga karibu nawe, si wewe anakupenda, ni pesa yako anaipenda, chunga sana. Kwa hivyo si eneo, ni watu. Haya, semi kitu. Unamshauri vipi? Anasema hata rudi hapo tena, lakini achana na hapo. Naam, nikitoka Makuyu nikavuka mpaka Njoro na Kuru. Njoro na Kuru kuna demu moja akemea mapolo, mafisi waliomkodolea macho ushago. Yaani huyu ametoka toka katembea, mwanadada huyo aliyezuru eneo hili alikemea makalameni kwa kumkodolea macho wakimtamani. Yaani wewe watu wanakuangalia, kwani macho haina pazia? Walikuwa wanamwangalia, kwani ulifikiri wanakuangalia kwa nini? Maybe umevaa mavazi yako. Maybe pia nawe umeumbwa vizuri, ni wewe mrembo. Kwa hivyo sijui, lakini unafikiri ni kwa nini? Kwa hivyo anawakemea, anamwambia mchacha ni kuniangalia. Na ameenda kutembea kule sasa. Wewe unafikiri ni kwa nini? Na nyinyi mnaangalia angalia mtu. Mnania gani wanaume? Wanaume. Anasema anaita mafisi. Haya, acha niachie hapa. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Eneo la Embu mjini. Embu mjini kuna jamaa mmoja afumania mkewe na jirani wakiongea kwenye bafu moja. Yaani mke wako na jirani unapata wakiwa kwenye bafu moja wanaoga. Unajua zile bafu zenye mnaingia alafu kwa nyumba alafu naenda kuogea pale kwa kona pale, ni bafu. Sasa wanaingia kwa bafu moja jirani na mke wao, kwani wanania gani? Ukipata hivyo hata sitaki kuimagine tabia gani hii. Anyway, nimeacha. So jamaa kiliumana alipofumania pale, kiliumana, ilikuwa ni mbivu na mbichi. Kitoka kule basi eneo la wapi, ambapo ni katika plot moja, of course eneo la kule, nikavuka mpaka Lugari Kakamega. Lugari Kakamega ni ajabu polo mmoja kumpata mke wa kakake akiroga usiku. Yani ya bolo huyo mmoja alishtuka baada ya kugundua kuwa mtu aliyekuwa akimhangaisha kwa vitendo vya kichawi ni mke wa kakake. Yani ndugu yako mkubwa, mke wake. So akoko nje usiku, ako uchi wa mnyama kwa hivyo alieka mtego aya. Unachukua hiyo video unatumia ndugu yako, hiyo kaka yako, unamwambia angalia video, angalia mke wako, alafu kutakuwaje? Kimalizia basi eneo la Ikolomani Kakamega, ikatupali kule Kakameka, ambapo kipusa mmoja asuta aliyemtakia heri katika kulea mimba. Yani jombi mmoja aliyekutana na kipusa hapa na kumiminia sifa kwa kupata mimba, alikiona cha mtema kuni kidosho huyo alipomkaripia vikali mbele ya watu. Yani umeona mtu ni mjamzito, kwa hivyo namwambia kongole, congratulations kwa mtoto ambaye anakuja, alafu anagugombanisha. Lakini swali ni unajua alipataje huu ujauzito? Kwa labda hajaolewa, labda wacha mambo ya watu, achana nayo, shughulika na ya kwako. Kwa hivyo alimgombanisha mbele ya watu, ama pia ni zile moods mama akiwa mjamzito, zile moods labda, sijui wasemaje. Unafikiria ni vipi? VWM kipenda Victor Madomandala kwenye pita pita za kwangu siku hii ya leo. Nasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Dakika zikiwa ni tatu baada ya saa mbili, shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ochwa Nyitimothy. Tunaanza na taarifa ambapo ziara ya Rais William Ruto inatarajiwa kuingia siku yake ya nne leo hii, ambapo anatarajiwa kupiga kambi katika kaunti ya Migori, ambapo atazindua miradi mbalimbali ya maendeleo, mfano mradi wa umeme, masoko sawia na barabara. Viongozi wa maeneo hayo wakiongozwa na mbunge wa eneo la Uriri Mark Ogola Nyamita wamesema kuwa ziara ya Rais William Ruto ya maendeleo katika ukanda huo inakadiriwa kuwa ya shilingi yapata bilioni 700 na imefanikisha ahadi ya ushirikiano. Wameahidi kumpa 90% ya kura zote katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: This one week we want to ask those people who write big headlines that the big headlines are this time in Nyanza. I welcome you to Uriri, I welcome you to Migori. Come and see what the president has done in this region.
4: Sasa tunamshukuru rais kwa sababu wakianza lami itakuwa inapitika na wafanyabiashara watafaidika.
2: Tusalie kaunti ya Migori, ambapo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Zachary Okoth Obado anatarajiwa kujua hatima yake leo hii, wakati mahakama kuu inatarajiwa kutoa hukumu ya adhabu dhidi yake. Hii ni baada ya mahakama kuamuru Obado na washtakiwa wenzake wawili kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kutajwa kwa kesi hiyo na kutolewa kwa hukumu, kufuatia kupatikana na hatia ya mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno yaliyotekelezwa mnamo mwaka wa 2018. Hatua hii inasubiriwa baada ya kesi hiyo ya kihistoria kuchukua takriban miaka 8 mahakamani. Moja kwa moja tuelekee michezoni.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Tuanze na riadha, ambapo washikadau mbalimbali nchini na kote duniani wameendelea kupongeza uamuzi wa kihistoria wa shirikisho la riadha duniani kwa kuipa Kenya idhini ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka wa 2029. Hatua hii inaifanya Nairobi kwa jiji la kwanza kabisa barani Afrika kuandaa mashindano haya makubwa baada ya kuapikwa wapinzani wakuu kama vile London, Munich na Rome katika kinyang'anyiro hicho. Viongozi wa serikali, mashabiki na wanariadha wameelezea kufurahishwa kwao na ushindi huu, wakiutaja kuwa ni sehemu kubwa inayotambua mchango wa kipekee wa Kenya kwenye ulingo wa riadha. Rais William Ruto amepongeza uamuzi huo akisema kuwa mashindano haya sasa yanarejea nyumbani kwenye taifa ambalo limekuwa chimbuko la magwiji wengi wa mbio duniani. Wakati pongezi hizi zikiendelea, washikadau wametoa wito kwa serikali na kamati husika kuharakisha uboreshaji wa miundombinu, hasa ukarabati wa uwanja wa Kasarani ili kuhakikisha nchi iko tayari kikamilifu. Wamesisitiza kuwa mwenyeji wa mashindano haya kutachochea ukuaji wa uchumi, kukuza utalii na kuwapa wanariadha wa nyumbani fursa ya kipekee ya kung'aa mbele ya mashabiki wao. Na tukiachana na hayo, tuabiri ndege hadi nchini Uingereza, tuangazie matokeo ya EFL maarufu kama Carabao Cup, ambapo Liverpool, Arsenal na Fulham zimefuzu raundi ya 4 ya kombe la EFL baada ya kupata ushindi kwenye mechi zilizochezwa usiku wa kuamkia leo. Liverpool waliwafunga wana Tottenham Hotspur mabao 3-1, Arsenal kiondoka na ushindi mnono wa mabao 4-2 ugenini dhidi ya Ipswich Town. Kinda wa Arsenal mwenye umri wa miaka 16 Max Domana alionyesha weledi kwa kufunga mabao 2, huku kiungo Oscar Bob akifunga bao la ushindi lililoipa Fulham ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya West Ham United katika derby ya London. Katika mechi nyingine, Brentford walipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Reading, wakati Peterborough United Teda wakisonga mbele baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 7-6 kupitia mikwaju ya penalti baada ya kutoka sare ya kufungana mabao 3-3 dhidi ya Barnsley.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Tuungane saa 3 nitakapokuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwa Nyitimothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
6: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Bundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: na stima. Okay. Anasema Nicky Mani. Okay. 0722174200. What? Nini lesababisha? Sana sana wewe. Unaweza kuzia mtu mwingine sawa? Sema ni watu wengine kwa ujumla. Lakini wewe unafikiria ni kwa nini? Unaenda kanisa bado unaenda? Bili sema la.
1: Nicky?
0: Yes. Utaniwia radhi ndugu yangu. Simu yako bado inalia tu vile ilikuwa inalia. Ni kama simu ndiko na shida, kwa hivyo utaniwia radhi. Pengine labda unaweza tafuta jirani hapa ako na simu iko heri, maybe yako iko na issue kidogo inaweza shughulikiwa. Samahani pale. Bidu sema
1: hello.
0: Hello. Yes.
1: Huyu ni Leo anajima kutoka Mlolongo.
0: Mlolongo vipi?
1: Mlolongo ni kwema sana.
0: Karibu.
1: Nashukuru Mungu.
0: Yes, sema nami.
1: Nimeingia mara ya kwanza.
0: Wow, karibu sana.
1: Nimefuatilia nikaona hiyo kitu iko makanisani.
0: Ehe.
1: Sometimes nasema kama keyboardist fulani hayuko siendi.
0: Kwa nini sasa?
1: Yaani wanaonanga huyo keyboardist ndio anawabarikingi sana.
0: Ehe.
1: Lakini ni kitu ya kawaida, lakini tunashukuru Mungu.
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Okay. Haya. Asema kwamba kama keyboardist pia hayuko, asiendi kanisani. Aya. So akifika mahali akosekani mwezi mzima ama pa, aende transfer, unahama kanisa. Sijui wasemaje mpendwa msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja 0721742000 nambari yetu ya simu pale, na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo sasa nasi pale, kuna mmoja anasema washirika kutokwenda church juu pastor wao hayuko ni kutokuelewa. Swali langu ni je, ikifika huyo mchungaji afe, ni kumaanisha huyo hiyo church itafungwa ama nini? Kwetu awe yuko ama hayuko, washirika wanakuja kama kawaida juu kila mara tunahubiriwa na watu tofauti tofauti. Mambo kama hayo inatokana na msingi mbaya ya kanisa. Huyu ni Lucy Nyaga anasema msingi mbaya kanisa. We! Aya. Biruse melo?
2: Bwana Mandala.
0: Yes.
2: Bwana asifiwe.
0: Amen. Mwepesi wa wepesi.
2: Mwenyekiti wa mashabiki katika eneo la Bonde la Ufa.
0: Sawa baba eh.
2: Nimefika huko, huko kwenu kuna baridi?
0: Kijibaridi kinapita hapa nje.
2: Basi umetusambazia paka huku Mogotio Junction na viunga vyake.
0: Usijali, ni wewe ni kwa brother skipper, unatusaidia tukilemewa tunakusambazia.
2: Aya, wewe ndo umesema ilitokea Embu huko kwa kinaga garo. Anyway, sasa mjadala.
0: Hey.
2: Paula akaambia wakalatia.
0: Mm.
2: Mbona mlianza kwa roho mnamalizia kwa mwili?
0: Ehe.
2: Sasa mimi nakuuliza swali.
0: Uliza.
2: Ama nauliza swali wanaonisikia wakipekee Biblia usema.
0: Mm.
2: Maandiko inasema kumbuka jinsi ulivyopokea na uliposikia.
0: Yes.
2: Hiyo ni Ufunuo wa Yohana 3.
0: Mhm.
2: Kumbuka jinsi ulivyopokea na ulivyosikia.
0: Mhm.
2: Piga sana ulicho nacho. Usije ukanyang'anywa. Sasa kama wewe uliamua ulipokea Roho Mtakatifu na ukasema mimi nimeokoka nafuata nyaya za Mungu. Sasa pia alipokea na akapewa upako pia akaanza kuendeleza mwili wa Kristo. Mbona sasa uende kanisani ati kwa sababu kwa huyu mtu fulani ama hii mtu fulani? Sasa watu wanaangamia kwa kukosa maarifa ya Bwana.
0: Mm.
2: Unaona sasa siku hizi makanisani.
0: Mm.
2: Tumechukua dunia, tumeweka kanisani na tumeacha Roho wa Bwana akininyinyia tu angani angani.
0: Mhm.
2: La mwisho.
0: Mm.
2: Kwa maandiko inasema wewe fuata Roho, usifuate mwanadamu, maana si mwanadamu ni upatili mtupu. Haya ni maneno ya Suleimani, ni upatili. Sasa kama unafuata mcheza kibiombo, huo ni upatili. Fuata andiko neno la Mungu na utapona, maana neno la Mungu ni kama nyoka ya shaba. Nimerudi Mogotio Junction.
0: Okay. We. Aya. Wasemaje nawe mpendwa msikilizaji? We. Mambo hapa yanazidi kuwa moto zaidi. Wasema vipi? 0722174200. Bili useme lo.
1: Mandala.
0: Naam.
1: Habari ya asubuhi ya Maruso Park.
0: Niko salama. Amen.
1: Ni elu moja, Dan Grado.
0: Yes.

0: Niko mali naitwa Riru Sai.
1: Ehe.
0: Usidhani leo hii piki huko.
1: Wapi?
0: Na, Riru town.
1: Riru.
0: Niko Riru Sai.
1: Riru Biblia nashika.
0: Ai, tena si niko hapa Riru na ongea moja kwa moja niko hapa Riru.
1: Okay, sawa, so karibu.
0: Wacha niingie kwa mjadala.
1: Ehe.
0: Kenye maharibu wa shirika.
1: Eh.
0: Kuna watu pia wanaenda na wanasema yani kuna mambo inasemekana, yani kuna inasemwaje kwa Kiswahili, Victor, watu waende kuabudu Mungu sahi.
1: Mm.
0: Wengi wanaabudu viongozi wa kanisa.
1: Mm. Mhm.
0: Mara huyu kuna maneno ananena, kuna vitu anafanya, sasa watu wasibelieve kwa mambo kama hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini mwenye mebelieve kwa maneno ya Mungu,
1: hey,
0: ama kuna jambo amepata kwa Bible, hawezi kubudu mtu ati kama fulani hayuko mimi siendi, kama fulani ya nini haendi.
1: Lakini sini,
0: watu wa,
1: sini kumpenda tu
0: msingi yao kwa neno la Bwana.
1: Ehe.
0: Kwa neno la Bwana, lakini ukijenga msingi yako kwa binadamu,
1: mm,
0: hizo ndio inafanya watu wengi wanapotea.
1: Mm-hmm.
0: Ati oo, huyu anafanya hivi, oo, jasipokuwa kwa kanisa, vijana nena, vijana fanya nini. Hapana, hizo mambo zote itaisha, lakini neno la Bwana itabaki milele na milele. Nimerudi Riru, ama kuna jambo?
1: Usha rudi.
0: Asante.
1: Aya, sawa sawa. Amezoea di mpaka, kenda Riru, anasema radio ishiki, inashika ndugu yangu, aya. Watu Riru mpo? Aya, semi kitu. Na mnapangalia pale kuna moja panasema vipi? Acha tu mpokee huyu kwanza. Bili semelo.
2: Halo.
1: Halo, habari ya leo?
2: Eh, leo habari yangu ni mzuri.
1: Karibu.
2: Sana.
1: Ehe.
2: Mada ya leo, jinsi nimesikia mkiongelelea.
1: Yes.
2: Kwamba kuna watu wanaenda kanisani sababu ya hili na lile.
1: Mm.
2: Hiyo ni makosa.
1: Mhm.
2: Kitu cha kwanza unastahili ujielewe. Umeokolewa na kwa nehema. Hujaokolewa kwa ajili ya kitu chochote kile.
1: Mhm.
2: Na ile neema ulitumie papa tuli kwa makusudio ya Mungu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Ndio nakwambia kwa wale ambao wanaenda kwa ajili kwa sababu kwa ajili ya pasta ama mcheza keyboard ama jambo lolote lile.
1: Mhm.
2: Hawa ni watu wanastahili wajiangalie na mtu wajichunguze sana. Kwa kitu cha kwanza huyo mtu hajaokoka.
1: Mm.
2: Kwa sababu kama umeokoka inastahili umjue aliyekuokoa. Na ni neno tu. Na kama ni kuenda kanisani unaenda papa ili kusikiliza neno ili ile neno ikapate kukupea kuendelea na kuishi ndani ya huyo Mungu. Kwa hivyo lao tema ni kwamba hao watu wajichunguze kwamba wajiangalie kama wameokoka. Jambo la pili wajue ni neno na wasimamie neno, wasiende ati kwa sababu ya hili ama lile. Bwana wabariki sana.
1: Amen. Amen. Wow. Bili semelo.
3: Hello, Victor Mandala.
1: Yes, mtumishi.
3: Niko salama kabisa, huyu hapa ni Isaac Namu.
1: Aizo, karibu.
3: Asa mine za ninatangia ili kitema hizi.
1: Mhm.
3: Hawa watu ambao wanakosa kwenda kanisani kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu ya pasta. Wacha tuseme kwamba ni inategemea pia yule msingi ambao umewekwa.
1: Mhm.
3: Kwa msingi ambao umewekwa na hiyo kanisa. Unajua kuna wale viongozi ama watungaji ambao wanataka wakue idolized. Kama ni yeye pale kanisani.
1: Mhm.
3: So anaweka washirika kwamba kama hayuko hakuna mtu mwingine ambaye anafaa kuwe kwa hapo kwa madhabahu, kwa hivyo washirika wengine wanaweza kwa wakaenda wakakosa kuingia kuja kanisani.
1: Mhm.
3: So hiyo inategemea pia na yule mchungaji wa hapo.
1: Yes.
3: Jambo lingine.
1: Mm-hmm.
3: Washirika wengine ni watoto wa kiroho.
1: Aha.
3: Wale ambao Paulo alisema wanapenda kunywa maziwa, miaka nenda miaka rudi kwa kanisani, hutaki kukua kiroho. Unataka tu kuwa pale pale tu na kunywa maziwa, yani hautaki kukoma.
1: Haizi kula nyama.
3: Hautaki kula nyama, hautaki kula githeri, yani unatakanga tu hapo tu baridi baridi. Unajua naye neno la Mungu linasema kwamba kama nitakuwa ukiwa heri uwe moto ama baridi, maana ukiwa vuguvugu hata roho Mungu atakutema. So tunakuta kwamba wengine ni watoto wa kiroho hawataki kukua, wanataka kunywa tu maziwa wakati wote, na wanasumbua sana kanisani. So mimi ningependa kuambia kwa shauri, labda kama kuna mtu kama wewe ananisikiza, akienda kanisani awe ni akomae, ndio kwamba tunaenda kanisani kuabudu Mungu, maana Mungu wetu ni roho, na haustahili kwenda pale kwa sababu fulani. Mtu fulani zike body si nini kwaya, huyo ni wewe mwenyewe, niye mwenyewe anapata ajitunge, ikuze kiroho, ajue ni wapi aliangukia.
1: Okay, baraka pia. Haya, hapo mambo yanazidi kwa moto hapa. Mpendwa msikilizaji mmoja hapa anasema praise God, ndugu Mandala, ni kweli kabisa, hii tabia ipo hapa kanisani kwetu. Siku yenye mchungaji mkuu hayupo, utaona waumini ni wachache mno, tena wakiwa wamechelewa. Jina ni ndugu, ajua amesema jina ni sawa, anaitwa ndugu Samson, wa kanisa fulani, wacha niseme kanisa usianze kujua, ako kule eneo la Kibera, Kibra almaarufu Bwana Mikingamo. Haya, akiwa kule Kibra, sawa, sema kwamba ni kweli hata kanisani kwao wanaona. Mwingine sema pastor wetu huwa anapea watu tofauti wahubiri, kwa hivyo tumezoea kama yuko ama hayuko mahubiri inaendelea, na tunashukuru Mungu ni anao Masinga. Okay, haya, bili semelo.
4: Hello Vicky.
1: Yes.
4: Good morning.
1: Morning, how are you?
4: Good.
1: Yes.
4: Umefika Embu?
1: Ndio, huyu nimeland.
4: Sasa sinae, unajua tu Biblia hata imesema si wote wanaitwa Bwana Bwana wataingia mbinguni. So obvious kuna watu hawajakuja kanisani kwa nia ya kuabudu Mungu. Hata ndio unakuta mtu ako kanisani na wana mtu akiingia, unaona wameangaliana, wamecheka. Hao tu ndio wakijua pastor hayuko, ndio utakuta sasa na wao hawakuji, ama wamekuja kuchelewa. Ama hawaimbi kwa kawaida, maana nia yao haijakuja kuabudu. Lakini hao watu sana sasa hautawakuta BHB wako hizo station zingine sai
1: wakuku kingine
4: ai si huku kwetu.
1: Okay.
4: Si huku kwetu, sisi tuko tu sawa, tunatamani kukaa kanisani kila sana, ndio maana tuko BHB.
1: Okay, asante.
4: Nashukuru.
1: Aya, baraka. Haya, ndio hapo kwa Embo. Chatuone mwingine pale semaje, mpendo msikilizaji. Wasemaje nawe? Naona simu yangu hapa inapo hang, tuende upande mwingine. Naam, kwenye SMS mmoja sema Mandala, inakuanga mostly ni kuzoeana na ni iko same as kwa radio pia. Mkitoa watu tumezoea, believe me, kuna watu huwa hatusikizi. Haya. Hey, yeye anasema ni kuzoea, ameileta mpaka hapa. Anasema hata kwa radio inabidi. Bili semelo.
5: Halo papa.
1: Oh papa, pole. Simu yako ilikuwa imehangang kidogo, lakini finally imeingia.
5: Nimekusikiza sana na tujenga.
1: Karibu, karibu.
5: Unatujenga na imenikumbusha pale Daudi alifika akasema, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Twende nyumbani mwa baba. Twende. Wewe unafurahi kwa ukiwa ukienda na ukikaa?
1: Ehe.
5: Yaani alikuwa mfalme wenye ufalme, lakini alijua kemtika hiyo ikulu yake haina raha, kwa marafiki ina raha, kwa jeshi ina raha, lakini akiwa nyumbani mwa baba. Kwa hivyo inatuambia tufanye nyumba ya baba kuwa ya baba, yaani kila mmoja anapoingia anajua si ya pasta, ni ya baba. Yaani amiki sure moyo wake, akili zake, mwili wake, kila kitu zake kiko pale kikisereka. Akija pale atumuzike, ana relax na ana rest, anasikia hako nyumbani mwa baba. Na hiyo ndio ile swali tunauliza, kanisa ni nini? Kwa nini kanisa inaenda kanisa? Wewe unaambiwa ni kanisa ni tempo. Na bado tunaenda ile imejengwa na nini? Kwa hivyo hiyo tempo hii ambayo imejengwa kwa mwili na nafsi, the will, the mind, the body and the spirit, kama ya fai inaenda kwa ile imejengwa kwa moto zingine ni mamawe, na ijajua ikienda pale, haijajua pale kuwa na minister, lazima ionyeshwe. Kwa hivyo we must know what is the church and who owns the church. Nani mchungaji mkubwa wa kanisa? Kwa hivyo tukileta ule nyumba ya babi, iambua mchungaji, na Yesu akasema, mimi ndio njia kwenda na uzima, hakuna ajaye kwa baba, ila ni kwa njia yangu. Kwa hivyo tusipojua hii, na tujue kuna mtakatifu alitoka hapa akasema, msifadhaike mioyoni mwenu, uaminini Mungu mniamini na mimi, nyumbani mwa baba makao ni nyingi, kule makao kama hatuwezi kuwa na ushirika pale anasema wawili watatu wanapokusanyika, wakae pamoja, hatuwezi kufanya hiyo tuwe na hiyo excitement, tuwe na hiyo celebration, toleration, itaharibika. For hivyo, the church must have transformation, not communication. Watu wakienda communication tu wanangojea pesa ndio anacommunicate. Na hii ndio dhana tunasema, tusiseme kanisa ni ya fulani. Kwa sababu inaambia, hii kanisa ni ya kwani kuna bibi yake. Ndio hivi, haitaweza kuleta ile utamu Yesu alituachia. Ile kanisa yenyewe guso na maono na mwito na mwito wa kanisa, haitaleta limekoza, hii ikipatikana tu hivi tutakaa kama Daudi. Barikiwe sana.
1: Wow. Baraka pia. Napoziri pale mpenda msikilizaji. Kuna mwingine anasema vipi? Mmoja anasema praise God Mandala. Wakire, Wakire Buya. Unajua kuna mtu anaweza shika tu mic. Aanze kuworship. Yaani unasikia Mungu amelanda hapa. Mimi niko kwa hilo kanisa cause nilionyeshwa kwa ndoto mara mbili. Okay. Mama Regan kutoka Ruai. Haya. Okay. Haya, Mariga anasema kanisa. Tuasija akasema oh amesema ni pale vandi yuko hivi na hivi. Sawa sawa. Morning Mandala, Krisa. Okay, sawa sawa. Nashukuru Mungu akutende wema. Alafu mwingine anasema vipi? Cha tuangalie ni kwa nini sasa ujumbe huo. Cha tuone mwingine 0722 174 200 nambari yetu pale. Kuna mmoja anasema nimesoma Biblia mara tatu, two different versions, lakini sasa nina shida ya kudharau sana wahubiri, ingawa naweza sema nilisoma tu kama novel, not spiritual. Na nina shida gani? Okay, sasa ulisoma Biblia sasa unadharau wachungaji, kwa nini? Sielewi. Kwa sababu unaona umejua Biblia sana, ama unajua nasoma so Biblia mara mbili na alisoma tu kama novel, na nasikia kudharau wachungaji, unadharau kwa nini? Walikosea wapi? Ama unasikia unajua sana kuliko? Maybe nieleze zaidi ndio nijue nitakusaidiaje. Biliza hello.
6: Hello.
1: Yes.
6: Juliana kutoka Ngulumi Kangundo.
1: Yeah.
6: Na mimi ni silent listener.
1: Karibu sana.
6: Asante.
1: Yes.
6: Hapo kwa watu kupenda sababu ya mchungaji. Sikumbaliani na wao. Maana mimi naamini kama vile kanisa ni mimi mwenyewe. Pia mambo ya kiroho pia nisiangalie mtu. Maana maandiko inasema tengemea mwanadamu amelaaniwa.
1: Yes.
6: Kwa hivyo ni vizuri watu kukalia Mungu na kujua wanaenda pale kuabudu Mungu, si mtu. Na ni vizuri kila mtu ajie kwa kiti cha enzi atakaa yeye na Mungu. Kwa hivyo watu wakalie Mungu, wamuamini Mungu na wajue wanaenda kuabudu Mungu. Bwana wabariki.
1: Amen. Aya. Na pia baraka. Mungu akutende wema. We, mambo hapa yazidi kwa moto. Wasemaje nawe? 0722 174 200 0722 174 200. Kama ndio wajiunga nasi, tuulizana pale mpendwa msikilizaji, nini ilisababisha wewe ujiunge na kanisa ambalo umejiunga nalo? What was the reason behind? Je, ulifika mahali ukapenda vile mhubiri na pastor na hubiri? Kasema huyu ako sawa, ukapenda labda msimamo wake, ama pia ukafika mahala ambapo ukapenda praise and worship vile anaimba, ama ulienda tu ukasema hili ndio kanisa liko karibu na kwetu. What causes that? Kwa sababu kuna baadhi ya makanisa ukienda pale, wakati mchungaji amesafiri ameenda huduma labda kwingine kuhubiri kwingine, unapata kanisa hilo liko na watu nusu hawajakuja kwa sababu mchungaji hayuko. Na si kwa sababu ibada haiko, ibada ipo, lakini kwa sababu mchungaji hayupo. Je, wewe ya kwako ni ipi? Is it same to you? Bili sema lo.
7: Hello.
1: Yes.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Yes, kwa mjandala.
1: Yes.
7: Kuna vitu mbili.
1: Mhm.
7: Kuna roho na mwili.
1: Mhm.
7: Wale ambao wanaenda kanisa ni kwa ajili ya hisia za mwili.
1: Mhm.
7: Hao sasa hawana mwelekeo kwa sababu neno linasema Galatians 5:16. tuenende tukiongozwa kwa roho na tutatimiza mapenzi ya mwili. Kwa hivyo tofauti ni kwamba hata wakati ulikuwa shule kulikuwa na mwalimu fulani akiwa wa duty, wewe unasikia mambo ni mazuri. Kwa hivyo hata pale studio wakati tuseme madala ndio hapo, kuna wale watasikiza, kuna wale watatune pale. Kwa hivyo sasa kwenda kwa ajili ya mtu huo ni matendo ama tamaa ya kimwili. Ukiwa kwa roho utaenda uabudu kwa sababu umeokoka na unajua una mwelekeo katika roho. Kwa hivyo tofauti hapa ni mbili. Wenye anaabudu katika roho na kweli utakuwa na mipaka ya mtu ama ni pasta, praise and worship, choir ama nini. Hiyo utakuwa umeabudu. Lakini kama umeongozwa na mwili, ukiwa fulani ya yuko, basi utasikia ibada sio nzuri. Na pengine utaenda. Kwa hivyo the difference here ni kwamba mwili wa kiasili na mwili wa kiroho. Hiyo ndio tofauti.
1: Okay. Wow. Sawa sawa, asante. Bila shaka ndio haya kwake. Mpendwa msikilizaji, kuna mwingine anasema vipi? Okay. Hai. Kuna mmoja hapa anasema wahubiri wengi hawahubiri kulingana na Biblia. I wish I could have a word with you. Okay. Nani? Hai. Sasa wahubiri neno la kweli. Wanahubiri kutoka na nini? Sielewi. Haya, acha tuone hapa mwingine. Ikiwa ndo ziri pale, mpendo msikilizaji, wasemaje? Maoni yako yepi? We, mambo hapa ni moto. Acha tupokee moja hapa. Bili sema lo? Yes. Hello baby.
8: Hello.
1: Yes.
8: Habari yako?
1: Mzuri.
8: Naongea na Patrick.
1: Yes. Sema nami Patrick.
8: Huku.
1: Yes.
8: Hiyo mada ya watu kuingia kanisani. Unajua hata Yesu alisema kwamba ninakwenda kuandalia makao mazuri. Lakini nimewachia Roho Mtakatifu.
1: Yes.
8: Akae ndani yenu, awaongoze na walinde.
1: Yes.
8: Na unapokuwa uko na Roho Mtakatifu, hauwezi kwenda kinyume na matakwa ya Mungu, kwa sababu kuna wale wanaongozwa na Roho Mtakatifu na kuna wale wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Na ukiona mtu anakwenda kanisani kwa ajili ya pasta ama mchungaji ama bishop, huyo si anakwenda ana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Wana wa Mungu ni wale wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Hata kama mtampea hata shemashi anaongozaga kipindi anahubiri.
1: Yes.
8: Hata kwenye wenye hapo kwenye kwaya tu watu wanaongozaga kipindi, anasema leo mimi nitaongoza, na anaongoza vizuri na anahubiri na watu wanajazwa na Roho Mtakatifu na watu wanakaa vizuri katika hekalu la Mungu. Unaona hekalu za Mungu hizi, kuna wamama wanavaa maskati fupi hizi zinaharibu sana kanisa za Mungu. Ndio maana wanaona nini, sisi taenda pale pasta ipo, kwa sababu pasta asipokuwa yule hayuko kwenye kanisa, yule ako na mambo yake anatafuta.
1: Okay.
8: Kwa hiyo watu wa Mungu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe alisema mimi napaa kwa Baba, ninakwenda kuandalia makao mazuri, makao matakatifu, lakini nimewachia Roho Mtakatifu wakae ndani yenu, waongoze, awalinde, awe mfariji ndani ya maisha.
1: Okay.
8: Barikiwe sana.
1: Baraka pia, Mungu akutende wema. We, mambo moto hapa.
9: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Joto la tanda ndani ya chama cha Jubilee kuhusu mrithi wa Uhuru. ziara ya Rais Ruto kuingia siku yake ya 4 huko akizuru kaunti ya Migori, na aliyekuwa gavana Migori Okoth Obado kujua hatima yake leo koti ikitoa uamuzi wake. Kwa haina mengine zaidi tiyopo mwendo wa saa 3 kamili kwenye Shajara Kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochuanyi.
9: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Makweli tunasema all power belongs to you alone. Kibao cha Atibu Nathaniel basi pale, mpendwa msikilizaji, all power belongs to you. Napozidi pale tuulizana, je, kwa nini, mbona ulichagua kwenda kanisa ambalo waenda? What cost, what nini likuvutia sana? Je, ni kwamba mchungaji ni mchungaji ama ni praise and worship ama nini? Na kwa nini basi unapata mchungaji kama hayuko? Kuna baadhi ya makanisa unapata kwamba washirika wanakuwa wachache. Wasemaje? Bili sema hello.
1: Hello, hello, Mandala.
0: Yes.
1: Praise God this morning. How is it?
0: Amen, I'm fine.
1: Atona mimi niko mzima.
0: Yes.
1: Mimi nataka tu nisaidie kitu cha moja. Tuniseme hivi.
0: Mhm.
1: Ya kwamba vizuri tupende kanisa, tupende watumishi wa Mungu. Na, yeah. Na hata hivyo ni vizuri kuambia Mungu akupe ile roho ya kufahamu, kupambanua. Yaani tunaweza kuita aje? Wewe
0: discernment.
1: Kuna manager. Design spirit. Ndio hiyo.
0: Yes.
1: Ya kwamba tujua kwamba Biblia imesema nyakati za mwisho kutakuwa na wachungaji ambao hawatakuwa wanachunga kondoo wa Mungu vizuri.
0: Mm.
1: Manabii wengine ni wa uongo. Na ujue uwe na hiyo nini ya kujua huyu ni ndiye mchungaji ambaye ni mzuri. Kanisa unaloenda ni gani? Na tupende wachungaji. Maana wachungaji ndio wanasimama badala ya Mungu. Wanachokifanya chochote wanafanya kwa sababu ya Mungu. Na hakuna mchungaji ama kanisa ambalo limejitengeneza Biblia yake. Kwa hivyo unaweza kosa discerning spirit, lakini hata ukienda kusomewa Biblia kama pengine haina ufafanuzi ambao pengine unakupeleka vizuri. Ah, wewe chukua lile neno ambalo limesomwa katika Biblia likusaidie.
0: Mm.
1: Mambo mengine tuachane nayo. Ila kama Mungu atubariki. Nashukuru.
0: Okay, asante, nashukuru. Chatuwa ni mgira pabili, sema hello.
2: Andala ye.
0: Yes.
2: Wa mukiera.
0: Na mukia nesa naku.
2: Ya mukia nesa na muyai.
0: Hey, mea karibu.
2: Iyo ya mwisho umelewa nimesema nini.
0: Na Mungu.
2: Oo.
0: Hey, mini mkamba.
2: Na kuambia, tangu toke bomani sikuone vizuri. Hey, yani kama ulipewa kamuti ya kikamba.
0: Hapo kwa kamuti? Wacha tu niachie hapo.
2: Kamusi.
0: Nilikuwa nataka nasema kamuti kamkamba. Sasa nika kamuti?
2: Hapana. We belong to God.
0: Thank you.
2: Kamuti just brainwash.
0: Aya, wasemaje kwenye mada yetu?
2: Sasa Mandala.
0: Yes.
2: Mimi nilizaliwa ni wazazi ambao walikuwa naenda kanisa ya AIC.
0: Mhm.
2: Na mimi sijatoka huko. Sijaona ubaya wa AIC.
0: Mhm.
2: Lakini me as a Christian or a believer,
0: yes,
2: I can go to any church.
0: Mhm.
2: So long as naenda kusikiliza the word of God.
0: Mhm.
2: I don't go there to judge the pastor there or the people there or the way the church look like. No. I just go there, worship God. Peke yake ama nisikilize neno.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sababu kila mahali kuna mchungaji huwa na neno.
0: Mm-hmm.
2: Na hata kama ulikuwa unaisoma kwa Biblia wewe mwenyewe, huyo mchungaji kuna kaword katatoka kwa hiyo neno anakufundisha iwe tofauti na ile unasoma. So mimi huenda kanisani ku listen the word of God. Siendi kanisani ati kwanza hata nionekane. Siendi kanisani niangalie mchungaji anakaa aje, kanisa ni smart ama iko na watu wengi ama iko na watu wadogo. No.
0: Mhm.
2: Na sijatoka AIC.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo mchungaji hata kama hayupo bado unaenda kanisani ama unasema leo pastor hayuko siendi?
2: Wacha nikwambie.
0: Mhm.
2: Siendi kanisani kwa sababu ya mchungaji.
0: Okay.
2: Yes, siendi kanisani kwa sababu mchungaji fulani hayuko, ati ama kuna mchungaji sipendi akihubiri. Hiyo haiko kwa roho yangu. Na kama kuna mtu huwa anaenda kwa kanisa kwa sababu ya mchungaji fulani ama siendi kwa sababu mchungaji alitolewa, don't judge. Judgment ni ya Mungu.
0: Sawa.
2: Tubarikiwe. Ni mama yetu kwa Saudi B.
0: Asante mama.
2: Anawapenda you people of God.
0: Tutakupenda pia, ubarikiwe sana. Aye. Moja pata za Victor wachungaji wa kwangu ni wawili na tunakuanga na ibada mbili kila Sunday. Moja akihubiri ya kwanza, mwingine anahubiri ya pili, na wote wanakuanga sawa. Kwa hivyo si vizuri kubagua watumishi ambao Mungu amewatilia mafuta. Helen Mumbua kutoka Machakos. Mwingine anasema vipi? Anasema hello Mandela. Anasema Mandela. Good morning hapa county ya Turkana. Joto ndio tunaota hapa iko 30 degrees Celsius. Wow, iko juu usiku na mchana. Kefa Lopeto, wakati watu nasema baridi, sema kule kule county ya Turkana ni kunoma. We neema iwatoshe, Mungu asaidie. Mkiwa good morning Victor, kile kilifanya nijiunge na Stable Anchor Church Viki ni mahala pa maombi throughout, na pia injili inahubiriwa isiyo kuwa na majadiliano. All in all, hakuna ukabila pale. Huyo ni Shila, asema hakuna ukabila. Sawa Shila, tunashukuru. Pendo msikilizaji, naona muda wetu ndio huo unazidi kuyoyoma kweli kweli. Lakini napoelekea tukumalizia pale, katika kuwazia tu swala hili kwa ujumla. Unapata kwamba of course people have different reasons. Na ningependa pia kama wacha nirudi tu pale ambapo naelewa, hata kwa ndoa. Unajua mara nyingi unapata kanisa nafanishwa na mambo ya ndoa. Kwa hivyo ukienda kwa ndoa utapata kwamba kuna mtu tu walioana na mwenzake na kuna sababu very weird. Atio alipenda tu karakta yake. Mwingine anasema nilipenda tu mapua yake. Imagine mapua. So kuna vitu funny tu za ajabu ajabu. Na hata kwa kanisa sio wote upende usipende, sio wote. Na ndipo sababu unapata baadhi ya kanisa kuna watu akiwa pastor fulani akiwa unapata, na ndipo utasikia umetengeneza poster au kuna kanisa pastor fulani anakuja. Unapata hata wale hawakuja kanisa wanakuja kwa sababu umeambiwa so and so atakuwa anakuja siku fulani. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, cha ukweli ni kwamba kuna ule uhusiano, kuna kule mtu amefika mahali maybe umezoeana na mchungaji fulani sana, so wakati mwingine inabidi ingaje. Pia kwa pande mwingine kuna wale ambao wako watoto kiroho, kuna mmoja alisema hivyo. Kwa hivyo unapata kwamba maybe amezoeana mtu mmoja tu na anasema na wengine si mambo na utoto kiroho, wengine nao utapata kwamba ni mazoea, amezoea mtu fulani sana. Lakini je, hivyo ndio afai iwe? Kwa hivyo kwa mchungaji ni vizuri. Kuna mmoja ameelezea pale kwamba kwa kanisa lao kila ambacho wanafanya, utapata pastor na wana make sure hata kama yupo wanabadilisha, huyu anahubiri hii, huyu anahubiri hii. So wanafika mahali wamezoea watu kadha wa kadha. Ukizoea mtu mmoja wanasema mazoea yana taabu. Lakini yafaa, mara nyingi yafaa iwe ni kuhusiana na Mungu. Wakati unapoenda kanisani uende kwa sababu unaenda uhudumiwe na Mungu, sio mchungaji anayekuhudumia. Mchungaji anatumika kama chombo tu. Lakini hatukatai kwamba kuna yale mazoea, soa nzo kihubiri na kadhalika. Kuna watu ambao wanapata ufunuo tofauti tofauti. Kuna mtu anafunza kwa njia ambayo utaelewa vizuri kuliko mwingine. Na ukweli wa mambo ni kwamba sio kondoo wote ni wa mchungaji mmoja, hapana. Kuna wale ambao ni kondoo wa mchungaji fulani. So ukija hapa Nairobi mko estate moja, lakini kuna mchungaji fulani ambaye Mungu amekusudia awe ndiye anachunga wewe. Kwa hiyo si wachungaji wote, si kwamba unahama leo kwa hapa kesho kwa pale, hapana. Kuna yule Mungu amepurpose awe mchungaji wako kwa wakati fulani, na si miaka yote, kwa wakati fulani. Kwa hiyo basi ni vema tuwe makini. Kwa hivyo basi unapofika mahali kama mchungaji, kuna wale ambao ikibidi wasafiri, hawasemi wanasafiri kwa sababu wakisafiri kuna watu watasafiri nao na kadhalika. Lakini kile ambacho nataka tujue ni kwamba ni vema kuna yule ambaye ukienda pale kanisani ukiwa expectant, unatarajia kutoka kwa Mungu, basi regardless of nani ata preach, Mungu anaweza akatumia hata mawe, anaweza akatumia chochote kile. Kwa hivyo regardless of who is preaching, utapata kutoka kwake. Lakini pia utapata kwamba anointing ambayo hauheshimu, mmoja akasema the anointing you don't respect, haitakuwa ya baraka kwako. Kwa hivyo unapata kwamba kuna yule ambaye amekuja kuhubiri na wewe mwenyewe umheshimu, hata kubariki. Kwa hivyo ni vema tuheshimu, usijikadharau mtu, mheshimu tu. Mungu anaweza akatumia the person that you least expect. Na pia chunga sana mazoea, pia anaweza kaleta shida. Umezoea na mtu fulani, unajua huyu anakuanga tu sawa, huyu ni Timo, Timo ni hivi Timo. Kwa hivyo akihubiri hutashika, lakini kuna kitu Mungu anataka ushike. Na hata akihubiri unaweza kusema I wish so and so angekuwa hapa, si vema. Kwa hivyo ni vizuri mpendwa msikilizaji tupate kujua kwamba, upate kuelewa, Mungu akusaidie ujue mchungaji wako ni yupi, kondoo zako ni zipi, alafu wachunge kwa njia inayofaa. Nikiwezekana wapate kuzoea, uwe na kama kuna watu wengine watahitajika kupreach, angalau uwe unapatia time to time, wapate kuzoeana na washirika, ni itakuwa vema tena zaidi. Anyway, kwa ajili ya muda wetu sio nifike pale tupate shajara na Timothy Chana, nikirejea nitatusa 3 kwa watu 3. God bless you.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kwa ukweli, ziko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu.
4: Finally, you have seen that the parties were reluctant to sign the charter because what is required is not a charter that binds political parties. It's a covenant.
5: This 1 week, we want to ask those people who write big headlines that the big headlines are this time in Nyanza. I welcome you to Uriri. Come and see what the president has done in this region.
6: Joto la tanda ndani ya chama cha Jubilee kuhusu mrithi wa Uhuru Kenyatta. Ziara Rais William Ruto yaingia siku ya 4 katika ukanda wa Nyanza. Na aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado kujua hatima yake leo hii koti ikitoa uamuzi.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
6: Dakika tano baada ya saa tatu tunaanza na taarifa ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki kwa sasa anaongoza jukwaa la 15 la ushirikiano wa maendeleo katika makazi yake rasmi eneo la Karen kwa kukua ama linalojikita katika mada kuu ya vijana na maendeleo ili kuimarisha mikakati ya ukuaji wa kiuchumi na kijamii nchini. Kikao hiki muhimu kinawalete pamoja wadau mbalimbali wa maendeleo, mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa kwa lengo la kutathmini na kuratibu miradi inayolenga kuwawezesha vijana. Mazungumzo hayo yanajikita katika kubuni nafasi za ajira, kukuza ubunifu wa teknolojia pamoja na kuimarisha mafunzo ya amali ili kuhakikisha nguvu kazi ya ujana inachangia kikamilifu katika maendeleo endelevu ya taifa. Katika muktadha wa maelezo ya kina ni kwamba mkutano huu unasisitiza za umuhimu wa ushirikiano dhabiti kati ya serikali na washirika wa maendeleo katika kufanikisha ajenda za vijana chini ya mipango ya kitaifa. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba joto limeanza kutanda katika chama cha Jubilee kuhusu nafasi ya kiongozi wa chama hicho. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni ametangaza rasmi nia yake ya kurithi wadhifa wa kiongozi wa chama hicho kutokana na kiongozi wa sasa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutangaza kuachana na uongozi wa chama hicho. Licha ya kwamba Fred Matiang'i ambaye pia ni naibu kiongozi wa chama hicho ambaye amekuwa akitajwa kuwa mgombea wa urais wa chama hicho, jambo hilo linaleta ama jambo hilo linachangia kutajwa kuwa litakalo ufanikisha ama litakalo pelekea kuwepo na mzozo wa uongozi katika chama hicho cha Jubilee. Taarifa ya Kioni na azma yake inafuatia hatua ya Uhuru kutangaza utayari wake kuondoka kwenye wadhifa huo wa kukiongoza chama cha Jubilee baada ya mahakama kutoa uamuzi uliofanywa na Jaji Lawrence Mugambi kuwa rais mstaafu hafai kushikilia wadhifa wa kisiasa miezi sita baada ya kuondoka ofisini. Na tukisonga mbele ni kwamba ziara ya Rais William Ruto inatarajiwa kuingia au tayari ishaingia katika siku yake ya 4 leo hii, ambapo anazuru na kupiga kambi katika kaunti ya Migori ambapo atazindua miradi mbalimbali ya maendeleo, mfano mradi wa umeme, masoko na barabara. Viongozi wa maeneo hayo wakiongozwa na mbunge wa eneo bunge la Uriri Marco Ogola Nyamita wamesema kuwa ziara ya rais ya maendeleo katika ukanda huo inakadiriwa kuwa ya shilingi yapata bilioni 7 na imefanikisha ahadi ya ushirikiano. Wameahidi kumpa 90% ya kura zote katika ukanda huo wa eneo la Nyanza.
5: This 1 week we want to ask those people who write big headlines that the big headlines are this time in Nyanza. I welcome you to Uriri. I welcome you to Migori. Come and see what the president has done in this region.
7: Sasa tunamshukuru rais kwa sababu wakianza lami itakuwa inapitika na wafanyabiashara watafaidika.
6: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Zachary Okoth Obado anatarajiwa kujua hatima yake leo hii wakati mahakama kuu inatarajiwa kutoa hukumu ya adhabu dhidi yake. Hii ni baada ya mahakama kuamuru Obado na washtakiwa wenzake wawili kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kutajwa kwa kesi hiyo na kutolewa kwa adhabu kufuatia kupatikana na hatia ya mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno yaliyotekelezwa mwaka wa 2018. Hatua hii inasubiriwa kwa hamu baada ya kesi hiyo ya kihistoria kuchukua takriban miaka 8 mahakamani. Naam, na sasa tupate habari za majimboni kutoka kwake Samson Ouma.
8: Habari za majimboni, majimboni.
9: Wafanyikazi wa mabara ya utabibu tawi la Kitui wameandamana kulalamikia kukosa kupandishwa vyeo, mazingira duni ya kufanyia kazi na kukosa kuhusishwa kwa maoni yao. Wakiongozwa na katibu wa muungano wao tawi hilo Cornelius Masila, wamelalamikia kukwama katika ngazi moja kwa miaka mingi.
10: Tuko na maofisa wetu ambao ni wazalendo sana na wamekuwa kitia bidii katika kazi yao, lakini promotion hakuna, mwaka nenda miaka rudi, na hata unapata watu wetu wana retire wakiwa job group kama K ama J na hii haifai. Jambo la pili ni mazingira ambayo tunayofanyia kazi. Mazingira yetu haifai kabisa. Na kwa ile hali ambayo tunafanya kazi, unapata kana kwamba hata sisi wenyewe tunaweza pata mangojo tunapofanya kazi. Manake hatuzingatiwi na serikali yetu ya Kitui County. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wafanye promotion kwa ofisa wetu, na mazingira yetu ambayo tunafanya kazi pamoja na zile vyombo ambavyo tunatumia kutibu wagonjwa wetu na watu wetu wa Kitui County yashughulikiwe.
9: Kwingineko ni kwamba vijana wamehimizwa kupanda miti ya matunda katika shule za msingi kama sehemu ya juhudi za kuongeza lishe ya watoto na kuimarisha kinga yao mwilini. Mwana mazingira Dennis Mutua kutoka kaunti ya Machakos ameeleza kuwa mpango huo utawapa wanafunzi masomo ya vitendo kuhusu uhifadhi wa mazingira.
11: Avocado itakuwa hiyo matunda wanaweza uza kama shule na iwa benefit kidogo. Kitu itasaidia shule kupata something, a small token, yenye itasaidia maybe kuimprove standard ya shule. Na pia watoto watalearn ama watajua venye ya kupanda miti even kwao nyumbani, ndio upate wanaendelea kusaidia kwa climate change.
9: Mwisho tunamaliza na kaunti ya Uasin Gishu ambapo wanafunzi wawili wa mwaka wa 4 chuo kikuu wamenyimwa dhamana na mahakama ya Eldoret baada ya kukabiliwa na mashtaka 10 yanayohusiana na video na picha chafu za watoto pamoja na makosa mengine. Hakimu Caroline Watima amesema upande wa mashtaka umeibua wasiwasi kuhusu uzito wa aina ya makosa ya watuhumiwa Eugene Kipruto mwenye umri wa miaka 21 na Manase Kiptanui mwenye umri wa miaka 26. Wanadaiwa kula njama ya kuchapisha na kusambaza picha za watoto kati ya Januari mosi na Agosti 16 mwaka jana katika maeneo mbalimbali nchini, mashtaka ambayo wamekana. Mwisho wa habari za majimboni, jina langu ni Samson Ouma.
8: Habari za majimboni, majimboni.
6: Na baada ya habari za majimboni kutoka kwake Samson Ouma, sasa ni wakati wa makala maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International. Leo tuangazia gurudumu la uchumi kuhusu jinsi akina mama vijana wanavyobadilisha ujuzi kuwa fursa. Nchini Kenya, swala la mimba za utoto

hakika tukubaliana kwamba Mungu ametupendelea mpendwa msikilizaji. Ni kwa kibali chake tu, ulinzi wake tu, na kwa upendo wake tu. You know the things at times we do, na unaweza kufikiria ni kwa nguvu zako, hamna. Ni Mungu ametupendelea tu. Kuokoka huku tumeokoka si kwa nguvu za yote vile, ila ni Yesu tu kufilia pale msalabani. Ukisoma Biblia vizuri utatambua kwamba alitupenda hata kabla tumpende. Wakati tulikuwa tumepotea alitupenda tu. So si kwa sababu atulizaliwa kwa familia nzuri. Kuna watu wamezaliwa kwa familia za maskofu na kadhalika, lakini wakatokea kule wakiwa watu wa dawa za kulevya. Kuna wengine wamezaliwa kwa familia za watu wa dawa za kulevya na wakatokea kule kama wachungaji. Kwa hivyo basi si kuchagua, ni Bwana tu, ni kipendeleo tu. Joshua Mitei kutoka Machakos, asante sana. Huyu hapa ni Mandala, nashukuru. Mungu azidi kutenda wema, Mungu ni mwaminifu. Bila shaka muda wetu ndio huo, mpendwa msikilizaji, nashukuru sana kwa kuwa pamoja nawe tangia mwanzo. Basi ndio huyu anafunganya vya kwangu virago. Kiangalia kule nje kuna dalili za mvua kiasi.

0: lakini basi tuashukuru Mungu kwa yote. Mungu ni Mungu na atabaki kwa Mungu. Kesho pia ni siku hapa na majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini sasa basi niseme tu asante kwa wote ambao wamekuwa pamoja nasi na zaidi pia kwa wale ambao wametoa hela zao, sadaka zao ku support kazi ya Bwana. We don't take it for granted. Shilingi zako 100, nimeona kuna mwingine ametuma 207, nimeona 300, nimeona 150, nimeona pale kuna 1000, kuna mwingine ametuma 579, mwingine akatuma 2000, mwingine 100. Thank you so kwa kila ambacho umetuma. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na wewe ambao umebaki pale, mpenda msikilizaji, fanya tu uamuzi asubuhi ya leo, sema kwamba leo ningependa angalau nisibaki nyuma, ni support kazi ya Bwana. Nianze siku hii kwa support kazi ya Bwana. Tuendeleze pale wiki, tuko wiki katikati, ikiwa ni Worship Wednesday. Tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Tumwabudu Bwana na matoleo yetu. Unaweza kumwabudu, sema kwamba kwa bajeti yangu ilikuwa nitumie shilingi 500 leo. Wacha nitoe 150. Wacha nitoe 100 shillings. Wacha nitoe 300. Ni support kazi ya Bwana. Ni mwabudu Mungu na matoleo yangu. Unajua tumwabudu Mungu kwa nini? Maana ukitambua vizuri kwamba tuliumbwa tuweze kumwabudu Mungu. We were created to worship God. Tumwabudu kwa vinywa vyetu, kwa matendo yetu na hata kwa matoleo yetu. Tumwabudu Mungu tu kwa shughuli zetu zote. Kwa hivyo enenda pale, mpenda msikilizaji, kwenye simu yako tuweze kutoa kila ambacho Bwana amekuwezesha kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Tumwabudu Mungu na shilingi 100, 150, 300, na Bwana akutende wema. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Nenda pale na Bwana akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nikiangalia pale namuona Catherine Ngome. Catherine Ngome, asante sana, God bless you. Emilio Kariuki, pia hela zako zimefika, tuashukuru. Agnes Mwangangi, asante. Peter Kidheka, George Kireini, asante, pamoja na huyu anaitwa Helen Mutua, asante. Dennis Chuli, tuashukuru, pamoja na Lucy Mbwika. Kuna Jacqueline Katuku, asante sana, pamoja na Patricia Kimoyu, ubarikiwe sana. Rafael Makao, pia tuashukuru. Stephen Kariuki, baraka kwako. Na vile vile pia kuna Dominic Mutuku, alikuwa anajaribu pale. Dominic, bado nasubiri pale. God bless you kwa kuzidi kwa nguvu za BHB. God bless you. Mpendwa msikilizaji, usibaki nyuma. Just 100 shillings, 200 shillings, 1000 shillings, 20000 shillings to support kazi ya Bwana. Maana kwa hewani ina gharimu mamilioni ya fedha. Kwa hivyo tuzidi kusoma na kazi ya Bwana. Paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Wakati tumalizia na tatu za saa tatu kwa tuwa tatu, kumbuka nambari yetu ya simu na ndio ya WhatsApp 0722 174 200. Mungu akutende wema. Kuna moja sema Viki ambia mwepesi, tuko pamoja. Sasa nani? Oh, ni Sheila. Sawa, chatuone huyo. Bilo sema hello.
1: Hello BHB.
0: Yes, habari ya Embu?
1: Embu kwema.
0: Karibu dangu.
1: Baridi baridi.
0: Tashukuru Mungu kwa yote.
1: Tashukuru Mungu. Sasa
0: naam,
1: si ni kutume kwa Tibo umsalimie.
0: Sawa.
1: Alafu kuna mwendo wa Mabil.
0: Ehe.
1: Alafu kuna soprano wa BHB. Kuna Dama, kuna Sheila, kuna Anu wa Masinga, Zakarin Simon wa Makongeni na Rehema.
0: Soprano wa BHB nani?
1: Na soprano wa BHB.
0: Eh.
1: Ni mamka Tobia.
0: Okay, okay. Sawa. Aya, nimeachia hapo. Unajua soprano, tunajua soprano. Aya. Bili sema hello?
2: Hello, Peter.
0: Yes.
2: Anaitwa Sifi.
0: Amen.
2: Hello, Mungu Madhara Lodi mtu wangu Madhara Lodi. Wote naambia watu sawa, niko hapa na wapenda.
0: Sawa sawa. Aya, baraka pia. Acha tuongee hapa. BHB hello.
2: Bwana asifiwe.
0: Amen.
2: Huko kwenu kwanyesha, huko ni kikibariti, yote ni ya mapenzi ya Mungu.
0: Tunashukuru Mungu.
2: Aya, wacha wakue na siku njema.
0: Naam.
2: Aisha kwa nami. Alafu nipate Blessed Tomrens. Na Mamerki wa South B, na wote wenye wametegea saa wasikizaji wetu wa Toronga hapa Baringo. Wawe pia wasikuse waya, washikilie tu hapo.
0: Sawa.
2: Amen.
0: Aya, wacha tumalizie na huyo. Bili semelo.
3: Mandala?
0: Yes.
3: Ni kutokuwa nyaga kubwa kubwa.
0: Basi ndio hapo.
3: Aya, okay, wacha tutoke tuende kabisa.
0: Aha.
3: Okay, wacha ni kutakiwe studio na siku njema.
0: Naam.
3: Alafu niambie huyo Dorikasu wa Msingini na Titus na Ogonda na wanaichimbi watu wawe na siku njema. So barikiwe Mandala.
0: Nawe pia baraka.
3: Amen.
0: Amen. Asante sana, Mungu akutende wema. Mpendwa msikilizaji, mie pia nifunganye vya kwangu virago, tupatane tena hapo kesho pana majali wa Mwenyezi Mungu. Nakumbuki tu hapo saa 4 utakuwa na dadangu Esther Mikali, kipindi cha Mixed Flavors, mwendo wa saa 10 Benson Mwanza kipindi Mavuno, alafu mwendo wa saa 1 jioni Reverend Denge atakuwa namalizia pale siku yetu ya leo. Hadi kesho, na kwa sasa hivi basi naona mtumishi wa Mungu mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo asha land ndani ya studio na kipindi cha Neno Litaendelea. Karibu sana mchungaji. Mie nakutakia amani ya Bwana. Shalom, shalom, shalom. Hadi kesho, majaliwa. Amen.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Katika habari za ulimwenguni, ndugu msikilizaji, mara kwa mara utasikia kwamba nchi fulani inafanya majaribio au uchunguzi wa namna fulani. Majaribu haya hugharimu kiasi kikubwa mno cha pesa. Msikilizaji, hili sio jambo jipya, kwa kuwa kuna mmoja kwa jina Sulemani ambaye alifanya uchunguzi na majaribu ambayo yanahusu maisha ya mwanadamu. Katika kipindi kilichopita, tuliona jinsi Sulemani alikuwa amejaribu kuishi kwa kanuni ya kujipenda. Leo, tuendelea kusoma katika kitabu hiki cha Mhubiri, kuanzia ile sura ya 4, aya ya 9 hadi 12, ambayo yasema hivi: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijira njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake, awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampunga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Msikilizaji, Mhubiri anazungumzia sababu ya kuungana na kufanya lolote lile katika kundi au na mwenzio. Ijapokuwa sababu za kufanya hivyo ni kwa ajili ya choyo na ubinafsi. Licha ya nia ya wale ambao wanaungana, mwisho wa ijira yao kwa hakika ni njema. Sulemani alitambua kuwa kuishi tu kwa ajili yake binafsi sio lazima awe peke yake. Ni kana kwamba alikuwa akisema, unamhitaji mtu mwingine ili uweze kufikia malengo yako. Je, mwenzangu, hili silo jambo ambalo linatendeka miongoni mwetu? Unapotazama watu wanapoungana, je, malengo yao huwa ni nini mara nyingi? Mara nyingi malengo yao huwa ni kwamba wanataka kunufaika wakitumia watu wengine. Rafiki yangu, hiyo ni jinsi watu wa ulimwengu wanavyoishi. Itakuwa ni aibu kwako ndugu yangu, iwapo wewe unasema kuwa umeokoka na katika uhusiano wako unania hiyo ya kujinufaisha wewe mwenyewe. Basi, elewa kwamba wewe hauenendi katika kweli ya Biblia, wala neno la Mungu halijapata nafasi katika maisha yako. Mtu ambaye anatafuta kujitosheleza katika kazi aifanyayo, atapata radhi kwa muda, ila baadaye, moyo wake huchoka na yale ambayo anayafanya. Hiyo sio ile hali ambayo alikuwa akitegemea kwamba atakuwa nayo. Jambo hilo hubadilika na kuwa kero moyoni. Katika aya ya 13, twasoma hivi: heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu, ambaye hajui tena kupokea maonyo. Yaonekana wazi kwamba, ndugu msikilizaji, Sulemani alikuwa anazungumzia hali yake mwenyewe, maana yeye alikuwa ni mfalme mzee tena mpumbavu. Rafiki yangu, kuna haja ya kuangalia yale ambayo yanatendeka katika hali ya utawala wa nchi, kwa kuwa yote ambayo wanatenda hao viongozi ni lazima yatuhusu sisi kwa njia yoyote ile. Watu wengi katika nchi nyingi wamekuwa masikini kwa kuwa wanasiasa wanajinufaisha na kujikusanyia mali bila ya kujali wale ambao wanadai kuwa wanawaakilisha na kupigania maslahi yao. Ufisadi umeharibu biashara na kazi nyingi na kuwafanya watu wawe masikini. Hayo ndiyo Sulemani anazungumzia katika aya hii ya 14 kwa kusema kwamba, kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki, naam, hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini. Msikilizaji wangu, ni jambo la kushangaza kwamba Sulemani alitambua kuwa yeye alikuwa ni mtoto wa pili kwa kuzaliwa. Jambo aliloliona ni kana kwamba Mungu alikuwa na njia yake ya kuchagua yule wa pili. Kwa mfano, Isaka alikuwa ni mwana wa pili kama vile alivyokuwa Yakobo. Mara nyingi kuna uwezekano wa mtu kujisikia kana kwamba yeye ni wa daraja la pili kimaisha. Rafiki yangu, hali ambayo umeishi yaweza kukufanya ujihisi kuwa wewe upo kwenye daraja la pili, au kwenye mazungumzo ya watu yaweza kukudunisha kwa kiwango cha wewe kuona kuwa uu katika hilo daraja la pili. Iwapo hiyo ndiyo hali yako ndugu yangu, usijidharau kwa vyovyote vile, kwa kuwa Mungu anakujua na tena anakujali wewe. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya kwanza aya 27 hadi 29, neno la Mungu lasema hivi: bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, usijidharau hata kidogo. Mungu anakujua, Mungu anakudhamini. Kwenye aya inayofuatia katika kitabu hiki cha Mhubiri sura ya 4, aya ile ya 15 na 16, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: nikawaona wote walio hai waendao chini ya jua, ya kwamba walishikamana na huyo kijana, huyo wa pili aliyesimama badala ya yule. Hawakuwa na kikomo hao watu wote, hao wote ambao alikuwa juu yao. Lakini hata hivyo, wale wafuatao baada yake hawatamfurahia. Hakika hayo pia ni ubatili na kujilisha upepo. Jambo lingine ambalo mhubiri alitambua ni kile ambacho tunakiona mara tu kiongozi anapochaguliwa. Baada ya watu kumsifu na kumuinua kiongozi huyo mpya, sio kipindi kirefu upita kabla ya hao tu walio msifu na kumuinua kuanza kumlaumu na kumkashifu. Hicho ndicho mhubiri aliona na kutambua, jambo ambalo lipo nasi hata siku ya leo. Rafiki yangu, baada ya mhubiri kufanya majaribu haya ya kutafuta ni jinsi gani atakavyotosheleka maishani, sasa alijaribu kile ambacho watu wengi hupenda kufanya. Hizi ni habari za dini. Iwapo kuna kitu ambacho kimeharibu ulimwengu na kufanya uwe katika hali mbaya, ni dini. Chukua muda wako na utazame jinsi dini za kipagani zimeharibu maisha ya mamilioni ya watu. Nchi nyingi hapa ulimwenguni, hali yao ya kimaisha ni ya kusikitisha sana kwa kutokana na dini walizo nazo. Ndugu yangu, mara nyingi watu husema kwamba haijalishi ni dini gani ambayo unaenda au ni dini gani ambayo umeishika, mradi unamwabudu Mungu. Lakini kuna dini ambazo ukizishika rafiki yangu, utajipata kuwa umepotoka. Isitoshe, dini hizo zitakubadili aidha uwe masikini au uwe mpumbavu. Msikilizaji, wewe mwenyewe wafahamu ni watu wangapi ambao hali zao ni za kuhuzunisha kwa sababu ya yale ambayo wameyashikilia kama imani yao. Neno la Mungu lasema wazi kwamba heri nchi ambaye Mungu, yani Jehova, ndiye Mungu wao. Nami pia napenda kusema kwamba heri yule mtu ambaye Mungu, Jehova, ni Mungu wake. Ndugu yangu, dini imewapoteza watu na kuwafanya wao wafungwa na watumwa kwa yale ambayo siyo maadili yake Mungu, bali mafundisho ya wanadamu. Maadamu watu wameliacha neno lake Mungu na kukosa kuzingatia neno hilo, basi mara moja utakuta kuwa wanalaana. Na iwapo wao wanalaana, nchi yao pia huwa imelaaniwa. Hilo ndilo jambo ndugu yangu ambalo linalazimu neno la Mungu kuhubiriwa, yani Biblia ihubiriwe jinsi ilivyo. Mwenzangu, iwapo unayo dini au umeshikilia dini, napenda ufahamu kwamba wewe umeshika upepo mkononi mwako. Hauna chochote. Ushauri wangu kwako ni huu: acha dini na umpate Kristo. Lingine ni kwamba Ukristo sio dini, bali ni jinsi unavyoishi. Hiyo ndiyo sababu ya kuwepo na utofauti kati ya makusanyiko ya waumini. Hakuna mtindo ambao upo ili ufuatwe. Ukristo ni wako wewe binafsi na jinsi unavyomfuata Kristo kwa uaminifu. Kuwa Mkristo ina maana ya kumfuata Yesu na yale ambayo alifundisha. Ndugu yangu, hakuna siku hata moja ambayo dini yaweza kumsaidia awaye yeyote yule. Masikitiko ni kwamba watu wanatafuta kutosheleka kupitia kile ambacho hakina uwezo huo. Tazama maneno ya Sulemani katika aya hii ya kwanza kwenye sura hii ya 5. Nayo yasema hivi: jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Ndugu yangu, utakubaliana nami kwamba kuna makanisa ambayo ukihudhuria ibada kule ni kama kupoteza muda wako. Hasa iwapo kwenye hilo kanisa au mkusanyiko ule hawalihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo kwenye Biblia. Isitoshe, ni kosa kwako hata kuenda na kujitolea kwenye kanisa kama hilo. Pia ni kosa kwako wewe kutosimama na mchungaji ambaye analihubiri neno la Mungu ipaswavyo, yani injili kamili. Sulemani alikwenda kwenye hekalu, lakini alilokuwa nalo ni onyo kwamba usihusike sana. Kilichopo ni hiki: unapoingia kwenye hekalu, funga kinywa chako. Ni kama kusema hivi, ni sawa, wewe nenda hekaluni au kanisani, lakini katika yote utendayo, kaa chini na usihusike na jambo lolote lile. Usijitolee hata kidogo. Kwenye aya ya pili, anaendelea kwa kusema kwamba, usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Hapa Sulemani anaendelea kupamba dini. Jambo hilo ndilo ambalo watu wengi hupenda kufanya. Naam, waweza kuingia kanisani ila usifanye ahadi ya kujitolea kwa lolote lile. Kwa maneno mengine, wewe furahia dini yako tu, tena uipambe jinsi vile unavyoweza. Lakini kwa habari zinginezo, sahau. Rafiki yangu, sio Sulemani tu ndiye aliyejaribu kutafuta kujitosheleza maishani mwake kwa kufuata mambo ya kidini. Kuna watu wengi sana ambao huenda kanisani au katika maabada kisha kwa sababu ni siku ya kuabudu bila ya kuwa na lengo lingine lolote. Hawa ni watu ambao kwenye maisha yao wana huzuni sana, maana kile ambacho walidhani kuwa kitawatosheleza sasa wanaona kuwa hakiwezi. Wao hawajihusishi na chochote ila ni kuwepo tu. Hili ni jambo la kuudhi moyo wa mtendaji. Tena ndugu msikilizaji, hata iwapo huyo mtu atapata kuwa dini yake haitoshelezi wala haimpi tumaini la kuwa na uzima wa milele, kwa kuwa yeye ameshikilia maadili ya dini, atakaa hapo tu bila kutingisika, licha ya kujua kwamba dini yake haina tumaini hata kidogo. Msikilizaji, mimi sikukaribishi kwenye dini yangu, lakini nakukaribisha kwa Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndiye ambaye atakupa tumaini la uzima wa milele. Hautahitaji kutenda chochote kile. Kile ambacho unahitaji kufanya tu ni kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa nini uendelee kusumbuka? Wacha kusumbuka na dini. Wewe mgeukie Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Akiendelea kuzungumzia habari za dini, Sulemani anasema hivi kwenye aya ya tatu: kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Kwa kutafuta kutosheleka kwa njia hiyo, yani njia hii ya dini, wale ambao wameishikilia dini huzungumza maneno mengi sana ambayo hayafai kuzungumzwa. Msikilizaji, hali hii ni hali ambayo ipo hata katika siku zetu. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu ameweka sheria zinazohusu habari za kuweka nadhiri, hasa katika sura ile ya 27. Utafanya vizuri kuisoma sura ile. Kuna hatari ya kufanya na kusema mambo mbele ya Mungu kama vile waweza kusema mbele ya wanadamu wenzio. Kuna wengi wa wahubiri ambao sasa hawalihubiri tena neno la Mungu kwa sababu ya yale ambayo walianena kiholela holela mbele za Mungu bila ya kuwa na kusudi la kutimiza. Sikia mwenzangu, sio tamasha za kidini unapomhusisha Mungu kwenye maisha yako au unapoweka nadhiri mbele yake. Mungu anakutarajia wewe utimize kile ambacho umeahidi. Kwenye aya 5 na 6, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: na afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa. Kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Ndugu msikilizaji, hizo ndizo habari za hali ya kutafuta kutosheleka kwa kujaribu kutekeleza mambo ya kidini. Kwa kujaribu kufanya hivyo, wengi wamejipata mashakani, kwa kuwa wao wanajaribu kumtumia Mungu kama mtu alavyo ndizi mbivu na kutupa magamba yake. Ni kama vile wanamfanya Mungu kuwa yeye ndiye bima yao, lakini moyoni mwao hamna chochote ambacho ni cha uungu. Haya ndiyo maneno aliyoyazungumza Mwokozi wetu Yesu Kristo kuhusu Mafarisayo na Masadukayo, kwamba wameyaacha maadili yake Mungu na kufundisha sheria za wanadamu. Swali langu ndugu yangu kwako ni hili: je, kile ambacho unakifuata kwa hakika ni maadili yake Mungu au ni mafundisho ya wanadamu? Dini haiwezi kukutosheleza kwa vyovyote vile. Ijapokuwa rafiki yangu waweza kufanya yote ambayo dini yako yahitaji ufanye, lakini mwisho wa yote utapata kuwa ulikuwa umeshika upepo mkononi na pia ulikuwa unafukuza upepo. Je, waweza kuvuna upepo? Hauwezi. Ndugu yangu, chunga ni dini gani ambayo unafuata. Pia ni jambo la kushangaza ndugu msikilizaji kwamba watu wengi wametupilia mbali kweli yake Mungu ili wafuate na kutekeleza maadili na mafunzo ya dini zao. Mwenzangu, hiyo ni sawa na kumwambia Mungu hivi: sisi tuna dini yetu nayo yatutosha. Tutakapokuhitaji basi tutakuita. Katika muda ambao nimeihubiri injili, nimekutana na watu ambao hata tumesoma Biblia yao, lakini bado wao wanakaza kuwa dini yao haiwaruhusu kuokoka. Hapo msikilizaji unashangaa na kujiuliza, je, ni nani? Ni dini au ni Mungu? Nani ndiye anaabudiwa? Ni nani wanayemfuata? Ni nani ambaye wanataka kupendeza? Na ni mapenzi ya nani ndiyo wanatekeleza? Na hayo ndiyo maswali ambayo mtu hujiuliza. Nawe ndugu msikilizaji, unapoenda katika maabada au kusali, unafanya hayo kwa sababu gani? Ni nani unayemwabudu? Je, ni Mungu au ni dini yako? Kumbuka kwamba sio dini yako itakupa wokovu wala toshelezo katika maisha haya. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi." Naam mwenzangu, umejaribu kutosheleka kwa kufanya mambo ya dini yako, lakini nasikitika kwamba dini yako haikupa mwaliko kama huu ambao Yesu Kristo anawapa wanadamu. Hakuna mwaliko utakao upata kama huu msikilizaji isipokuwa kutoka kwake Yesu Kristo. Utafanya nini mwenzangu? Je, utaendelea kwa njia hiyo ulio nayo au utabadili njia yako na kumfuata huyu ambaye amekualika? Wengi ambao wanafuata dini zao hata hawajui dini zao zilitokana na nini, ila wanazifuata kama vipofu. Ndugu yangu, usiwe kipofu. Fikiria, huu ndio wakati wako wa kupata kile ambacho moyo wako umekuwa ukitafuta: raha na toshelezo nafsini mwako. Njoo kwake Yesu, naye atakupa raha nafsini mwako. Sijasema kwamba atafanya mambo yako yawe rahisi maishani. La, licha ya kwamba Yesu yaweza kufanya hivyo, lakini lengo lake ni kupa raha na pumziko nafsini mwako. Raha hiyo mwenzangu ni raha inayotokana naye. Nayo itakuwepo hata wakati ambapo kutakuwepo na ugumu. Msikilizaji, isitoshe ameahidi kukupumzisha. Katika ulimwengu huu ambao watu wanatafuta pumziko kwenye madini yao wasipate, yeye ana sehemu yako katika moyo wake, naye anakusudia kukupa pumziko. Kwa kuwa dini haiwezi kukupa kile ambacho Mungu pekee yuaweza kukupa. Fanya uamuzi wako, nawe utaona kuwa licha ya maisha ya mwanadamu kuwa magumu, waweza kuwa na pumziko na raha maishani mwako. Ndugu yangu, napenda kumnukuu mtumishi wa Mungu aliyesema hivi kwamba sisi wanadamu hatutapata pumziko hadi tutulie kwako Bwana. Rafiki yangu, alichokisema huyu mtumishi wa Mungu ni kweli. Raha yako ni tayari na pumziko lako pia ni tayari. Lako ni kuingia katika pumziko ambalo Mungu ametayarisha kwa njia ya Kristo Yesu. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu uishie milele, na kushukuru kwamba Bwana hujatuacha sisi wanadamu licha ya kukuasi na kufuata njia zetu. Wewe umemtuma mwana wako ili tuweze kupata raha na pumziko nafsini mwetu. Na kushukuru kwa kuwa Bwana, wewe unahusika na maisha yetu. Unaona usumbufu wa mioyo yetu tunapotafuta kutosheleka kwa njia ambayo hukuchagua wewe. Naomba kwamba utamsaidia msikilizaji aweze kuona kwamba sio dini ndiyo inayoweza kumsaidia, bali ni wewe uliyemuumba. Naomba kwamba pia uamuzi atakao ufanya utakuwa kukufuata wewe na kukaa kwa kulitenda neno lako. Asante Bwana kwa kuwa Bwana utambariki na kumwelekeza kwako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki sana unapomgeukia na kumtafuta yeye aliyekuumba. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
1: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
3: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
1: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
1: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
1: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omari.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Moja dakika baada ya sana asubuhi, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tunaanza na taarifa ambapo seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheriot amewataka viongozi wa kisiasa kulaani vitendo vya ghasia na utovu wa nidhamu miongoni mwa wafuasi wao. Akizungumza akiwa katika bunge la seneti, Cheriot amesema kuwa wanasiasa wote, iwe serikalini au katika upande wa upinzani, wanapaswa kuwa na uvumilivu wa hali ya juu kwa maoni yanayotofautiana na yao. Vilevile amezitaka tume ya uchaguzi IBC na ile ya utangamano NCIC kuhakikisha kuwa uwajibikaji unatekelezwa kwa viongozi wa kisiasa kutoka pande zote, akisisitiza kuwa uongozi wa kweli unahitaji kuwa na msimamo wa kimaadili na kukemea makosa pasi na kujali anayeyafanya.
4: No, Senator Manzo spoke about what happened to his party leader in Garissa. And while one of the party leaders that was accompanying him was lamenting and saying this is wrong and backward, Mr. Speaker, he tried to justify what was happening in his home county of Embu, Mr. Speaker. That kind of hypocrisy, Mr. Speaker, is what cannot move this country forward, Mr. Speaker. If we want to be sincere as leaders, then we must call out bad behavior, whether it is done by our own supporters against those that we don't agree with, Mr. Speaker.
3: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba muungano wa maafisa wa kliniki umeapa kuendelea na mgomo katika kaunti ya Kakamega baada ya maafisa wa serikali wa kaunti hiyo kudaiwa kususia kuhudhuria mkutano baina ya pande hizo mbili kwa ajili ya kutafuta mwafaka. Wakiwahutubia wanahabari mjini Kakamega wakiongozwa na katibu mkuu wa kitaifa Gibore Morua, wamesema kuwa wamegadhabishwa na hatua hiyo, huku wakilaumu baadhi ya maafisa wakuu wa idara ya afya kwenye serikali kwa madai ya kuhujumu mazungumzo hayo.
5: Ambaye leo unafika siku ya 57, na tulienda kwa mgomo kwa sababu serikali za gatuzi zilikaidi makubaliano ambayo tulikuwa nayo mwezi wa kwanza, kwamba walikuwa atie sahihi mkataba wetu wa kikazi ambaye ni collective bargaining agreement tarehe 2 mwezi wa 2 ama isizidi tarehe 16. Na kama basi leo hii mgomo unaendelea siku zaidi 57 na serikali haijaonyesha ari, last week governor amesema kwamba anataka kumalizana na mgomo, na leo hii wale watu wanafanya kazi chini yake ambao wanatakiwa kuchukua hatua hiyo ya kufanya hivyo hawajaweza kupatikana and hawajapeana priority ya kuweza kutekeleza wajibu wao.
2: Biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na kwenye biashara ni kwamba muungano wa vyama vya ushirika nchini CAK umeonya kwa sekta ya mashirika inahitaji utawala bora, uamuzi wa busara na uwekezaji na usimamizi dhabiti wa usalama wa kimtandao na teknolojia. Mtendaji mkuu wa CAK Daniel Marube amesisitiza kuwa ushirika utakuwa ama umekuwa wa watoaji wakuu wa huduma za kifedha na haziwezi kuendelea kutegemea mbinu za kiasili za usimamizi pekee. Onyo hili linajiri kufuatia wasiwasi kuhusu uwekezaji unaoahidi faida kubwa isiyo ya kawaida. Tukisonga mbele ni kwamba Uchina inaimarisha uhusiano wake wa kibiashara kote katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa kupanua uwekezaji wake nje ya miradi ya jadi ya miundombinu. Nchi hii kwa sasa imewekeza kwenye sekta za biashara, viwanda, teknolojia, usafirishaji na fedha ili kupata soko kubwa la watumiaji na uwekezaji. Mwelekeo huu mpya unazidi kuonekana dhahiri humu nchini, sawia na taifa la Somalia, na mataifa haya mawili yana nafasi kubwa ya kimkakati kando ya bahari ya Hindi na yanaendelea kukuza uhusiano wa karibu na biashara na taifa hilo la China.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 4 hitimisho la shajara ya kimuktasari, kwa sasa tuungane saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga.

usije ukasahau ukatoa macho yako kwenye hatima, kwa sababu mwisho wa siku, after all is said and done, ni kwamba tunatarajia kuwa naye Mungu wetu katika ufalme wake wa milele. Na hivyo basi usije ukafanya makosa ukaikosa siku ile, kwa sababu ile hasara ni kubwa sana, hailinganishi na chochote kile ambacho labda unajaribu kufuata au kupata kwenye ulimwengu huu. Dakika 17 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, wakati mwafaka kabisa Murwa kwa ubora wake kwetu mimi nawe msikilizaji kuweza kupatana tena ndani ya kipindi chetu cha Mix Flavors. Hekima Wednesdays ni Jumatano ya tarehe 16 mwezi wa September mwaka 2026. Habari ya asubuhi.

0: habari ya siku ya leo. Naamini ya kwamba tangu tulipoagana pale jana umekuwa sawa. Umekuwa na wakati mzuri ukizidi kusikiliza kituo chako cha BHB. Ameondoka hajafika mbali Bwana Victor Madoo Mandala VMM ndani ya mpango mzima Hosa na Macheo. Hata sihitaji kuuliza, nilikuwa hapo kule ndani. Iliweza kweli. Na hivyo basi niruhusu ili nami pia niweze kuvalia viatu hivi tuweze kuwa na wakati wetu wa kukita kambi, kufaana, kupekezana hekima, kusalimiana, kuhimizana, kuarifiana. Mambo haya yote ni ndani ya kipindi chetu hiki ambacho huwa kinatukua kinakujia kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana katika majira haya, kwa neema tu ya Mungu kiwa nami dada Esta Mwikali. Karibu, karibu. Mengi of course tutazidi kuyazungumza. We have unajua kipindi kizima hapa nawe, ila kwa sasa tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Asante Mungu wetu kwa wema uliotufanyia, Bwana kwa uaminifu wako, kwa uzuri wako, kwa fadhili zako. Bwana ni kwa huruma zako tu ya kwamba tunaweza kusimama. Na kushukuru kwa sababu ya baraka ya siku mpya. Asante Bwana kwa kumlinda na kumhifadhi msikilizaji wangu, kumwepusha na mabaya yote na kumjalia kibali cha siku mpya. Tunakutukuza na kukuinua, maana ni wewe uwezaye kuyatenda haya. Bwana siku ndio hii, shughuli ndizo hizi, mambo yote ambayo tunahitaji kuyatekeleza na kuyafanikisha, na tunasadiki ya kwamba bila ya neema yako, kibali chako na msaada wako hatutaweza. Bwana tubarikie, tuongoze, tuepushe na mabaya, tujalie kibali na neema, na Bwana tuone wema wako, tushuhudie uaminifu wako katika nje walio hai. Mkumbuke kila aliye Bwana katika nafasi ngumu, walio wagonjwa Bwana, walio na changamoto za kila aina, wanaopungukiwa, wanaoumwa. Bwana wakumbuke watu wako, watendee mema, wapiganie ambao Bwana wanakumbana na kupambana na mambo ambayo ni mazito na magumu kuwashinda. Jionyeshe kwao, maana wewe ni Mungu mpiganaji wetu, na wewe ndiye Mungu tupaye ushindi katika kila jambo. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Ukiwa nami unasema amina.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, dakika 19 kwa sasa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Basi karibia karibia, na usije tu na ukakaa pale na ukanyamaza. Hapana jamani, ingia kwenye jukwaa zetu, weka ujumbe, wacha tujue bendera ya BHB inapepea wapi na wapi na wapi, na kama unatupokea kwa njia iliyo shwari, alafu walete wawili watatu wanne ndani ya kipindi, ili basi tuweze kuandamana wote kwa pamoja.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema,
2: na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
1: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
0: Esta Mwikali. Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
5: Denge. Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: unasikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nasikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza.

0: Yeah, Mungu ametutenda mema jamani. Hata kama kuna yale mambo ambayo wanasema haijaingiana. Kuna deals bado hazijaivana, kuna mambo ambayo hayajaenda vile ambavyo ulikuwa umetarajia. Lakini jamani, wema wa Mungu umetuzingira kila pande. Kama ukiwa makini utatambua ya kwamba Mungu amekuwa mwema. Amen. Anatuepusha na mengi sana, mengine hata akuruhusu kujua au kutambua, lakini anakupigania kila itwapo leo usalama wako, uzima wako, afya yako, baraka zako. Mungu anakuhifadhia kila itwapo leo. Dakika 31 zikuwa zimekatika baada ya 4 za asubuhi. Awamu ni ya kwanza, tupo ndani ya kipindi chetu cha Mix Flavors Hekima Wednesdays hii ya tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2026. Sawa sawa. Ulikuwa hapo wewe kwenye darasa ya tanakali za sauti. Ni tanakali za sauti au ni tank twisters? Ni tanakali za sauti, si tank twisters by the way. Ndio nimekumbuka. Sawa sawa. Wakati unakumbuka ndio niambie. Acha nikutambue tambue wewe ambaye upo ndani ya kipindi Rono Childs ukiwa kule Westlands Nairobi, unasema uko ndani. Adi Tamati, Evangelist David Moyo ukiwa Kisawai Sabot kule Kitale, uko ndani. Asante sana. James Ndaka ni wa Machakos. Tap tap. Jamani, tap tap. Sawa tu basi, tumesalimika lakini tunateta sana. Douglas Ogega ukiwa kule Makongeni Jogoro Road, pia nawe uko ndani. Luya Prince of course pia nawe unapatikana kule Parklands. Ezekiel Elkana ni wa Kakamega kule Ingo, na anasema baraka tele kwa kila aliyeko ndani. Mathew Yego ikiwa Kibwareng Kapsimoto kule Nandi Hills, upo ndani. Masai moja ni wa CBD. Dennis Otieno, Justus Mutinda, watu wa CBD. Hicho kimya. Justus Kiteme ukiwa Ruanka, nakuona pale. Lina Simona Wahanda ukiwa maeneo ya Kajiado, karibu sana. Vitali Sochieng, unashukuru Mungu kwa siku hii, karibu pia nawe. Horizon Bungei ukiwa kule Jagai ya Timboroa, pia nawe karibu sana sana. Esther Kiri ukiwa Kisii, unasema tuko pamoja. Grace Ali, mimi si jambo kwa kino, na unasema uko ndani ili tubarikiwe wote kwa pamoja. Lineta Kinyi, salimika sana sana kila mmoja pale ulipo jamani. Hata kama sijakufikia, jua ya kwamba nakutambua, tunakupenda na kukudhamini. Asante kwa kuchagua BHB kila itwapo leo.
1: Sema bado inasema fahari ya jamii.
0: Kitu kimoja ambacho unajua utambue, tuko ndani ya kipengele cha yanayojiri, ni kwamba inachukua muda mchache sana, unajua, ama mabadiliko machache sana kuona eneo limefunguka na limekuwa tofauti sana na vile ambavyo ulilijua. Acha nizungumzie mji wa Nairobi na maeneo yake ama na viunga vyake, kwa sababu humu ndipo tunapatikana. Ni kwamba kama ulikuwa Nairobi tuseme hata mwaka mmoja unatosha, by the way, utoke hivi in 1 year's time uende labda mashinani ama uende kule ambako utaenda alafu urudi, hadi unaweza kupotea. Acha nikuambie, hata kwetu sisi ambao labda tunapita CBD ama katikati mwa jiji kila itwapo leo, ni kwamba unaweza kuenda hivi tuseme Ijumaa, alafu weekend ukose kufika town, alafu Jumatatu upite town, ufike mahali kwanza usimame ulize, kwani hapa ni wapi, kwani kumeendaje? Kwa sababu yani huwa kunabadilika within no time. Najua watu wengi sana wale ambao, kuna yale maeneo ambayo ni maarufu sana, for instance Nairobi kuna archives, kuna Kencom, kuna Afya Center, watu wa Ukambani halo. Alafu unapata ya kwamba wale watu ambao wamezoea hapo ndipo huwa wanachukulia direction, ama wakifika hapo ndio sasa wanajiuliza, nikitoka hapa Kawangware ni wapi, nikitoka hapa Mlolongo ni wapi, unajua, na mambo kama, nikitoka hapa unajua Kikuyu ni wapi. Unaweza kuchanganyikiwa vibaya sana yani, na umetoka Nairobi ama hujakuepo mjini kwa muda mfupi sana. Na najua huo ndio uhalisia hata katika miji mingine na maeneo mengine. Na hii inakuonyesha nini? Ya kwamba mabadiliko kidogo sana ambayo yanachukua muda ambao si mrefu sana yanaweza kubadilisha eneo, jambo, hali, unajia kwa njia kubwa sana sana. Ukijipata maeneo ambayo unaisha alafu upate wale watu ambao wameona hilo eneo kwa muda na wanalielewa vizuri, na wakuambia unajua hapa kulikuwa na nyumba ile peke yake, hii barabara hata hapa hakukua njia, alafu uone vile ambavyo kunakaa after a short time, it only tells you ya kwamba ni muda tu na unaweza kubadilisha mambo kwa sana kwa sana. Hii inasema namna gani? Ya kwamba mabadiliko ambayo unajua labda unatarajia, labda ambayo unaomba, labda ambayo unaweza kufumba hivi na ufumbue na uyapate ndio haya. Lakini wewe umejiandaa kwa haya mabadiliko? Ndio maswali ambayo unafaa kujiuliza, kwa sababu wakati mwingine unapata ya kwamba change comes alafu watu wanaanza kuresist the same change. Unajua mnasema unajua hawa tuseme for instance wauzaji, unajua wakandokando ya barabara, unajua wanafunga njia, wanaleta traffic and everything, and then for instance wanasongeshwa, alafu inakuwa ngumu tena zaidi. Alafu pia tunaanza kusema sasa zile bidhaa tulikuwa tunapata tuzipati. Unajua wale ambao walikuwa wanapata riziki yao pale sasa waipate wapi, na mambo kama na hayo. Na hivyo ni kutambua ya kwamba tunafaa kuangalia kama it's a change we need, it's a change we are advocating for. Tuangalie pande zote mbili, kwa sababu iko na mambo ama iko na athari zake. Na ni hilo tu katika kipengele chetu cha yanayojiri. You know, time tells, time reveals.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Thank you, msanii Mizo Group na kibao chao hicho muogopeni Mungu. Mambo mengi sana ya muhimu na ya dhamani wanayataja kwenye kibao hicho, ya kwamba ukimuogopa Mungu na kumuheshimu yeye, basi atakujibu maombi yako na atakuheshimu na atafanikisha mipango yako. Dakika 11 ndio muda mzima tulio nao, ndio muda wote tulio nao katika awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors. Ni Hekima Wednesdays. Kuna mtu ambaye anaingia ingia saa hii, umeingia wakati mzuri, wakati wa makuli wakati wa chakula, na chakula kile ambacho ni muhimu zaidi, na chakula hicho ni kile ambacho kinasababisha mtu unajua aishi, na asiishi tu lakini aishi ndani ya Mungu. Amen. Na tunaingia moja kwa moja kwenye kipengele hiki. Hata tunapoikamilisha awamu hii, tuingie kwenye awamu ya pili. Of course, tunajua ule unakuwa wakati mzuri sana sana wa kutangamana, na hivyo basi usitilie shaka eti kwamba umeweka ujumbe, unataka kupiga simu, unataka kuleta wawili watatu kwenye kipindi, hujapata nafasi, hata hatujaanza au namna gani. Yes, yes. Kitabu cha Mwanzo, huwa napenda sana wakati tunarudi kwenye kitabu cha Mwanzo. In the beginning. Yes, Mwanzo 18, na ni mstari wake wa 17 hadi wa 19. Mwanzo 18, mstari wake wa 17 hadi wa 19. Na kidogo tu kabla nisome, ili mistari hii siwe unajua imeninginia mahali, ni kwamba muktadha mzima wa habari hizi ama kifungu hiki ni wakati ambapo unajua Ibrahimu anawaalika watu, unajua nyumbani kwake. Yeye alialika tu wageni, lakini mwisho wa siku ikageuka kuwa walikuwa malaika walikuwa wanaelekea Sodoma, na wa, unajua, na wakawa na muda pale kwake wakala, na ndio wakatoa unabii kuhusu kuzaliwa kwa mtoto Isaka, na ndio wanamwambia Sara ya kwamba you know wakati kama na huu unajua utakuwa na mtoto wa kiume. Tunajua yaliyojiri, tunajua ya kwamba Sara alicheka, malaika akauliza mbona umecheka, akasema hajacheka, na wakawa wanaondoka wale watu unajua kuelekea Sodoma, na Ibrahimu akawa anawazindikiza. Sasa mstari wa 17 samahani, Mwanzo 18:17, Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimejua ama nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana asifiwe. Na ningependa unajua kuleta jambo kwetu ya kwamba unajua jukumu la kuielekeza jamii, kuielekeza familia, kuwaelekeza wana unajua ama watoto, na kuwaamuru unajua katika njia za Mungu, ama jambo hilo ni jambo muhimu sana sana sana, la manufaa sana. Mungu analichukulia kwa uzito sana. Unajua, na Mungu aliangalia Ibrahimu na akajua huyu mtu tunaweza kuenda na yeye mbali, kwa sababu kile ambacho anatafuta anaweza kukifanya, kwa sababu Mungu siku zote anatafuta kizazi ambacho kinamcha, kinamuogopa, kinamtambua, kizazi ambacho unajua kinazishika sheria za Mungu na kanuni zake na kuzizingatia. Na kama Mungu akipata mtu ambaye anaweza kuwaelekeza watu kwa njia hiyo, unajua wakati mwingine hata si uelekeze watu alfu. Hapana, kama unaweza kufanya vile kwa uaminifu na kwa bidii kwa mtoto wako, kwa watoto wako, kwa jamii yako, kwa familia yako, yani utakuwa umetimiza na umefanya kitu cha muhimu sana sana katika ufalme wa Mungu. Unajua mara nyingi tunapoinua macho yetu unajua kuangalia impact, tunamwangalia yule mtu ambaye anahubiria watu 10,000, watu 50,000, watu 100,000. Na ni vizuri, vizuri kabisa kabisa. Lakini unajua yule mtu hata akihubiria wale watu, lakini pakose mtu ambaye anasisitiza, unajua at the grassroots. Unajua mama ambaye anafunza watoto pale nyumbani, baba ambaye anaelekeza jamii yake pale nyumbani, unajua mkuu,
Unajua ama mtu ambaye anasimamia, tuseme kama ni ushirika wa nyumbani, ana familia kama tano hivi tu, lakini anaongoza wale watu na kuhakikisha ya kwamba wanalijua neno la Mungu, wanafunza jamii zao, wana ushirika pale nyumbani, wanazifuata na kuzizingatia sheria za Mungu. Kidogo the entire impact that we see, unajua kule juu, unajua ni kwamba haiwezi kupatikana. Ndio maana haina haja udharau, unajua kile ambacho unakifanya pale nyumbani, kile ambacho unakifanya labda mwalimu wa Sunday school, kile ambacho unakifanya unajua labda mchungaji wa kanisa ambalo unaona ni dogo na ni kama hakuna kitu unafanya, ni kama its impact it's too minimal, na ni kama it is not being felt, unajua uko katika the high tables and everything, na mara nyingi unataka upuuze, unataka uachilie, unataka ufanyefanye kwa kulegeza mikono and all that. Unajua kuna habari ambazo zinatajwa kuhusu mtume mmoja ama mtumishi mmoja wa Mungu humu injini, na alikwisha tangulia mbele za haki, na inatajwa kuhusiana na kanisa aliloliongoza kwa muda mrefu sana, na lilikuwa na watu 7 pekee, na ushirika mmoja ambao walikuwa na ufanya siku ya Ijumaa, na kazi yake ilikuwa ni kuwafunza wale watu neno tu, kufunza neno, hakuwa na mambo mengi, neno tu, na kanisa likakuwa pale kwa muda mrefu sana, na likuwa linakaa ni kama halikui, na ni kama hakuna kitu kinaendelea pale, hata unajua likuwa linajulikana sana, hakukuwa mambo mengi, lakini wale watu waliketi, walikaa, walimfuatilia, walimsikiliza, unajua akawafunza jinsi ya kutembea na Mungu, maombi, kufunga, kuhubiri, unajua na mambo ya haya yote, na wakawa wanazingatia sana. Hivi tunavyozungumza, watu wale wote wakiwa 7, unajua ni viongozi, unajua wa makanisa, ni viongozi wa huduma kubwa kubwa humu injini. Sasa kidogo tukisema hivi inakaa kama ni jambo rahisi la kufanya, lakini ujiweke kwenye ile kile kiatu cha ule mtumishi, na wachungaji walioko hapa wanaweza kunielewa. Haiwezi kuwa rahisi wakati ambapo unafanya huduma ambayo inakaa ni kama isongi, ni kama haikui, ni kama hakuna kitu unafanya. It's like you're wasting time and resources and your energy and your input, lakini bado unasalia pale kwa uaminifu, unajua ukitarajia ya kwamba Mungu afanye kile ambacho anakusudia kufanya. Tunakosa uaminifu katika majukumu madogo ambayo labda na yanakaa madogo, huwa ninasema ideally inakaa dogo, but essentially it is big. Kwa sababu unajua kama unawalea watoto wako pale nyumbani, wewe unaona unalea mtoto, lakini in the bigger picture unajua unamlea, unajua kiongozi wa kesho, unamlea, unajua mtu atakayekuwa mume, unajua mtu ambaye atakuwa baba, mtu ambaye atakuwa unajua mtu muhimu katika shirika fulani, mtu atakayeendesha biashara fulani, mtu atakayekuwa katika nafasi kubwa, unajua katika uongozi, katika utawala, mtu ambaye atashauri watu katika mambo na mambo kama na haya. Sijui kwa nini watu nasahau hilo, na tunaanza kuona kama ni kitu kidogo, na hivyo basi tunasema tunafanya tu kwa uchache sana. Na unatambua ya kwamba jambo hili moja lilimfanya Mungu ampende sana Ibrahimu, na Mungu atangaze kusema ya kwamba Ibrahimu ni rafiki yake, kwa sababu alijua ya kwamba unajua yale mambo ambayo Ibrahimu anajua, unajua na zile njia ambazo anaendea, na ile haki, na vile ananiabudu, na vile ananiheshimu, na vile ananiamini, haya mambo atayafunza kizazi chake, na nitakuwa na kizazi ambacho kinanijua, kizazi ambacho unajua kinazishika amri zangu na kinazishika sheria zangu. Na Mungu akamhesabu Ibrahimu kuwa mtu ambaye anaweza, anafaa kujua siri zake. Unajua Mungu angeingia tu Sodoma afanye mambo yake na aendelee, hahitaji mshauri, hahitaji kuomba ruhusa kwa mtu yeyote, ni Mungu anafanya vile ambavyo yeye mwenyewe anaamua. Lakini alihisi kwamba akinyamazia hii siri ni kama anakosa, unajua, kwa sababu yupo rafiki yake hapa, mtu ambaye anajua moyo wake unamuelekea yeye, na kwamba atawaongoza watu katika njia za Mungu. Hivi leo Mungu anaweza kupata mtu kama na huyo ndani yako, ambaye hata kama ni mtu mmoja, ambaye hata kama ni jamii ya watu watatu, watu watano, ambaye hata kama unajua ni pale kwenye familia yenu, hata kama wakati mwingine hawasikii, wanapuuza, unajua wanakuangalia kama yule ambaye una akili nzuri, ni kama hauna shughuli ya kufanya na maisha. Wakati mwingine wanasikia kukuambia get busy with life na mambo haya yote, lakini unazingatia na unafanya na bidii, kwa bidii na kwa nguvu, bila kufa moyo, bila kukata tamaa, bila kurudi nyuma, kuhakikisha ya kwamba
kile ambacho unajua Mungu aliniambia nifanye, ninakifanya na ninakitimiza. Ninawaelekeza watu katika njia za Mungu, ninawafunza watu unajua kumcha na kumuogopa Mungu. Hata kama unajua your applause haionekani sana, haitajui sana, hakuna wale ambao wanakushabikia na kukupigia makofi na kukuambia you are doing well, lakini unajua ya kwamba ndani ya moyo wako unafanya kile ambacho Mungu amekusudia. Jambo la kuelekeza jamii, familia, kizazi katika njia za Mungu ni jambo muhimu sana, nzito la muhimu sana katika moyo wa Mungu wetu. Unatamani kufanya mapenzi ya Mungu, unatamani kumfurahisha Mungu, basi hili jambo ambalo nimekutajia hii leo, pale ambapo Mungu amekuweka, litende na utakuwa wakubarikiwa na Mungu sana sana. Mungu akisha kuita rafiki yake, wewe jua you are good and you are sorted. Mambo mengine, maombi mengine, haja zingine, mahitaji mengine hata hayatatajwa kwako, kwa sababu wewe ni rafiki wa Mungu. Amesimama hapa uchanye Timothy na muktasari wa shajara basi ya kufahamisha, alafu sisi tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili tukizidi kutangamana. 5:00 PM.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Saa tano juu ya alama saa ya Afrika Mashariki ni shajara ya kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Naanza na taarifa ambapo furaha imetanda katika eneo la Kanyawanga kule Awendo Miguri baada ya Rais William Ruto kuzindua shughuli ya kutia lami barabara ya Kanyawanga Kuoyo Madiaba yenye urefu wa kilomita 32. Ni mara ya kwanza kwa wakazi wa eneo hilo kuiona barabara ya lami inayotarajiwa kuunganisha maeneo ya Rongo, Awendo na Uriri na kurahisisha shughuli za uchukuzi hususan kwa wakulima wa miwa. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, Rais William Ruto ameendelea kujitafutia uungwaji mkono akisema kuwa amemaliza ubaguzi katika swala la kutekeleza miradi ya maendeleo. Rais amesema kwamba watangulizi wake walifanya maendeleo katika maeneo yao pekee na si kwa taifa kijumla.
4: Vile tunajenga barabara sehemu zingine za Kenya, ile ubaguzi ya zamani tutamalizana nayo. Barabara za Migori na Awendo pia zitajengwa. Ndio sababu hiyo asubuhi ya leo tunaanzisha rasmi ujenzi wa barabara hii ya kutoka Kanyawanga kwenda Kuoyo Madiaba, Rapogi, mpaka ifike Awendo. Ala, nyinyi mnanielewa?
3: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba viongozi wa chama cha Wiper kutoka eneo la Ukambani wamepuzilia mbali miradi ya maendeleo ya serikali inayotekelezwa na viongozi wanaoegemea serikali kutoka katika ukanda huo. Wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua, wamesema kuwa hizo ni juhudi za mwisho mwisho za serikali kujaribu kuwashawishi wakazi wa eneo hilo ili kuhamia mrengo wa serikali.
5: Atifanya nini between now and the next election? Sisi watu wa ukazi tumeambua ni na akiona kama kuna shida sana, anaona sasa kwa sababu hii hataki kuendelea. Hata akitaka kusimamisha ni sawa. Kama mnasemaje watu wetu? Asimamishe. Kalonzo atakuwa president from 10 August 2027. Atakuja kumalizia project na afanye zingine.
3: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba waziri wa fedha John Mbadi amesema kuwa serikali itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu wa kubadilisha uamuzi au uuzaji wa hisa zake 15% katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom PLC. Akizungumza na wanahabari mapema leo mjini Kisumu, Mbadi amesema kuwa serikali itapinga uamuzi huo uliotangazwa kuwa shughuli hiyo ya mabilioni ya fedha ilikuwa kinyume na katiba. Jana Jumanne, majaji watatu wa mahakama kuu walibaini kuwa mchakato wa kuuza hisa hizo haukuzingatia kikamilifu matakwa ya kikatiba na kisheria ikiwemo ushirikishwaji wa umma. Na shughuli za matibabu zimetatizika kwa siku ya pili leo hii katika kaunti ya Kitui kufuatia mgomo wa maafisa wa huduma za maabara ulioanza rasmi hapo jana. Akizungumza mjini Kitui, katibu mkuu wa maafisa wa huduma za maabara kote nchini Pius Nyakundi Moriasi amesema kuwa maafisa hao wamelalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao, kufeli kulipwa kwa marupurupu mengine wanayoyadai, pamoja na matakwa mengine muhimu. Maafisa hao wametishia kusalia kwenye mgomo hadi pale gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe atakapoangazia matakwa yao kikamilifu.
6: Those people that are responsible to solve these issues somewhere did not do their part, because the issue of promotion is about budgeting. They were supposed to do it before July, and we had meetings, we had deliberations, but the employer has decided not to honor our bargain. So
3: na dakika zikiwa ni tano baada ya saa tano asubuhi, hitimisho la shajara kimkutasari kwa sasa. Nitakuwa narejea saa sita. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
7: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
8: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Uzito wako umeeka sana upande wa kina mama ama unasemaje, lakini ukimalizia pale umeileta nyumbani ukasema kila mmoja wote kwa kujumla tu, ila ambavyo unajua mnaenenda itategemea kama mkizingatia neno lake Mwenyezi Mungu. Saa 6:30 na tunazidi unajua kuzungumzia jambo hili muhimu sana sana, hata kama tukiona tunajua it is not obvious, it is not common knowledge. Wacha ni kuambie, yale mambo ambayo huu unasema, siyo ni kawaida, mbona mtu wafanya hivyo? Si kawaida, si kawaida kabisa. Ndiyo maana tunahitaji, unajua, kueneza kweli, na tunahitaji kuelekeza watu katika njia na maagizo yake Mungu. Ndiyo maana siku zote, unajua, long live, forever live, kitio cha Biblia husema broadcasting.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejono mamngache kuto pia kuje theda muturukana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Yes, yes, kuna mwenzetu mmoja ambaye aliagiza kibao hicho ni Jumatatu ama ndio jana. Lakini cha muhimu ni kwamba mwisho wa siku amekipokea. Cha baraka sana chake Jamai Madhiongo akishirikiana na Rose Jeffa na Jackie Kotira, Penya Moyo Wangu, kibao ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 43 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Rahisi kusema tuna dakika 17 achale 16. Sijui kwa nini kila wakati napoenda kusema muda na wakati ndio sasa saa inaona iende next minute. Lakini kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana tuna dakika 16 na tunazidi kujadiliana swala hili muhimu sana sana, msikilizaji. This is right at the center of the heart of BHB kwa sababu hii ni fahari ya jamii, na sisi tunajua ya kwamba jamii ikienda sawa, basi kizazi kitakuwa kimeelekezwa kwa njia iliyo sawa na iliyo salama. Ni nani na ni nini haswa usimamisha familia? Swala rahisi lakini swala nyeti na swala muhimu sana sana. Dada Esther Mwikali nipo ili basi mimi nawe tupokezane hekima kuhusu mada hii ndani ya kipindi chetu cha leo. Kabla sijakupa fursa tena upande huu wa simu, tuangalie kuna ujumbe wake ndugu yetu mmoja hapa ambaye anaitwa Bernard Mulwa. Anasema licha ya mwanaume kuwa kichwa katika familia, mwanamke ndiye anafaa kuwa na hekima zaidi na ujuzi ulioboreshwa wa kulinda nyumba, kwa sababu mara kwa mara mwanaume ni kama mwindaji ambaye kila siku kiguu na njia akitafuta mawindo ya siku. Kwa hivyo mwanamke ako na jukumu kuu la kuhakikisha kila kitu kishwari, kuanza kwa mzee hadi kwa watoto. Na mimi bwana Bernard nataka kukuuliza. Na sisi na mwanamke ambaye unajua pia naye yako kiguu na njia hakitafuta mawindo ya siku, kwa sababu unajua maisha imebadilika na saa hii kutafuta ni kutafuta kweli, lakini sijaribu kusema ya kwamba ati ulichokisema umekikosea. Kuna nafasi tu unajua ambayo naye ni speciali na majukumu ambayo ni unique, you know, for a woman. Na ukweli ni kwamba hata tukijitetea namna gani, kuna vitu ambavyo tukiachilia kunaingia tu shida. Shida tu inaingia tu. Hata mtu hakuna mtu anataka shida. Hata mume ana shida, hata ana shida, lakini shida inajileta tu kwa sababu kuna mahali tuliachilia. Mwanamke Mkristo, hello. All right, 0722 174 200 0722 174 200. Pia unaweza kupata fursa kwa mara nyingine upande huu wa simu, uweze kusema yako mawili matatu hata tunapoendelea kujadiliana kuhusiana na jambo hili. Nilisema jambo muhimu sana ya kwamba familia ikisimama, jamii imesimama. Jamii ikisimama, kanisa limesimama. Kanisa likisimama, taifa limesimama. Taifa likisimama, kizazi kimesimama. Na hivyo basi hatuwezi kutelekeza jambo hili, unajua, la kustawi, kusimama na kufaulu kwa familia. Unajua wakati ambapo ukweli na hakika ni kwamba familia nyingi zinazidi kupitia changamoto, idadi tu unajua zikisambaratika, alafu vidole vya lawama, huku kinanyoshewa bwana, huku kinanyoshewa mke, huku kinanyoshewa uchumi, huku kinanyoshewa technology, huku kinanyoshewa unajua influence, mambo ni mengi tu. Ni wakati tunarudi kwenye foundations na tuzungumze, ili basi tuweze kufanyika mwanga, tufanyike chumvi, vile ambavyo unajua bwana wetu Yesu Kristo alisema. Ni nyakati kama na hizi ambazo unajua kanisa liinuke, mtayula inuke, awajibike. 0722 174 200. Pia ikiwa ngumu ama ukipata ugumu pande huu wa simu, unaweza kutumia hiyo nambari kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp, pia kwenye mtandao wa Facebook Biblia Usema Broadcasting at Esther Mwikali, na tunazidi kujadiliana.
1: Tu kwamba unazidi kutusikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Mwa tena, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh tunasikiliza Biblia usema, sana sana watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
4: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
5: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
6: Tunaposikiliza hii Biblia usema, huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia usema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
0: Yes, tuzidi kubarikiwa kwa pamoja, na nasema asante kwa kila mmoja ambaye anazidi kufuatilia, kushabikia, kuchangia, unajua na kuwepo hapo kila wakati kupeperusha bendera ya BHB. Mwenyezi Mungu akubariki kabisa kabisa. Unajua muda wetu kidogo hapa unatupa kisogo, na nina senti zangu mbili, hazijafika tano, ni mbili tu, lakini unajua ni jambo ambalo linaweza kutufaa sisi wote. Lakini karibu Mama Eri kwa South B, aseme yangu yote amalize, lakini ni sawa. Ila kwa sasa tufaane kwanza kwa kupenyeza penyeza macho kule kwenye meza ya shajara, kwani ndani ya dakika 10 zijazo itakuwa 7 juu ya alama, wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya shajara. Hizi ni baadhi ya habari ambazo unaandaliwa, ila kwa kifupi.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Serikali itakata rufaa katika kesi ya uuzaji wa hisa zake za Safaricom. Na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aendelea kushambuliwa katika ziara ya Rais Ruto kule Nyanza. Tanzania kuandaa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge duniani. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina 7 juu ya alama, ungana naye Uchonye Timothy, atakuwa anakufahamisha kikamilifu. Basi tuseme nini unajua kuhusu mambo haya yote? Ukweli ni kwamba hii mada tunaweza kuzungumza leo, kesho, kesho kutwa, ikaingia kwenye SNL Jumamosi, na bado unajua hatuwezi kusema kwamba tutamaliza. Na hii inamaanisha nini? Ya kwamba it is a conversation ambayo unajua inafaa kuwa mara kwa mara. Viongozi, wachungaji, Bwana asifiwe, hakikisha ya kwamba unajua unaguza mahali, kwa sababu hawa watu usipowaambia wako kule kwenye mitandao ya kijamii, wakati mwingine wanachanganywa kule, wanakosa hata kuelewa kuna kwenda namna gani. Na hivyo basi Mungu akusaidie kwa neema na ufahamu na hekima uweze kuwaelekeza. Unajua wana familia na najua mnafanya hivyo, na Mungu azidi kuwabariki sana sana. Mimi nitazungumza kwa haraka tu, niseme msingi, foundation. Unajua swala kuu litakuwa, unajua hii familia watu wanayojenga aswa walianzisha na kusudi gani? Na wao walikuwa wanafanya nini aswa? Sijui kama umesikia conversations kama unajua wanandoa ambao wao hawana haja ya mtoto, they want to be child free. Na ni conversations ambazo ziko and they are so loud. Na wacha nikwambie, watoto wako wanazisikiliza na wanazijua, na wengine wanasema by the way. Unaona, na kidogo wanaanza kuchanganyikiwa, na ndio maana nasema ya kwamba it is high time wale wanajua kweli wapaze sauti, waongee kweli hiyo kwa sauti ya juu, kwa sababu uongo na uovu unaenezwa kwa kasi sana sana. Ndio maana huyu anasema ya kwamba tukijua unajua BHB inafanya na jukwaa zingine zote ambazo zinaeneza injili zinafanya, yani tutajitolea, tutajinyima, tutajisukuma, kwa sababu ile rate unajua ambayo uovu na uongo unaenezwa, na kuna watu ambao wamejitolea kabisa kabisa kufadhili huo uongo, kwa sababu nao unajua wanamfanyia kazi ibilisi shetani, na yeye anajua muda wake umefanya nini, umepimwa. Sasa hata nimefika kule namna gani? Lakini hili jambo linakuanga kwa moyo wangu sana, ndio maana maneno huwa mengi wakati naanza kulizungumzia. Lakini kwanza swala kuu litakuwa ni watu wanaoingia kwenye familia, unajua, ama wanaotaka kujenga familia, kusudi lao ni gani? Kwa sababu sisi tulio wa Kristo tunajua ya kwamba Mungu anatafuta kizazi, unajua, a righteous offspring, ama unajua kizazi kitakatifu, kizazi cha kiungu, unajua godly offspring kutoka kwetu. Unajua nakumbuka ni baadhi ya mambo unajua tulioambiwa wakati tunazungumzishwa pale tukipanga panga harusi. Lakini kuna wengine ambao unajua wao wanataka tu waishi, wanataka tu kufurahia, tu kukua pamoja, lakini wao wana mipango yoyote unajua haipo mahali kwenye akili zao ya kwamba Mungu anatafuta utukufu, ya kwamba tunawakilisha Mungu, ya kwamba kuna ufalme wa Mungu wa kujenga, ya kwamba tunahitaji tupate kizazi ambacho unajua kitamuogopa Mungu, haipo mahali kwenye akili zao. Na sasa wakati ambapo tunajipata kama Wakristo, sisi sasa tumeanza kununua, sasa hii kununua ni kumaanisha tumeanza kuchukua unajua zile ideas zao, zile conversations zao, na zile vitu ambazo wanasema, ni sisi tunachanganyikiwa. Kwa sababu kuna watu ambao wanajenga familia ndiyo, lakini wao si kwa sababu ya kusudi lolote Mungu atokee mahali popote kwenye huo mpango wao. Hiyo ni yao wenyewe, na ndio maana wakati mwingine inaenda into the extremes ya ndoa unajua za jinsia ya moja na mambo haya yote, kwa sababu hao hawana shughuli na mpango alioweka Mungu, hawana shughuli na mapenzi yake, wao wako katika mambo yao. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba sisi kwa sababu tunaijua kweli, tunasisitiza kwa hiyo kweli, na pia hiyo kweli tunaiongea, na pia hiyo kweli tunai unajua we insist on it mpaka unajua kizazi kijue ya kwamba unajua ndoa na familia si kitu chako tu ambacho umekaa umepanga, ni cha Mungu kutoka mwanzo, na katika jambo hilo Mungu anatukuzwa, na wakati unafanya vile na unafanya kwa njia inayofaa unamheshimu Mungu. Sawa sawa. Na ndio maana kazi ipo, kazi ipo, usiseme mchungaji, usiseme washauri, hata nawe katika huo ufahamu tu ambao unaweza ona ni mdogo lakini unao. Jamani zungumza, zungumza. Wakati mwingine muulize mtoto wako, by the way unafikiria nini kuhusu ndoa, kuhusu familia, kuhusu kupata watoto, kuhusu kulea watoto na mambo kama na hayo. Unaweza kusikia vitu ukashangaa, hivi anavijua alivisikilia wapi, kwa maana viko kila mahali. Mungu atupe ujasiri, Mungu atupe uwezo, Mungu atupe rasilimali, Mungu atupe platforms ya kwamba kweli yake ienee kote kote. But meanwhile, si Biblia husema is here. Neno la Mungu siku zote lifanyike mwongozo wetu. Christina Shusho, Geraldine Oduor, neno lako wanatufungia awamu hii. Of course, kwenye awamu ya mwisho utakuwa ni wakati wetu wa kutangamana tukitakiana lunch poa na kuhudumiwa na vibao vya kikwaya.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Walituambia kwamba sisi ni waongo, lakini nataka niwaambie, endeleeni huko kwa social media na Twitter, hapa ground mambo ni tofauti.
4: Hata azifanya nini between now and the next election, sisi watu wa ukazi tumeambua ni one.
5: Is studying the full judgment closely and will shortly set out through the appropriate legal channels the grounds on which we consider the court's findings.
6: Serikali itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kupinga uzaji wa hisa zake za Safaricom. Rais mstaafu Uhuru aendelea kushambuliwa katika ziara ya Rais William Ruto Nyanza. Na Tanzania kuandaa mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani.
2: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Shajara na Timothy Ochwanyi.
6: Awamu ya saa saba, ambapo tunaanza na taarifa kwamba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Zachary Okoth Obado anatarajiwa kujua hatima yake wakati wote kutokea sasa, huku mahakama kuu ikiendelea kusikiliza hoja za mwisho za mashtaka dhidi yake kabla ya kutoa hukumu. Hii ni baada ya mahakama kuamuru Obado na washtakiwa wenzake wawili kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kutajwa kwa kesi hiyo na kutolewa kwa hukumu kufuatia kupatikana na hatia ya mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno yaliyotekelezwa mnamo mwaka wa 2018. Hatua hii inasubiriwa kwa hamu baada ya kesi hiyo ya kihistoria kuchukua takriban miaka 8 mahakamani. Mnamo Julai 23 mwaka huu, jaji Cecilia Kithua wa mahakama kuu ya Milimani alitoa uamuzi uliowapata na hatia Obado, aliyekuwa msaidizi wake wa karibu Michael Oyamo na karani wa zamani wa kaunti Kaspal Obiero. Ni taarifa ambayo tumeizamia, punde tu hukumu itakapokuwa inatolewa tutakuwa tukufahamisha. Tukisonga mbele, ni kwamba wakazi wa eneo la Kanyawanga Awendo Migori wana kila sababu ya kutabasamu baada ya Rais William Ruto kuzindua shughuli ya kutia lami barabara ya Kanyawanga Koyo Madiaba yenye urefu wa kilomita 32. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa wakazi wa eneo hilo kuona barabara ya lami katika eneo hilo, barabara inayotajwa ama inayotarajiwa kuunganisha maeneo ya Rongo Awendo na Uriri na kurahisisha shughuli za uchukuzi hususan kwa wakulima wa miwa. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, Rais William Ruto ameendelea kujitafutia uungwaji mkono, akisema kuwa amemaliza ubaguzi katika swala la kutekeleza miradi ya maendeleo. Vice amesema kwamba watangulizi wake walifanya maendeleo katika maeneo yao pekee na si taifa kwa jumla.
3: Vile tunajenga barabara sehemu zingine za Kenya, ile ubaguzi ya zamani tutamalizana nayo. Barabara za Migori na Awendo pia zitajengwa. Ndio sababu hiyo asubuhi ya leo tunaanzisha rasmi ujenzi wa barabara hii ya kutoka Kanyawanga kwenda Kuoyo, Madiaba, Rapogi, mpaka ifike Awendo. Ala, nyinyi mnanielewa?
6: Na Rais pia ametumia hafla hiyo kushambulia upinzani, akisema kuwa umaarufu wao umejikita katika mitandao ya kijamii pekee, akieleza matumaini ya kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akiutaka upinzani kutarajia ushindani mkali.
3: Walituambia kwamba sisi ni waongo, lakini nataka niwaambie, endeleeni huko kwa social media na Twitter, hapa ground mambo ni tofauti. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si barabara ndio hii? Leo vile vile nimefika hapa kwenu Uriri kwa sababu tunataka wananchi wa hapa, pale nyuma mliwachwa kwa giza. Sasa tumesema kwa vyovyote, vile tunaongeza stima sehemu nyingine za Kenya, hapa Uriri, hapa Migori, tunawaongezea pesa bilioni 2.3.
6: Aidha, wakati wa ziara hiyo, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kushambuliwa, ambapo baadhi ya viongozi akiwemo Simba Arati ambaye ni gavana wa kaunti ya Kisii na naibu kiongozi wa ODM wamemlaumu Rais mstaafu Uhuru kwa kukosa kumfadhili kikamilifu hayati Raila Odinga kwenye kampeni za urais za mwaka wa 2022, jambo ambalo wanasema kwamba lilichangia kushindwa kwake.
8: Sisi kama wana ODM sasa tumefurahia. Sisi tunasema namna hii. Wewe ulitushinda na kura 1200. Wakati jamaa mwingine huyu sponsor alikuwa kwa ofisi, alifanya hata ile pesa alikuwa anatoa kama peremende. Sema ukweli. Niseme nisiseme. Sasa kama wewe ulitushinda, baba kabla hajalala akasema kwamba mpaki katika broadcast hapa Wendo, kuna chama ingine tena mnataka tusimame nayo kweli? Ni chama cha
6: Na hayo ya kijiri ni kwamba chama au kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemjibu Rais William Ruto kuhusu matamshi yake ya hivi karibuni dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema kuwa Uhuru si mpinzani wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Gachagua amesema kwamba Rais Ruto anajaribu kuyageuza mawazo ya Wakenya kutoka kwa yale yanayowakabili kwa sasa kwa kumtaja Uhuru kama mpinzani wake wa kisiasa. Na tukisalia kwenye siasa ni kwamba viongozi wa chama cha Wiper kutoka katika eneo la Ukambani wamepuuzilia mbali mradi au miradi ya maendeleo ya serikali inayotekelezwa na viongozi wanaoegemea upande wa serikali kutoka katika ukanda huo, wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua. Wamesema kwamba hizo ni juhudi za mwisho mwisho za serikali kujaribu kuwashawishi wakazi wa eneo hilo ili kuhamia katika mrengo wa serikali.
4: Atafanya nini between now and the next election? Sisi watu wa ukazi tumeambua ni one. Na akiona kama kuna shida sana, anaona sasa kwa sababu hiyo hataki kuendelea, hata akitaka kusimamisha ni sawa. Kama mnasemaje watu wetu? Asimamishe. Kalonzo atakuwa president from 10 August 2027, atakuja kumalizia project na afanye zingine.
6: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba waziri wa fedha John Mbadi amesema kwamba serikali itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu wa kubadilisha uuzaji wa hisa zake 15% katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom PLC. Akizungumza na wanahabari mapema leo mjini Kisumu, Mbadi amesema kwamba serikali itapinga uamuzi huo uliotangaza kuwa shughuli hiyo ya mabilioni ya fedha ilikiuka katiba.
5: Judiciary is studying the full judgment closely and will shortly set out through the appropriate legal channels the grounds on which we consider the court's findings merit further judicial review. The right to development was balanced alongside every other obligation the constitution places on the state.
7: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Tupiga hatua mbele ambapo mahakama kuu mjini Embu imempa mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji dhamana ya kuzuia kukamatwa ya shilingi yapata milioni moja au dhamana mbadala ya shilingi 500,000 taslima. Uamuzi huu ulitolewa na jaji Dennis Kizito Ngono unaolenga kuzuia polisi kumkamata mbunge huyo kufuatia hofu kuwa anasubiriwa kutiwa mbaroni kuhusiana na ghasia zilizozuka katika uwanja wa Nembure mnamo Septemba tarehe 12 zilizosababisha vifo vya watu wawili. Kama sharti la kupewa dhamana hiyo, mahakama imemwamuru Mukunji kufika mbele ya makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai jijini Nairobi tarehe 12 mwezi huu wa Septemba ili kuhojiwa. Hata hivyo, jaji Ngono amefafanua kuwa agizo hilo la mahakama halizui maafisa wa polisi kuendelea kufanya uchunguzi dhidi yake au kumfungulia mashtaka rasmi iwapo watampata au watapata ushahidi. Na kwenye masuala mengineyo ni kwamba taifa la Tanzania linatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani IPU utakaofanyika jijini Arusha kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi ujao wa Oktoba mwaka huu. Mkutano huu mkubwa wa kihistoria unatarajiwa kuleta pamoja washiriki yapata takriban 2000 wakiwemo maspika wa mabunge kutoka mataifa wanachama yapata 183 kote duniani chini ya wenyekiti wa rais wa umoja wa mabunge duniani na spika wa bunge la Tanzania Daktari Tulia Ackson, chini ya kauli mbiu inayolenga kuimarisha utawala bora na kuwezesha jamii kupitia ushirikishwaji. Viongozi hao watajadili masuala nyeti ya kimataifa kama vile demokrasia, amani, usalama na mabadiliko ya tabia nchi. Mbali na mijadala hiyo ya uchaguzi wa rais mpya wa umoja huo, tukio hili linatajwa kuwa fursa alimu ya kiuchumi kwa taifa la Tanzania. Linaleta manufaa ya moja kwa moja katika sekta ya utalii, usafirishaji wa malazi kupitia wageni watakaotembelea vivutio vya nchi hiyo. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba ukaguzi wa kawaida wa chakula kilichopelekwa katika kituo cha polisi cha Ruai hapa jijini Nairobi umefanikisha kukamatwa kwa mwanamke wa yapata miaka 18 na kupatikana na vifaa vinavyodaiwa kulenga kuwezesha kutoroka kwa wafungwa. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo alienda kituoni hapo kupeleka wali kwa nyama kwa washukiwa watatu walio kizuizi waliokamatwa kwa madai ya wizi wa kimabavu na ubakaji. Idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI imesema kwamba maafisa hao waliokuwa ama maafisa waliokuwa kikagua chakula hicho walipata koleo na makasi yaliokuwa yamefichwa kwenye chakula hicho. Uchunguzi huo ulifanikisha kukamatwa kwa mwanamke aliyevipeleka vifaa hivyo huku uchunguzi dhidi yake ukianzishwa.
7: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Na kusonga mbele kabla ya kuhitimisha humu injini ni kwamba bunge la seneti limetoa wito mpya unaowataka waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi, waziri wa kazi Alfred Mutua na mwanasheria mkuu Dorcas Odor kufika mbele ya kamati zinazochunguza usajili wa Wakenya katika jeshi la Urusi mnamo Septemba tarehe 29. Wito huu unakuja baada ya maafisa hao watatu wakati watatu hao wakikosa kuhudhuria kikao cha pamoja kilichoandaliwa na kamati ya seneti ya kazi na ustawi kwa jamii pamoja na kamati ya seneti ya usalama wa kitaifa, ulinzi na uhusiano wa kigeni siku ya Jumanne, ambapo ni hapo jana hatua iliyowalazimu wabunge hao kuahirisha ama maseneta hao kuahirisha mkutano huo. Na ni kwamba watatu hao wanatarajiwa kujibu masuala kuhusu usajili wa Wakenya katika huduma za kijeshi za kigeni na hatua ambazo serikali inachukua kuwasaidia wale walioathirika.
7: Habari za kimataifa.
6: Na kuhitimisha kimataifa ni kwamba mkaguzi mkuu wa idara ya ulinzi wa taifa la Marekani anasema kwamba vita vya Iran vimesababisha uhaba wa silaha na kikwazo katika usambazaji mpya, kinyume na Rais Donald Trump ambaye amekataa mara kwa mara kwamba Marekani inakabiliwa na uhaba. Trump amedai kuwa vifaa vya silaha vya Marekani havina kikomo na hakusema ama kusema ripoti kivingine ili kwamba ni habari za uongo. Lakini mlinzi huru amesema kwamba Marekani ilitumia zaidi ya dola yapata bilioni 22 kwa risasi kuanzia mwezi Februari hadi mwezi Juni na kusababisha uhaba wa kimkakati wa hesabu. Na ilipoulizwa kuhusu ripoti ya mlinzi huyo, ikulu ya White House imesema kwamba Marekani ilikuwa na risasi zaidi na za kutosha. Dakika zikiwa ni 12 baada ya saa 7 mchana, na hitimisha shajara kwa kina awamu ya sasa. Utakuwa unaungana naye Wandukusi wa Nyama kuanzia saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
7: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University.

0: kurejeshea kibao cha Wananiema Gospel Choir, na kwamba hata sasa hata hapa Mungu yuko katika shughuli, unajua, na katika kazi ya kurejesha vyote vilivyoibiwa, vyote vilivyoharibika, muda, wakati, nafasi na chochote, unajua, ambacho kimeandikwa kwa jina lako, na kwa njia moja au nyingine, unajua, hakijakufikia. Mungu anaweza kukupa, anaweza kukurejeshea. Unajua Mungu ni mwaminifu sana, ndiye ako na uwezo wa kuleta siku ambazo zilipita, mambo ambayo yalishasaulika, anayarejesha na anayaongeza kwa utukufu wa jina lake. Dakika 25 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Hujambo, karibu kwenye awamu yetu ya mwisho ya kipindi cha Mixed Flavors. Of course hii leo ni Jumatano, hivyo basi hii ni Hekima Wednesdays, tarehe ni 16 mwezi wa 9. Dada Esther Mwikali, karibu, karibu sana. Kuna watu ambao tayari walisha report mezani na wakaondoka. Hao ni watu wa lunch ya mapema. Kuna wale wa right on time na sasa wapo mezani, na kuna wale wa baadaye. Wote tu kwa pamoja, cha muhimu ni kwamba tupokee salamu, alafu cha pili tuelimike katika kipengele cha lishe bora, wakati pia tunazidi kuhudumiwa na kubarikiwa na vibao vya kikwaya. Dada Esther Mwikali, ni wewe wa kwanza kukusalimu, salamu za lunch poa na mchana bomba. Asante kwa kuzidi kufuatilia, kushabikia, hata wale ambao wakifika mezani wanakumbuka, ah, by the way, nilikuwa nimepanga kuwa nguzo, alafu nikaanza nikasahau, nikaingia kwenye shughuli, mteja akaja, na sasa wanapopungukiwa na shughuli wanakamilisha hiyo. Asante, asante, jumbe zako ninazidi kuzipokea, Mungu wa mbinguni anaziona, alafu baraka zinakuwa ni zako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Au namna gani? Basi wakati unajiandaa na airtime yako pale na kujipanga na salamu zako za lunch poa, mimi nikufae katika kipengele chetu cha lishe bora.
1: Kama broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Boga, boga, boga. Boga ni ya nini? Boga ni ya sukuma, boga ni ya spinach, boga ni ya kunde, boga ni ya nini? Kevo wa Kibra. Taga, boga ni ya nini? Ati misheveve. Okay. Bora ni boga. Unashauriwa ya kwamba hii mambo Kevo, ya kwamba ulipika, unajua, boga yako nyingi tu juzi. Unajua wanaume wapendi kupika sana. Alafu ukaipasha jana, ukaikula, bado iko haijaisha, na leo unayo nayo. Ni kwamba usipashe pashe mara nyingi. Na hiyo inamaanisha ya kwamba wakati unapika boga, pika ambayo unakula sasa hivi na labda baada ya muda mfupi iwe imekamilika. Wakati unapasha pasha vile ambavyo unaendelea kupasha pasha, ndio unazidi kudhoofisha, unajua, zile nutrients ambazo unajua utajiri wake uko uko kule ndani ya ile boga. Na hivyo basi ushauri ni kwamba usipashapashe boga sana. Sasa kuna mtu ambaye alikuwa anataka kuwekelea yake, anasema, sasa dada Esther, tukule ikiwa hivyo na vile ni kubaridi. Sijasema ukule ikiwa baridi, lakini hiyo ya kukaa sana na kupashapashwa mara nyingi haiwi ya manufaa sana. Na hilo ndilo jambo ambalo tunajifunza kwenye kipengele chetu cha lishe bora hii leo.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Wakati unatafakari mambo hayo, fursa ndio hii ya kuwasalimu wawili watatu wanne ukiwatakia lunch poa na mchana bomba. Tafadhali, I insist, lile jambo tulisema jana, please condense your list. Punguza. Watu 70 ni wengi sana, hata watu 30 ni wengi sana. Jamani, ukarimu tu pale, exercise some ustaarabu fulani, punguza list yako, ili basi mwenzako huyo anayebisha hapo nyuma yako asilie kukanyagwa kila siku. BHB, hello. Yes.
2: Ale Abushina.
0: Salama sana, labda yako.
2: Nami niko salama, mzigo niko salama, lakini kulikuwa na mbaliti kidogo, lakini jua limewaka.
0: Oh.
2: Lakini kunasema Mungu ni mwema wakati wowote, kwa lile alini ya kutuba au wai.
0: Mm.
2: Kwa sababu hakuna mwingine anaweza kutupatia sisi wai.
0: Kweli kabisa.
2: Sipokuwa Mungu peke yake. Dada Esther na Lanjiboa.
0: Sante.
2: Mpiangwele niju ya kisaingwa li shumunguti. Shendra Kamuangangi katozia kiko Kumboni, Titus Watala. Lorenz Zula kiko Changala, Semi Malua ya akiko Changala. Tama shares yake wako nini weta? Hayo na lanjivoa. Kalo wa Embu. Ikoni wa nini wa wako zika. Na watu wa BHB wote. Wao na lanjivoa.
0: Asante, asante. Onesmus pia nawe uwe na ya baraka kabisa. Koma iko hapo ni ndefu kweli. Lakini ni kusaulika mnasaulika. Huwa mnampa Onesmus wakati mgumu. BHB, hello.
3: Hello, BHB.
0: Yes, yes.
3: Umeshindaje dadangu?
0: Salama.
3: Unaongea na fundi leo mtoa kutoka huko za Tandalani akishirikiana na mama Peti na baba Peti na sisa ni Musioka Tandalani. Tunakushika leo ndandekelea, wacha niwapatie lanji poa.
0: Mhm.
3: Mawio mwana wa Tito Katodi akiwa Kalawani, Pastor Musa Ngandi, Pastor Ndunda ni watawa kwa na wote tuko pamoja. Wewe ndio mmoja anaitwa Vili leo mtoa kima la Tandalani.
0: Asante, asante, barikiwa. Najua kuna friend ambaye imekupita hapo, wewe achana naye. Mwenye anaambiwa amesikia. BHB, hello.
2: Hello, BHB.
0: Yes, yes.
2: Bwana asante sister Esther.
0: Amina, amina Alfas.
2: Wangwale tingali salama, tunashukuru Mungu.
0: Mhm.
2: Anza na wewe kwanza hapo studio kwa na lanjipoa na mchana mwema.
0: Nashukuru.
2: Kampioti ya Mboni, Baili Karani, hili ya Mwatako, wakona wa Kisura, James Lelewa, Wakare, Pastor Aida Kaluseno, Titus Watala, bila kusahau mchindaji mwa Kikuyu, na wengine wengi ambao wanasikiliza na watakia mchana mwema wenye baraka.
0: Asante, barikiwa Elfas, shukrani za dhati. Salamu za lunch poa na mchana bomba. Ukipata fursa, unajua unafanya pale haraka kidogo kasi, alafu mwenzako pia anapata nafasi. BHB, hello.
4: Hello, dada Esther.
0: Yes, is Karo.
4: Bwana asifiwe.
0: Amina.
4: Nashukuru tumerudi, tulikuwa tumetupa nje. Na nikatuma message, tumerudi, nashukuru Mungu.
0: Oh, sawa sawa.
4: Acha nikawatakia hawa lanchi poa. Kuna Stella wa Joska, Emily wa Nandi, Damamu Epesi wa Epesi, Taita Satala na Onesmus, wengine wote wangoje siku nyingine, na shukuru.
0: Asante Karo, leo umetoka mbio. Right, sawa sawa. Sijui kama ulisikia malalamishi ya Rehema, lakini sawa. BHB, hello. Okay, mwenzetu hapo sijui amepata changamoto gani pale. Salamu za lunch poa na mchana bomba katika awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu. Hello BHB.
5: Hello BHB.
0: Yes, yes.
5: Bwana asifiwe.
0: Amina.
5: Nafika Mohoche Junction.
0: Yes.
5: Mampata mwepesi wa wepesi.
0: Aha.
5: Mwenyekiti wa Mashiapiki Ponde la Ufa, na wote wakuwa na lunch poa.
0: Asante pia nawe.
5: Amen.
0: Asante, shukran. Salamu ni za lunch poa na mchana bomba. Hello BHB.
2: Hello dadesa.
0: Yes, Sogola.
2: Ujambo, jambo.
0: Jambo.
2: Salama sana, bila chako na ni vice kama ni wajua kwa na utawa kibra.
0: Yes.
2: Na shukuru Mungu ni mwema kabisa. Toto, nafitu kupambana. Hata, kukupa magumu ya kiri, yote tunatia tu Mungu dadesa. So, like time wacha takia wafuatao.
0: Mhm.
2: Wacha naeza na konzolo mepata kwa pale Kawangware. Kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, Eze Makasa, Reverend Peter Mahera Japa Kibra, kuna Mtoni wa Mbakazi, konzolo. Alafu na huyu mapalumu kutale kutoleo hapi na Fancy Mbone na wote makasa mwanga kwa Kibra. Na shukuru kwa hile kaza mwamu nafanya. Bila nini ingeheza kucho golo wa Kibra. Asante wana dadaesa na mzea kona kwa kiani za kiaya.
0: Sawa sawa Gola, kuwa na mchana wa baraka pia. Tunashukuru na wasikilizaji wote ama kila msikilizaji kutoka eneo lolote lile la mtaa wa Kibra. We appreciate you. BHB, hello.
6: Hello dadaesa mkali.
0: Yes, is Simon.
6: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina, amina.
6: Umeshinda vizuri.
0: Salama kabisa, labda nyinyi pale Makongeni.
7: Makongeni tuko salama, tunashukuru. Naongea na Simon Nikitoa, nashukuru Mungu kwa neema za uhai na baraka zake.
0: Mhm.
7: Kwanza wewe ukuwe na lunch kwa dada Esther.
0: Nashukuru.
7: Wasikilizaji wote wa DSTV mahali pote walipo, na bila kumsahau Reverend wangu Jackson Kisenge na Pastor Lady wa hapa ECD kama Kongeni, washiriki wa hapa ECD kama Makongeni wote niwatakie lunch poa.
0: Mhm.
7: Mzee Onesmus Mwanzao akiwa pande za Mudei, Karo akiwa pande za Embu, Katoria akiwa pande za Pooni, ni watakie lunch poa na niwaambia kwamba Mungu aendelee na kutubariki na kutuinua kama wasikilizaji wa kituo cha DSTV.
0: Asante, barikiwa sana.
7: Amen.
0: Amen. Salamu za lunch poa na mchana bomba, simu mbili zaidi alafu tupate kibao ili walioko mezani wasiseme tumewasahau. VHB, hello.
8: Hello.
0: Yes, yes.
8: Hey, dada Mwikali.
0: Yes.
8: Dada Yesu asifiwe.
0: Amina.
8: Hey, lunch poa ni kwako.
0: Mhm.
8: Mwendo wa Katodia.
0: Mhm.
8: Na Karo wa Embu.
0: Mhm.
8: Nikiuliza wasikilizaji wote kabisa kama tunajua kutii. Unajua tukiambua watatu, tuzalinie watatu tuache wale wengine. Alafu,
0: mhm.
8: Niko na mtu wako hapa anataka kuzalinia mamake. Acha ni mpenzi muongee na yeye.
0: Amsalimie.
9: Hello.
0: Hello.
9: Abajina naitwa Paul Mujoka.
0: Yes.
9: Nasalimia mamangu Rose Munyoke akiwa upande wa Bon Makueni.
0: Asante. Ai. Mama Eric. Okay, sawa sawa. Okay, si kusema watatu lakini nilisema watu wasikue mia. Actually nilikuwa mkarimu sana nikasema maximum ni 6 kwa sababu kuna mtu ambaye akisalimia watatu anasikia ni kama hajaanza. VHV, hello. Okay, sijui huyo ni nani, lakini tumpate kifunga mimba kwa sasa. Alafu kipo kibao hapa ambacho indirectly kilipendekezwa na mzee Daudi. Siku zote kanisa huanzia nyumbani. Hii leo mazungumzo yetu yamekuwa kuhusu familia. BHB, hello.
10: Have received a reverse.
0: Sasa huyo ameharibu kila kitu, acha sasa tupokee.

Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujia

siku zote ukikaa usikofaa kukaa, ukisema mambo haufai kusema, unajua na ukipatikana katika nafasi ambazo haufai kuwa, ni kwamba unajua utaokota kule mafunzo, maagizo na vitu ambavyo havifai kwako. Na hivyo basi sisi, kwa sababu tunajua ya kwamba kanuni yetu, maagizo yetu na kile ambacho kinatupa mwelekeo katika maisha na katika safari yetu ya imani ni Biblia, basi ni tutafute kujua kweli ya Mungu ni gani na itakuwa heri kwetu. Sawa sawa. Na wanasema usidanganyike ya kwamba unajua bad company corrupts good morals. Sawa sawa. Na hivyo haya mambo ambayo nazungumza hapa na unaona ni kama yako mbali sana, ukijifunza kupita pita kule sana, na ni kwamba hauzingatii sana Mungu anasema nini, utakuta na wewe kuna vile ambavyo umeanza kufikiria, kuna vile ambavyo pia na wewe umeanza kuonaona mambo, unakaa unasema na by the way. Dakika ni saba, muda mzima tulio nao kukamilisha hapa ndani ya kipindi chetu cha leo Mix Flavors Show, Hekima Wednesdays, ni Jumatano ya tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2026. Dada Esther Mwikali, na ningependa kwa haraka tu niweze kuwashukuru wale ambao hata wakati ambao tunapata lunch, hata wakati tunaendelea na majadiliano, pia wakipata fursa na Mungu akiwakumbuka, na wao pia wanakumbuka kukijenga kituo cha BHB katika mpango mzima wa kuwa nguzo. Na wewe hapo, kama ulikuwa na huo mpango na kama Mungu amekuwezesha, usikubali tufunge kipindi chetu leo kama hujanyosha mkono wako upande huu kwa upendo na ukarimu kukiwezesha kituo chako cha BHB kuzidi kuieneza habari njema kwa kutuma mchango wako kwa paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Enoch James, Joram Gawo, Geoffrey Kirubai, kuna Sentry Nguba, kuna Charles Nyaga, Leverance Owar, Dalton Odron na Nelson Magu. Hao ni wa hivi punde. Asanteni sana sana. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki na kuwazidishia kwa kusikia sauti yake na kuweza kurespond in obedience and faith. Bwana awabariki kabisa. Hata nao ambaye unanisikiliza pale unasema dada Esther leo kuna vile, lakini wakati mwingine nikiwa katika nafasi na kuwa nguzo, hata nawe barikiwa kabisa kabisa kabisa. Blessed Home Reigns, kuna kibao ambacho huwa anakiagiza hapa kwa mara na ningependa kiwe cha kutufungia kipindi chetu hii leo. Wanaye AC Pipeline Kiswahili Choir, kinaitwa Hekima, alafu kwa neema na kibali chake Mwenyezi Mungu tutaweza kupatana pale kesho ndani ya kipindi chetu, tukimsifu Mungu kitbt ndani ya Sifa Thursdays. Msikilizaji mwema, katika vipindi ambavyo viko mbele, niruhusu nikuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Dada Esther Mwikali, nashukuru sana, kwa heri, tupatane kesho.

0: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya ndalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170872872965, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa Paybill number 332550, account number 967.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Wale wanidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: ya Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary.
2: Nifanye kazi gani?
3: Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
4: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
3: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
1: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
3: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
1: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee sana.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Hivi sasa ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa Shajara, jina langu ni Wandukusi Wanyama. Tuanze kwa taarifa ya tanzia. Furaha na tabasamu waliokuwa nayo mazikanini mama aliyejifungua watoto watano kwa wakati mmoja mapema wiki hii imeishia kuwa majonzi. Hii ni baada ya hospitali ya kitaifa Kenyatta kutangaza kuaga kwa mtoto aliyekuwa amezalia baada ya wanne kuaga jana. Kanini amejifungua watoto hao kwa njia ya kawaida katika hospitali ya rufaa ya Thika Level 5 kabla ya kuhamishiwa katika hospitali ya Kenyatta kwa ajili ya huduma maalum kwa ajili ya kuzaliwa watoto hao kabla ya wakati. Kabla ya tukio hili, ni matukio matano pekee yamewahi kuripotiwa nchini ya mama kujifungua watoto watano kwa wakati mmoja. Naibu wa Rais Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya kuwa uchaguzi mkuu ujao utakuwa huru na wa haki. Akizungumza katika makazi yake rasmi huko Karen, Kindiki amesema pia serikali ya Kenya Kwanza haitaingilia uchaguzi wa mwaka ujao.
4: We are in an election year. We want to assure our development partners that the government of Kenya under President William Ruto believes in democracy, rule of law, and all the other things that underpin our constitutional order. We want to assure the world that next year Kenya will have a free, fair, verifiable election. There will be no compromise on the credibility of the election.
3: Kauli ya na uhakikisho wa Kindiki inajiri kufuatia matamshi ya katibu mkuu wa chama cha UDA ambaye alidokeza kwamba wapiga kura hata walioaga dunia wanaweza kutumiwa kupindisha idadi ya kura ya kwa manufaa ya mgombea wao.
2: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na mtupige ziara kwenye kaunti mbalimbali tuangazie bei ya maboga haya ya aina ya terere ukipenda mchicha. Kwenye kaunti ya Kirinyaga, soko la Kagio yanakuwa yakiuzwa kwa shilingi 30 kwa kila kilo, bei ya rejareja na shilingi 20 bei ya jumla. Kule Muranga kwenye soko la Kabati ni shilingi 50 kwa kila kilo. Kirinyaga kwenye soko la Ngurubani ni shilingi 30 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Huko Kisumu kwenye soko la Moroni ni shilingi 70 kwa kila kilo. Kule Muranga kwenye soko la Kabati ni shilingi 50. Kule Kakamega kwenye soko la Mumias ni shilingi 120 kwa kila kilo. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 30 na senti 28 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 38 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 61 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 174 na senti 54 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 149 na senti 38 za humu nchini.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Huo ndio mwisho wa mkutasari wa Shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwine Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 0170297685292. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
6: Macheo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo, nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.
4: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
6: Zina upako.
4: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
7: Ninapongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana, saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
6: Ni za ibada.
8: Na hapa si banduki hata.
9: The old is gold.
10: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha nyimbo za zama, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Karibu tubarikiwe pamoja tunapoanza na wimbo ufuatao.
8: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za zama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa si banduki hata.

Jehova tunakutukuza, Jehova tunakusifu, Jehova tunalimidi jina lako lililo takatifu. Wimbo pale unajulikana kwa jina Jehova tunakutukuza. Nixon Kanyelele akishirikisha Catherine Swila kwenye ule wimbo unaondoka pale na ambao unatuanzisha mpango mzima wa Mavuno Driver. Kipindi zaidi ya vipindi Jumatano nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja, ikiwa ni Jumatano ya maabudu, ukipenda Worship Wednesday. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Mimi naitwa Benson Mwanza, karibu sana, na hii ni Biblia Usema Broadcaster ambao ni fahari ya jamii. Kipindi ni Mavuno Driver ambacho wadieni kila siku ya wiki kuanzia saa 10 hadi saa 1. Na hivyo la kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Driver. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia pale WhatsApp line 0722174200, 0722174200 ni WhatsApp line. Ingia kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting ambao ni fahari ya jamii. Ingia kwenye timeline, Benson Mwanza, sema nami kwenye ile majukwaa yote nimekupa. Nitakuwa na shukuru zaidi tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Mstari unaotuanzishia kipindi jioni ya leo ni Zaburi 99 mstari wa 5, Zaburi 96 mstari wa 5. Na Biblia inasema hivi: mtukuzeni Bwana Mungu wetu, tusujuduni mpenye kiti cha miguu yake, ndiye mtakatifu. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Driver. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, naomba ya kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.

Hakika tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu, tunamsifu huyu Mwenyezi Mungu. Anajulikana kama Pastor Epa, uinuliwe Yesu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Hii ni Biblia Usema Broadcast ambao ni fahari ya jamii. Na hivyo basi niko na ujumbe kwa ajili yako wewe msikilizaji. Chuo cha Scott Christian University basi kinaandaa Legacy Dinner itakayofanyika Ijumaa hii tarehe 18 mwezi wa Septemba pale Emara Ole Sereni Hotel kuanzia saa 12 jioni. Hii ni dina maaluma inayofanyika katika maandalizi ya Scott Christian University Mega Fund Drive ambayo imepangwa kufanyika tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. Scott Christian University Legacy Dinner itawakutanisha washirika, ukipenda partners, waliohitimu kutoka chuo hicho, alumni, marafiki na watu wote wenye nia njema, ili kwa pamoja kuunga mkono maono ya chuo hicho. Tiketi kwa mtu mmoja ni shilingi 10,000, watu wawili ama ukipenda couples shilingi 15,000, na kwa mashirika na kampuni meza ya watu wanane ni shilingi 100,000. Kwa maelezo zaidi piga hizi nambari za simu: 0706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Hakika msikilizaji, kwenye ule wimbo unaoondoka pale African Way, anajulikana kwa jina pale Moses Sirgoi. Wakati na mbapo umefika msikilizaji, uweze kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuwaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa na shukuru zaidi unaposema nami kupitia live line studioni 0722174200 BHB. Hello.
1: Hello, brother Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana, shughuli za siku zimekuwaje?
1: Shughuli za siku ni njema, nashukuru Mungu. Amenipa kuridhika. Na pia amenilinda kazini.
0: Amen.
1: Na mwacha ni karibishe watu kadhaa.
0: Endelea.
1: Kuna Soprano wa BHB. Na ndio bado sifu na wa Ukambani, sijui ni wapi. Alafu sasa Rehema ako na message yangu na sikuishika, naomba Rehema ni aongee nisikie vile alikuwa anataka kusema. Mwepesi wa wepesi, wengine tubarikiwe sote, tukae pamoja brother Ben.
0: Asante sana BHB. Hello. Amen. Salama kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu. Labda wewe Tom Rains.
2: Mimi nimeshinda salama. Kangunda neema inatosha. Ya namshukuru Mwenyezi Mungu kwa na siku nyingine mpya.
0: Amina.
2: Nasema sifa na utukufu zimrudie.
0: Ya
2: ndani mapema mtego moja mpaka tamati mwa kipindi, na asante kwa kazi njema, barikiwa zaidi.
0: Asante sana BHB. Hello.
3: Hey. Huyu ni Titus kutoka upande wa Tala.
0: Karibu sana Titus, shughuli za siku zimekuwaje Titus?
3: Zimekuwa vyema. Bwana ametenda.
0: Amina.
3: Karibu. Na Mungu awabariki.
0: Amina, asante sana BHB. Hello.
3: Hello, Blessed Mwanza.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen. Bila sasa sauti ya basi ama ni wazee kule kutoka Kibra.
0: Shughuli zimekuwaje Ogola?
3: Shughuli zimekuwa bomba kabisa kwa neema ya Mungu. Blessed Mwanza.
0: Amen. Karibu.
3: Toko Mavuno Drive, wacha kabisa nitakula kwa friends of the air. Kuna Titus, kuna Basu, kuna Bapaloma, kuna Miriam Julia, Shoshi na Delta Yua, Patoja Mwendo, Akiba Kibura, alafu na Reverend Peter Mohera, Mwema Mdele, wote tu wengine ndani, tukuna njema nye baraka.
0: Amina, asante sana BHB. Hello.
4: My brother, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Market ni kwema, nakaribisha kila mmoja na tuzidi kubarikiwa.
0: Asante BHB. Hello.
5: Amen.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
0: Karibu sana Alex.
5: Nitika namu ni Alex, nitika madalimante.
0: Shughuli za siku zimekuwaje Alex?
5: Nikuwa mbamba kabisa, nikungojia Mungu tu.
0: Karibu sana.
5: Wote waingie ndani ukitangulia hapo na watangazaji wote.
0: Asante.
5: Alonji asimali aliko.
0: Asante sana BHB. Hello.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
6: Miriam Ndenya kutoka Ngatondo Town.
0: Habari ya leo Miriam Ndenya?
6: Mzuri sana, wema wa Mungu umetosha, na yako je?
0: Yangu pia imekuwa shwari kabisa, nashukuru Mungu. Shughuli nazo zimekuwa aje?
6: Zimekuwa mboga. Na ninawakaribisha mashabiki wote watulie kwa BHB na tuendelee kubarikiwa kwa pamoja.
0: Amina, asante sana BHB. Hello.
7: BHB.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
7: Asifiwe Yesu, brother Benson Mwanza.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
7: Nazungumza na mwanabiashara Judas Mwanza kutoka Nyamira County.
0: Nyamira kuko vipi siku ya leo?
7: Nyamira kuko kwema. Nasiti kutelea Biblia Usama Broadcasting.
0: Na shughuli zimekuwa aje?
7: Shughuli za ziku zimekuwa poa. Siku inaendelea kuisha salama.
0: Amina, karibisha wili watatu.
7: Aje ni msalimie mke wangu Evangeline na mtoto Mila kwa waka Destiny. Ni watakia usiku mwema.
0: Amina, asante sana.
7: Aya.
0: Inakuwa namna hiyo msikilizaji. Katika lisali jalo ni kikao cha mavuno, inakuwa basi ni worship Wednesday ukipenda, Jumatano ya maombi. Na leo napenda tuzungumzie kuhusu kupeleka ibada nje ya kuta nne za kanisa, kupeleka ibada nje ya kuta nne za kanisa. Na unapata ni rahisi kuimba pamoja Jumapili au wakati tunakutana pale ushirika fellowship. Lakini tunawezaje kuishi imani yetu Jumatano yenye mzongo wa mawazo? Na hivyo siku ya leo ningependa kusikia kutoka kwako, unawezaje kuendelea kuwa na moyo wa ibada katika maisha yako ya kila siku, hasa wakati maisha yanapokuwa na shughuli nyingi na changamoto? Je, ningependa kusikia kutoka kwako siku ya leo, unawezaje kuendelea kuwa na moyo wa ibada katika maisha yako ya kila siku, hasa wakati maisha yanapokuwa na shughuli nyingi na changamoto? Tupatane lisali linalokuja, ambapo basi utakuwa tunasemezana tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi.
8: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
9: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
10: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Naam, hivi sasa ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Mahakama Kuu imeahirisha kutolewa kwa hukumu ya adhabu dhidi ya aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno hadi Novemba 27 baada ya pande zote kukamilisha mawasilisho yao. Jaji Cecilia Waitha ya Kidhua amesema kwamba mahakama imezingatia mawasiliano yaliyotolewa na pande zote yakiwemo maoni yaliyowasilishwa na waathiriwa wengine walioathiriwa na kesi hiyo. Alisema mahakama sasa itajitenga na kutafakari masuala yaliyoibuliwa katika vikao vya leo kabla ya kuamua adhabu inayofaa. Wakati huo huo, wazazi wa marehemu Sharon Otieno wameiomba mahakama impatie aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado ambaye amepatikana na hatia kuhusika katika mauaji ya binti yao adhabu iliyohusisha kifungo ama isiyohusisha kifungo cha gerezani, wakisema kuwa wamemsamehe. Wazazi hao waliambia mahakama kwamba hawataki Obado afungwe gerezani kwa kuwa walikuwa wametafuta maridhiano kufuatia mauaji ya kikatili ya binti yao. Wakati huo huo, babake Sharon aliendelea kueleza hasira yake kubwa dhidi ya washirika wa Obado waliopatikana na hatia, Michael Juma Oyamo na Gaspar Lojuang Obiero. Na furaha na tabasamu aliyokuwa nayo mazikanini mama aliyejifungua watoto watano kwa wakati mmoja mapema wiki hii imeishia kuwa majonzi. Hii ni baada ya hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kutangaza kuaga dunia kwa mtoto aliyekuwa amezalia baada ya wanne kuaga dunia jana. Kanini alijifungua watoto hao kwa njia ya kawaida katika hospitali ya rufaa ya Thika Level 5 kabla ya kuhamishiwa katika hospitali ya Kenyatta kwa ajili ya huduma maalum kwa sababu ya kuzaliwa kwa kabla ya wakati. Kabla ya tukio hili, ni matukio matano pekee yaliyokuwa yamewahi kuripotiwa nchini ya mama kujifungua watoto watano kwa wakati mmoja.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.

0: Na mhuku mudo kisonga kukazi kuelekea kombe la dunia la wanawake la under 17 nchini Morocco. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya Junior Starlets Mildred Cheche ana kuna kichwa kukamilisha kikosi chake kwa ajili ya mashindano hayo ya kimataifa. Cheche amesema kuwa wachezaji wake wanne, watatu kati yao kutoka shule ya upili ya wasichana ya Butere, bado hajajiunga na wenzao katika kambi ya makazi ya Kasarani. Kocha huyo pia amefichua kuwa Mwanakombo Bakari aliyekuwa muhimili muhimu katika kufuzu kwao kwa mashindano hayo kwa sasa yuko nchini Marekani na huenda asijiunge na kikosi kwa wakati. Kwa upande wa wanaume, Kili Madada ni miongoni mwa majina muhimu katika kikosi cha muda cha wachezaji 40 cha Kenya kwa wachezaji ama kwa mechi ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika la under 23 dhidi ya Tanzania, huku kocha Anthony Kimani akianza maandalizi ya mchuano huo wa kikanda. Kiungo mshambuliaji huyo wa AFC Leopards ni mmoja wa vijana kadhaa wenye matumaini makubwa walioitwa katika kikosi cha Emerging Stars ambacho pia kinajumuisha kiungo wa Celta Vigo Adrian Kibet, Jack Wanganya anayechezea Cadiz pamoja na Kevin Wangaya wa Nairobi United. Mechi hizo za kufuzu zitaiwezesha Kenya kuanza harakati za kutafuta nafasi katika kombe la mataifa la Afrika la under 23. Mashindano hayo pia yanatoa njia ya kufuzu kwa michezo olimpiki ya Los Angeles ya mwaka 2028.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na mdo hayo msikilizaji yanayojiri kwa sasa, nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Dr. Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill namba 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

0: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu. Siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia, mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno, tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Have a free, fair, verifiable election. There will be no compromise on the credibility of the election.
1: Kauli ya wakilisho ya Kindiki inajiri kufuatia matamshi ya katibu mkuu wa UDA ambaye alidokeza kwamba wapiga kura hata waliofariki dunia wanaweza kutumiwa kupandisha idadi ya kura kwa manufaa ya mgombea wao. Pia amesema kuwa serikali imechukua hatua za kina kukabiliana na athari za mvua ya El Nino inayotarajiwa nchini hivi karibuni.
0: We have a weather forecast that talks to a possibility of torrential rains in the period of the short rains starting next month, which might go up to the end of December and early 2027. I want to call upon development partners to see whether they can reprogram some of their resources around the humanitarian and resilience programs to help us converge efforts around preparedness.
2: Habari za kimataifa.
1: Watu wapatao 60 wameripotiwa kuthibitishwa kufariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa taifa la Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa moja. Nitarujia hapa mwendo wa saa tatu nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Usema Broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724

0: Machakos County kwenye barabara ya kuelekea Makueni. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701134521.
1: Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na nampenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku nyingine ambayo ameniwezesha kuja katika hii studio ya leo sema ili kuja kutangaza neno lake. Nataka nianze kwa maombi na nataka nipeane namba yangu ya simu kabla sijaenda kuanza, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Hiyo namba ni ya mawasiliano. Ukitaka kupiga uombewe, utapiga hiyo namba. Ukitaka kutuma ujumbe wako kwa ajili ya mahitaji yako, ukitaka kuombewa, unatuma hiyo ujumbe wako katika hiyo namba, na unatuma ujumbe pamoja na majina yako ndio niweze kukuombea. Namba ya simu ni 07 011 34 521, 07 011 34 521. Nataka tuombe, na ninaamini kuna mtu leo atatendewa jambo, maana Mungu amenituma hapa kwa malengo na kusudi lake. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Sante kwa siku ya leo, sante kwa kunileta katika studio ya Biblia usema ili kuja kutangaza neno lako. Napoanza Bwana, ukaanze pamoja nasi, ukafikie mtu siku ya leo, akafunguliwe, akaokolewe, akaponywe na akatendewe jambo siku ya leo. Asante kwa sababu Mungu utatenda, maana kutenda ni ahadi yako, na utatutumia kama vyombo tulivyovitenga na kuvichagua kwa ajili ya kazi yako ili jina lako likatukuzwe usiku wa leo. Asante maana wewe ni mwema na ni mwaminifu, utenda kutenda, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Na tusema tena majina yangu, naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na mpenda Yesu. Natoka Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni na stage ambayo inaitwa 240. Ukitaka zaidi kuhusiana na ibada zetu, hiyo namba ambayo nimekupatia ndio utaenda kupiga, na tutawasiliana na nitakuelekeza katika ibada zetu na jina la Bwana litatukuzwa. Nataka kwenda kusoma neno la Mungu alafu niendelee kutoka hapo, na leo tutasomewa na Pastor Benjamin Mbiti, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tusomee neno la Mungu.
2: Asante. Tutaenda kusoma kutoka kitabu cha Mathayo mlango wa 11 mstari wa 28 mpaka 30. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.
1: Amen. Huyu ni Yesu, tumesikia hapo katika maandiko vile amesema katika hilo neno, katika kitabu ya Mathayo mlango wa 11 na mstari wa 28. Anasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu alipokuja duniani alikuja kwa malengo fulani. Alikuja hapa ili kuweza kuja kuleta wokovu na kuleta pumziko katika maisha ya mwanadamu. Na kwa kila anayenisikiliza usiku wa leo, kama utainua imani yako na umpatie maisha yako Bwana Yesu na umpatie mizigo yote ambayo umebeba siku ya leo, utapata mapumziko. Na hapa akasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Leo Bwana amenituma kwa mtu ambaye anasumbuka. Leo Bwana Yesu amenituma kwa mtu ambaye amebebeshwa mzigo ama ako na mzigo. Kuna watu ambao wananisikiza na hawajamjua huyu Kristo. Hii leo ni siku nzuri ya kwamba upeane maisha yako kwa Bwana Yesu akuokoe ili akupumzishe huo mzigo wa dhambi. Kuna mizigo mara nyingi ambayo nitasumulia hapa usiku wa leo, na amenituma kwa mwenye dhambi, amenituma kwa mwenye ameokoka, amenituma kwa mtumishi wa Mungu ambaye ako mahali fulani na amebeba mzigo. Ni wakati ambapo Yesu anataka ukampatie na akaweze kukupumzisha. Wewe ambaye hujaokoka usiku wa leo unenisikiliza, umeishi maisha

maisha ya kung'ang'ana, kuna mambo yamekulemea, dhambi zimekulemea, zimekuzonga, dhambi ya ulevi, dhambi ya usherati, ita dhambi yoyote ya uongo, dhambi yoyote ambayo umebeba. Yesu alipokuja msalabani, alikuja akafa msalabani ni kwa ajili yako ili uweze kusamehewa hiyo dhambi. Na baada ya maisha haya, mimi husema ya kwamba hata ukiishi miaka 1000, bado mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, Biblia inasema kwamba maisha yake ni mafupi. Kwa hivyo hata ukiishi miaka 1000, bado hayo maisha ni mafupi. Usiku moja tu utalala na nafsi yako itaenda kuhukumiwa. Sasa nimekuja kukuletea Yesu ambaye alikuja akafa msalabani na akafa kwa ajili yako ili ukaweze kusamehewa dhambi na ukawekwe huru, ili hata maisha haya yanapofika kikomo ukaweze kwenda kuishi milele pamoja na Mungu wako. Kwa hivyo wewe ambaye umebeba dhambi, leo ni siku ya kupeana huo mzigo wa dhambi ukaokolewe ili ukawekwe huru. Ninashukuru maana kila wakati ninapohubiri hapa ninapata watu wanaokoka, ninapata watu wanafunguliwa. Sasa Biblia inasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi wote. Huyo ni Yesu alisema njooni kwangu nyinyi nyote. Kwa hivyo haijasema mtu fulani ama kabila fulani ama mtu wa kiwango fulani, amesema nyote. Bora tu wewe umebeba mzigo, Yesu anakuita usiku wa leo, anasema njooni kwangu nyinyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumuzisha. Mzigo ni nini? Labda unauliza kwamba huyu pastor leo anaongea kuhusu nini? Mzigo ni nini? Mzigo ni kile ambacho uko nacho katika maisha yako hakikupatii yani huko comfortable, kitu ambacho kinakusumbua, haulali usiku na mchana, kinakusumbua. Iwe ni ugonjwa, iwe ni mawazo, iwe ni kazi, iwe ni ndoa haiendelei vizuri, iwe ni watoto wameharibika, iwe ni fedha zimekuwa zinakusumbua, chochote ambacho kinakusumbua, huo ni mzigo ambao umebeba. Na Yesu Kristo usiku wa leo anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao. Amesema nyote, uwe mchungaji na uko na mzigo, una kitu kinakusumbua. Uwe umeokoka na uko na mzigo, una kitu kinakusumbua. Uwe hujaokoka na uko na mzigo, kuna mzigo, ni kitu kinakusumbua. Ninataka siku ya leo tukampatie kila kitu ambacho kimekuwa kikusumbua, ukampatie Bwana Yesu usiku wa leo. Maana alisema leteni kwangu nami nitawapumzisha. Na Biblia inasema hapo chini, mjitieni nira yangu na mzigo wake. Yesu anasema ni mwepesi. Unaweza kuwa uko na nira, nira ya mateso, nira ya magonjwa, nira ya umasikini, umefunganishwa nayo. Yesu anasema huo mzigo umpatie na ujitie nira yake. Na hapo chini anasema kwa sababu utapata raha nafsini mwako. Huende kwamba umesumbuka kwa miaka mingi, hauna raha, uko na mateso, uko na shida, haulali usiku na mchana, unateseka. Yesu ako hapa usiku wa leo, anataka akupumzishe hiyo mizigo, kama tu utaamini na umpatie Bwana Yesu mizigo yako, ataibeba na atakupumzisha, na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Kila mateso ambayo umeteseka tangia Januari anze, umekuwa na jambo unahitaji Mungu akakutendee, na umekuwa ukiliombea na limekuwa mzigo kwako, umekuwa ukilitamani na limekuwa mzigo kwako, leo ni siku ya kumpatia Bwana Yesu na atabeba mizigo yako yote, na utapata pumziko. Maana kupata pumziko ni ya kwamba Yesu usiku wa leo ataenda kukutendea. Kama hauna kazi, atakupa kazi. Kama wewe ni mgonjwa, atakuponya. Kama wewe una mizigo ya dhambi, Yesu atakusamehe na utakuwa huru, na utakuwa huru kabisa. Kama wewe unahitaji ndoa na
umetafuta ndoa imekosekana, mpatie Yesu huo mzigo siku wa leo, naye atakupumuzisha, maana anaenda kukupatia ndoa usiku wa leo katika jina la Yesu. Umekuwa na shida ya ndoa yako imeharibika, mpatie Yesu huo mzigo wa hiyo ndoa, Yesu ataubeba na atakupatia mapumziko na atakutendea usiku wa leo. Nimekuja hapa usiku wa leo kwa mtu yule ambaye ako na mzigo amebeba, umebeba miaka mingi. Kuna wengine wanasema ya kwamba nimefika mwisho, hata maisha kwangu hayana faida. Leo mpatie Yesu huo mzigo na maisha yako yatakuwa na faida. Mwingine ananisikia usiku wa leo, amefika mwisho kiwango cha kuwa anataka kujinyonga. Usijinyonge, mpatie Yesu huo mzigo, naye atakupumzisha, atakupumzisha na atakubadilishia maisha. Nimekuletea Yesu ambaye anaweza, Yesu ambaye anaponya. Mimi nasema hakuna ugonjwa ambao Yesu hawezi kuponya, maana nimeona akiponya wengi magonjwa ambayo hayana tiba. Yesu anaponya. Wewe ambaye umeteseka miaka mingi na miaka ikapita, hauna kazi, nimeona Yesu akipatia kazi. Hata watu ambao miaka imeenda na wanaajiriwa na wanakuwa sawa, hakuna kile Yesu ambacho hakiwezi. Nimeona watoto ama vijana ambao wamekunywa madawa ya kulevya na wakaharibika, na Yesu akawatengeneza. Wewe ambayo unanisikia usiku wa leo, kila mzigo ambao umebeba, ni wakati ukampatie Yesu akakupumuzishe usiku wa leo. Atakupatia mapumuziko, mapumuzisho, na atakupatia furaha na amani maishani mwako, na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Huenda umeteseka miaka mingi, huenda ikawa umeombewa sana. Watu wanasema nimeombewa sana na hata sijajibiwa. Leo ni siku yako ya kujibiwa. Nataka uinue imani yako. Mara nyingi tunampatia Bwana Yesu mizigo, halafu tunarudi tunaibeba. Nataka siku ya leo ukisarenda, ukipeana hiyo mizigo, upeane kabisa na usiichukue tena ukaibeba. Maana Yesu ako tayari kubeba mizigo yako, kubeba chochote ambacho kimekuwa shida na tatizo. Maana yeye alikupenda wewe kabla hata hujampenda, kabla hata hujamjua, akaja akafa msalabani, na pale msalabani alisema yote yamekwisha. Hakuna haja uishi na mateso tena, hakuna haja uishi ukibeba mizigo tena, hakuna haja uishi maisha ambayo ni ya kuhangaika tena. Ni wakati ukalete mizigo yako kwa Bwana Yesu, umpatie usiku wa leo, na ukimpatia atakupumuzisha, na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo, mambo yatabadilika. Nimeona Yesu akibadilishia watu historia, nimeona Yesu akiponya watu, nimeona Yesu akiinua watu waliokuwa chini na wakabadilishiwa maisha. Acha kubeba huo mzigo, maana Yesu anakuita usiku wa leo, anasema njooni, njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitakupumzisha. Wewe uliyelemewa na mzigo, Yesu ako tayari kukupumzisha. Wewe uliyebeba, wewe unayesumbuka usiku na mchana, mpatie Yesu mzigo wako, naye atakubebea na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Nataka kupeana tena namba ya simu. Nimesema hiyo namba ya simu ni ya mawasiliano, na kuna watu ambao wanachukua hii namba na wananiongelesha, na wakati nikiwajibu wananijibu vibaya. Kama hautaki kusaidiwa na mimi, usichukue hii namba. Chukua hii namba kama unahitaji msaada. Na hii namba ya simu ukiichukua, andika na jina, ndio ukinipigia ama ukituma ujumbe ujue natumia nani. Usichukue hii namba kama hauna haja na hauna hitaji, unataka tu kusumbua. Maana Mungu wa Pasta Mwaka ni Mungu anayeishi. Siku moja ukichukua hii namba na ucheze nayo, siku moja utakutana na huyu Mungu na mambo yako yataharibika. Sasa chukua hii namba ukijua ya kwamba unataka kusaidika, na utasaidika, maana wengi wamesaidika. Hii namba ya simu nakupatia ni 07 011 34 52
21 07 011 34521. Kwa majina naitwa Pastor Gladys Mwaka. Hiyo namba ni namba ya mawasiliano. Natoka Machakos County, mahali panaitwa Katoloni na stage inaitwa 240. Pale tunakuwa na ibada za Jumapili na Alhamisi, inakuwa ni siku ya kuona watu mmoja kwa mwingine. Ukitaka kuniona utapiga simu, book appointment. Usikuje kama hujapiga simu, unaweza kuja ukanikosa, maybe nimeenda huduma mahali pengine. Wewe ni wakati unataka kuja, jipange na upige simu na book appointment na utabarikiwa. Hiyo namba ya simu ukitaka kutuma mahitaji yako utatuma pale, na nitakuombea na Mungu atakutendea. Namba ya simu napeana tena 07 011 34 521. Pastor Gladys Mwaka wa neema ya ajabu, Machakos County, Katoloni, stage inaitwa 240. Na kukaribisha

0: wewe unenisikiliza ukiwa Machakos, ukiwa nje ya Machakos, unakaribishwa sana. Uko mgonjwa, lete mgonjwa pale atapona. Ugonjwa wote, iwe hata ni kipofu, mulete, atafunguliwa macho na ataona. Awe ana kifafa, iwe ni ugonjwa, taja ugonjwa wowote, taja mzigo wowote umebebeshwa, kuja pale, lete mtu pale ambaye amefungwa, pale atafunguliwa. Maana tumeomba na wengi, nimeomba na wengi na wakatendewa. Na hii si hadisi, hii ni kweli, kuna watu wametendewa. Wewe kama uko na mgonjwa kwa mahali na unanisikia, mlete pale madhabahuni, atatendewa. Na ni kama ni mgonjwa hawezi kufika, piga hii simu, tutaomba na wewe na mgonjwa ataponywa. Nakumbuka last month niliomba na mama mwingine, alikuwa na kijana wake amevunjika mguu na madaktari walikuwa wamegoma, na akawa mguu unaendelea kuharibika. Na nikaomba na nikamwambia Mungu, ninarudisha mfupa kwa mfupa ushikane. Na wiki hii imepita, alinipigia simu akasema kijana wake mguu hauna maumivu tena na umepona. Mungu ana uwezo wa kushikanisha mfupa, na si kwa yeye tu, hata mimi kuna wakati nilipata ajali na nikafanyiwa operation mara mbili na ikakataa kushikana, na nikamwambia daktari, wacha tumpatie Mungu nafasi. Mungu akafanya muujiza, mfupa ukashikana. Huyu Mungu nimekuletea na huyu Yesu nimekuletea, anaweza kufanya mambo yote. Mungu aliyekuumba anaweza kukumbia chochote ambacho shetani ameharibu katika maisha yako. Ukiwa na mgonjwa yoyote, mlete pale. Wewe mwenyewe kama mgonjwa unanisikia, njoo pale tuombe. Na kama huwezi kuja, piga hii namba, tutaomba. Maana Yesu alisema tumpatie mizigo yetu yote, naye atatupumzisha. Kwa hivyo nataka kwenda kuomba. Ni mzigo gani umebeba? Ni nini kimekushinda maishani mwako? Ni nini kimekuwa mzigo kwako? Ni nini ambacho kinakusumbua? Nataka uinue imani yako na umwambie Bwana Yesu, huu umekuwa mzigo kwangu, ninakupa wewe. Na usiku wa leo atakupumzisha. Hata kama ulikuwa huna amani, amani itakuja. Hata kama ulikuwa hulali, utalala vizuri kama mtoto mchanga leo. Na Yesu atakuwa amebeba huo mzigo na atakutendea, na maisha yako yatabadilika na hautabaki jinsi ulivyo. Nataka uinue imani yako sasa. Nataka kuomba na yule mtu ambaye amebeba mzigo wa dhambi, anataka kuokoka, ampatie maisha yake Bwana Yesu. Halafu nitaomba na wenye mahitaji yote. Una nini na kusumbua? Ni wakati wa kuinua imani yako na Yesu atakutendea. Nataka kuomba na wenye dhambi, na ninaamini ya kwamba Bwana atakutendea. Wewe ambao unataka kuokoka, kumpatia maisha yako Bwana Yesu, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote, futa jina langu katika kitabu cha mauti na ukaniandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo namkataa shetani na kazi zake zote, namchukua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisamehe, asante Yesu kwa kunikubali. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Wewe ambaye umeokoka, tafuta kanisa nzuri inayofundisha neno la Mungu vizuri hapo karibu na wewe, uende ukafunzwe neno ili ujue kukaa vizuri na Kristo, ili ujue kutembea na Mungu, na maisha yako kuanzia sasa yamebadilika. Mzigo uliokuwa umebeba Yesu ameuchukua, sasa wewe uko huru. Na wewe ambao umenisikia na umeokoka na uko Machakos, ninakukaribisha pale kanisani Katoloni 240, uje pale tukufunze neno, ujue kuishi vizuri na Mungu, na we utabarikiwa. Nataka sasa wewe ambaye umebeba mzigo wowote, uko na shida yoyote, nataka uinue imani yako na uamini pamoja nami. Hiyo shida unayopitia leo inaenda kufika kikomo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye uweza na nguvu, hakuna mwingine kama wewe. Naliinua jina lako na kulitukuza nikisema ni asante. Asante Bwana kwa kila mmoja ambaye amenisikiliza usiku wa leo. Ewe Bwana uneshi na kutawala. Ninatuma neno lako Bwana la ukombozi. Wewe Yesu umesema, njoni kwangu enyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Watu hawa wamebeba mizigo. Kuna watu wamenisikia usiku wa leo na wamebeba mizigo ya magonjwa. tunakupa wewe magonjwa Bwana, mizigo yao wanakupa wewe, wafikie usiku wa leo kwa neno lako la uzima, na ukawaguse na ukawaponye katika jina la Yesu. Magonjwa yote ambayo yamewafinyilia, magonjwa ya figo, magonjwa ya kansa, ukimwi, magonjwa ya kidney failure, magonjwa ya arthritis, magonjwa yote ambayo hata hayana majina, malaria, magonjwa yote ya tumbo, kifafa, vipofu, viwete, leo wakatembee katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao wana mizigo wamebeba, Baba, ya magonjwa, leo Bwana kawapumzishe katika jina la Yesu, wafikie katika eneo la mahitaji yao. Kila aliyenisikiliza Bwana na ni mgonjwa, leo ukamponye katika jina la Yesu Kristo, na jina lako Bwana likatukuzwe. Asante kwa uzima kwa kila mmoja Bwana. Kuna wale ambao wamebeba mizigo, wako mekaa, hawana kazi, maisha yao yamefinyiliwa, wamekaa mahali pamoja. Kuna wale wana kazi pia na wamekaa mahali pamoja. Baba, ninaombea wenye hawana kazi, leo Bwana huo mzigo anakupa wewe Yesu, ukabebe na uwape kazi katika jina la Yesu. Kila ambaye hana kazi leo akapate kazi kwa jina la Yesu Kristo. Ninakemea hiyo roho iliyowagandamiza katika jina la Yesu. Wale wako na kazi na wamekaa mahali pamoja, Baba, ninawainua siku ya leo kutoka utukufu hadi mwingine katika jina la Yesu. Wale wamebeba mizigo, wanataka ndoa na hawana, naomba ukawape ndoa usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao Bwana wana mzigo, ndoa zao zimeharibika, Baba, naomba ukarejeshe hizo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Kuna watumishi wako Baba wamekaa mahali pamoja, wamebeba mzigo, ni kweli umewaita, ni kweli wanakutumikia, lakini wanapitia mambo mazito kwa watoto wao, kwa huduma zao. Baba, huo mzigo leo tunakupatia wewe, ukawabebe na ukawapatie mapumziko katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaombea kila mmoja aliyenisikiliza, na hata Bwana mzigo wake sijautaja hapa, na amekupa wewe Mungu, ninaomba ukamfikie katika eneo la mahitaji yake, na ukamtendee, ukabebe huo mzigo na ukamweke huru katika jina la Yesu Kristo. Kila aliyefungwa leo ninamfungua, maana Yesu ulikuja kutufungua, ulikuja kutuweka huru, ulikuja Baba. Kila aliyeunganishwa na nira yoyote ya giza, nira ya mateso, nira ya umaskini, nira ya madeni, nira yote ambayo kila mtu amefunganishwa na nira mbaya, ninaivunja na kumdisconnect na hiyo nira katika jina la Yesu. Naunganisha kila mmoja aliyeleta mzigo wake kwako na nira yako Baba, maana umesema nira yako ni laini, riba shata. Ninaunganisha na nira yako Bwana katika jina la Yesu. Kila aliyepata usumbufu katika maisha yake, Bwana, leo kampatie mapumziko katika jina la Yesu, maana umesema utatupumzisha. Pumzisha kila mmoja usiku wa leo aliyenisikiliza na akaweka Bwana akakupatia mizigo yake kwako, Baba, wapumzishe usiku wa leo, wape furaha, wape amani, wape amani katika maisha yao katika jina la Yesu. Katendee kila mmoja Bwana aliyenisikiliza usiku wa leo, na jina lako Bwana likatukuzwe. Asante maana umetenda, maana kutenda ni ahadi yako. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Sote tuseme amen. Amen. Tumempatia mizigo yetu Yesu, na tunaamini ameibeba, na usichukue tena, kwa sababu yeye ameleta pumziko katika maisha yako. Na nimesema hii ni ya watu wote, na amesema wote wenye dhambi ambao wameokoka na wana mizigo tumempatia na amebeba. Na jina la Bwana litukuzwe, maana utapata raha na baraka na furaha maishani mwako. Nataka kupeana tena namba ya simu kwa sababu ya mawasiliano. Wewe ungetaka kupiga ni kuombee, ungetaka kutuma hitaji lako pale, namba ya simu ni 07 011 34 521 07 011 34 521. Bwana akubariki, tuonane wakati mwingine. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, na nimeokoka na mpenda Yesu, natoka Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni na stage inaitwa 240. Karibu sana kwa ibada zetu, na Bwana akubariki. Amen. Tuonane tena wakati mwingine, Bwana akituwezesha. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni mahubiri ya mchungaji Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu Church. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701 134 521.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria, na pia zinanipatia amani, na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa